what you want. I want for you. And we can work together.

0: Hyvää huomenta, hei! Se on vielä 3 minuuttia yli 6:00 kello tässä kohti ihan 10 sekuntia ja sitten ollaan jo 4 minuutissa yli 6:00. Tärkeä tieto tietenkin tämä, jos oot ihan jo sekuntipelillä liikenteessä tänä tiistai-aamuna. Huomenta vaan, Sara Perttunen täällä näin ja voiman superpaikallinen aamu. Se starttaa nyt, kuten joka ikinen arki aamu 6:00–11:00. Ja onpas kiva, kun oot mun aamuvirkkuseurana. Tuliko ihan silleen luontainen herätys tähän tiistai-aamuun näin aikaisin vai onko pitänyt vähän repiä itseä hereille? Oli mikä vaan, niin Maija Vilkkumaata seuraavaksi sitten odotetaan uutisia ja heräillään kuitenkin rauhakseen tähän tiistai-aamuun.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Tässä aamun uutisnostoja. Päijät-Hämeen hyvinvointialue avaa maksuttomien influenssa- ja koronarokotusten sähköisen ajanvarauksen 6. lokakuuta. Rokotusajan voi varata Päijät-Sote-sovelluksessa tai osoitteessa päijätsote.suomisote.fi. Puhelinajanvaraus alkaa 20. lokakuuta. Rokotuksia annetaan sote-keskuksissa marraskuussa ajanvarauksella sekä vastaanottokäyntien yhteydessä. Influenssarokote kuuluu muun muassa yli 65-vuotiaille, raskaana oleville ja riskiryhmiin kuuluville. Koronarokotetta tarjotaan yli 80-vuotiaille ja voimakkaasti immuunipuutteisille. Lahdessa on valmistumassa kaavaluonnos Joutjärven rannalla sijaitsevan Huhmarannan entisen lastenkodin alueesta. Alueen kaavaluonnokset tulevat nähtäville lokakuussa. Tavoitteena on muuttaa nykyisin tyhjillään oleva lastenkotikiinteistö asumiskäyttöön ja ratkaista rakennusten suojelu. Kaupunki järjestää suunnitelmista verkkotilaisuuden 13. lokakuuta ja kaavakävelyn 15. lokakuuta. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille. Yhdysvallat ei ole maaseudun tulevaisuuden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta maaseudun tulevaisuuden tietopyyntöön. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttajat Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke riitä enää elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Innes Stubb aloittavat tänään 2-päiväisen valtiovierailun Luxemburgissa. Vierailu tapahtuu suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stefanin kutsusta. Vierailulla ovat esillä muun muassa maiden kahdenväliset suhteet ja kaupallistaloudellinen yhteistyö, Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb tapaa vierailun aikana myös pääministeri Luc Friedenin, jonka kanssa hän pitää huomenna yhteisen lehdistötilaisuuden. Tekoälyyhtiö OpenAI peruu uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö vahvisti asian paikallista aikaa maanantaina. Kielimalli ChatGPT:n kehittäneen yhtiön sisäisissä testeissä kävi ilmi, ettei uusi malli Astra 6.1 täyttänyt turvallisuusvaatimuksia. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Viime aikoina on tullut julki useita tapauksia, joissa OpenAI:n tekoälymallit ovat tunkeutuneet ulkopuolisiin järjestelmiin. Myös Googlen ja Anthropicin tekoälymallien on kerrottu tehneen vastaavanlaisia kyberhyökkäyksiä.

0: Radiovoiman sää.
1: Etelätuuli on tänään kohtalaista. Sää on pilvinen ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Päivälämpötila on 13 ja 16 asteen välillä. Sateen jäljessä sää selkenee ja heikkenevä tuuli kääntyy luoteeseen. Yöllä voi kehittyä sumua ja lämpötila laskee +4 ja +7 asteen välille. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa. Aamulla voi olla sumua tai sumupilveä, mutta päivä on aurinkoinen ja poutainen ja huomisen päivälämpötila on 13 ja 16 asteen välillä. Ja ajokeli voiman kuuluvuusalueella tällä hetkellä on hyvä, normaali.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Tänään tosiaan voi vähän sadella pienesti, mutta loppuviikko näyttää poutaiselta. Seuraavan kerran sunnuntaina täällä jotain vesipisaran tynkää luvassa, mutta se nyt on vielä aika pitkän ajan kuluessa. Mutta sellainen ihan kiva syysviikko tulee tästä. Tuultakaan ei tällä viikolla pitäisi olla mitenkään kamalasti, joten syyspäiviä, tällaisia niin kuin kuivia syyspäiviä päästään viettämään. Ja aurinkokin pilkahtelee monena päivänä, vähän enemmän tai sitten vähän vähemmän.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008. Hybrid hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Tänäänhän muuten Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa toisen ottelunsa Kansojen liigan C-liigassa tämän syksyn osalta. Ja tämä on poliittisesti virittynyt tämä ottelu, koska vastassa on Valko-Venäjä. Tämä ottelu on Olympiastadionilla kello 19. Ja ottelun lipunmyyntitulot ohjataan ukrainalaisten tukemiseen ja Paloliitto järjestää tavara- ja rahakeräyksen Ukrainaan. Eiliseen iltapäivän mennessä otteluun oli tosin myyty vain hieman päälle 6000 pääsylippua. Ja Suomi voitti Kansojen liigan avausottelussa San Marinon 7-0 ja Valko-Venäjä avasi liigan 0-2 tappiolla Albanialle. Mutta mitä tämä sitten myöskin taustoiltaan tarkoittaa, niin jos olit eilen uutisten kohdalla hereillä tai kuulolla, niin kerrottiin, kuinka lahtelainen työkaluyritys Toolpoint ei jatkossa enää tue suomalaista jalkapalloa. Ja syynä on nimenomaan tämän Paloliiton päätös pelata tämä tiistainen ottelu Suomi-Valko-Venäjä Suomessa neutraalin maaperän sijaan. Ja Toolpointin toimitusjohtajan Juha Sihvosen kanta on, että valkovenäläiset ja venäläiset eivät saisi pelata tai palata tänne länsimaisiin urheilutapahtumiin niin kauan kuin sota Ukrainassa jatkuu. Mutta tämä tarkoittaa sitten sitä, että tämä vaikuttaa täällä meillä Lahdessakin. Eli FC Lahti on tässä vähän niin tällainen sijaiskärsijä, koska päätös lopettaa suomalaisen jalkapallon tukeminen on yhtä kuin lopettaa FC Lahden pitkäaikainen tukeminen. Ja Jani Sihvonen kertookin selittäneensä asian FC Lahden toimitusjohtajalle Markus Mujuselle ja pahoitelleensa asiaa. Ja hän kertoo, että olen myös itsekin pieni osakas FC Lahdessa, että en minä FC Lahtea jätä, mutta muuta vaihtoehtoa ei ollut. Että jos olisin sanonut, että kyllä mekin hyväksymme tämän, niin ei tapahtuisi yhtään mitään. Ja itse asiassa Jani Sihvonen kertoo, että hän on saanut kyllä sitten kommenttia tästä päätöksestään, että tuki loppuu jalkapallolle tämän päätöksen takia, että se on ollut positiivista. Eli hän on nyt tästä tällainen kantaa ottava ihminen ja Toolpoint on vähän niin kuin kantaa ottava taho nyt selkeästi tässä. Ja Markus Mujunen FC Lahdesta kommentoi sitten Toolpointin olleen merkittävä tukija. Nykyinen sopimus kestää tämän vuoden loppuun, joten seuralle jää talviaikaa tässä nyt miettiä, että miten sitten edetään. Etelä-Suomen Sanomat kertoo vielä tästäkin lisää. 5, 7,

0: Kyllä täältä aamunavauskappalekin tulee. Ja koska tämä on sellainen kohta, että minä saan soittaa ihan mitä vaan, niin tänään mennään sellaisella kappaleella, kun mietin, että mä haluaisin soittaa jotain mulle sellaista tärkeää kappaletta nuoruudesta. Ja tämä biisi vaan tuli ihan ensimmäisenä mieleen, koska olin nuorena erittäin kova Him ja Ville Valo-fani, niin tämä Himin legendaarinen kappale Join Me. En ole kuunnellut pitkään aikaa, niin kuunnellaan nyt yhdessä.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: No ei ollut kyllä järkeä laittaa tätä kappaletta soimaan jo ensimmäisestä sekunnista lähtien, niin siis ihan liikutuin täällä. Jotenkin, no ehkä tiedät itsekin, jos joku sellainen kappale, mitä on kuunnellut tosi paljon jotenkin teininä ja nuorena. Ja se niin kuin vaan herättää saman tien niin voimakkaat tunteet ja on tämä kappale vaan jotenkin niin ihana. Varmasti vaikuttaa muihinkin kuin vaan minuun. Tiedän, että en ole ainut Himi ja Ville Valo -fani. Oh, voi että. Nyt sitten, tässä on sitten kiva itkeä tirautella tätä tiistai-aamua menemään. No ei laita jotain sellaista vähän iloisempaa soimaan, niin kyllä sitten tämä tästä iloksi muuttuu. Ja jos samalla mietit, että mikä olisi sulle sellainen kappale, mikä herättää tunteita vaikka omasta nuoruudesta, niin laita toivota tulemaan. Nimittäin noin kello 8.45 on aamun herätysäänen aika ja sehän on sitten kuuntelijan toivekappale silloin vuorossa.
1: Radio Voima. Studiossa
2: Sara Perttunen.
1: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.

tänään tulee olemaan niin spesiaali päivä, että meinaa pöksyissäni pysyä, koska Kesämössön yksi ensi vuoden, ensi kesän artisti tullaan julkaisemaan tänään 9 jälkeen. Ja kun tää ei oo niinku mikä tahansa sellainen paljastus, että se olisi vaan niinku, että okei, no sitä nyt kuulee joka festareilla. Tämä ei todellakaan ole sellainen paljastus. 9 jälkeen päästään kertomaan lisää, mutta vielä pidetään salaisuutta hetken aikaa. Mutta mä todellakin sanon, että mä oon siis niin innoissani. Tämä on muuten ihana tunne, kun tietää jotain, mitä muut ei vielä tiedä, ja sitten pääsee tälleen mehustelemaan oikein niin kuin ärsyttävästi sitä. Tämähän on ihan superärsyttävää sit siinä kohti, kun oot sillä puolella, että joku sulle kertoo jotain, mutta ei vielä just kerro. Mutta ajattele, miten kiva on se, että ei tarvitse kauan odottaa. 9 jälkeen kuulet sitten jymyuutisen.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys onkin tänään kuule sitten just se, että mikä bändi sieltä paljastuukaan ysin jälkeen kesämössön ensi kesän artisti tulee olemaan jymypaljastus, niin mikä sellainen voisi olla? Nyt arvuutellaan tässä ennen kuin kello 9 jälkeen kuullaan lisää, niin laitapas mulle, se voi olla sellainen toive, minkä sä haluaisit, että sieltä paljastuu, tai vaan mitä sä epäilet, että se on se. Mutta tämä ei ole niinku mikään ihan tavallinen. Tämä on omalla tavallaan niinku täysin spesiaali, niin mikä tämä oikein voisi olla? Laita arvaus tai toive tulemaan WhatsAppiin.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Se on muuten enää reilu 5 minuuttia ja sitten on aika aamun ensimmäisten tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten. Huumalta se oikeaa ja sitten tasalta uutisten pariin. Oikein hyvää huomenta täällä Sara Perttunen.
0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Uutisista hyvää huomenta. Eteläisen Lahden näkkimistöön suunnitellaan noin 100 uutta omakotitonttia. Kaupungin hallitus hyväksyi asemakaavan, joka etenee valtuuston päätettäväksi. Kaavasuunnitelmaa muutettiin asukaspalautteen jälkeen niin, että osa virkistyskäytön kannalta tärkeistä metsäalueista säästyy rakentamiselta. Kaupunki arvioi saavansa alueen tonttien myynnistä yli 4 miljoonan euron tulot. Tuloilla katetaan alueen maanhankinnan ja katujen rakentamisen kustannukset. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttajat Telan kysely. Vastaajista yli 70% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kyselyyn vastasi yli 1000 ihmistä. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa Suomen puolustusvoimien alueille. Asiasta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään aloittanut esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin alkaa ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Sukupuolen juridisia vahvistamisia tehdään Suomessa selvästi enemmän kuin ennen uutta translakia, joka tuli voimaan 3 vuotta sitten. Digi- ja väestötietoviraston mukaan sukupuolensa on vahvistanut lain voimaantulon jälkeen noin 3100 henkilöä. Määrä on vakiintunut noin 700 vahvistukseen vuodessa. Ennen lakimuutosta niitä tehtiin keskimäärin 200 vuosittain. Uusi laki mahdollistaa sukupuolen vahvistamisen omalla ilmoituksella ilman diagnoosia, hormonihoitoja tai leikkauksia. Yhdysvaltalainen tekoälyyhtiö OpenAI peruu uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Kielimalli ChatGPT:n kehittäneen yhtiön testeissä kävi ilmi, ettei uusi malli täyttänyt turvallisuusvaatimuksia. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Viime aikoina on tullut julki useita tapauksia, joissa OpenAI:n tekoälymallit ovat tunkeutuneet ulkopuolisiin järjestelmiin. Myös Googlen ja Anthropicin tekoälymallien on kerrottu tehneen vastaavanlaisia kyberhyökkäyksiä.
5: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
7: Etelätuuli on tänään voimakkuudeltaan kohtalaista. Sää on pilvinen ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Päivälämpötila on 13 ja 16 välissä. Ja sateen jäljissä sää selkenee ja heikkenevä tuuli kääntyy luoteeseen. Yöllä voi kehittyä sumua ja lämpötila laskee sinne +4 ja +7 asteen välille. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa. Aamulla voi olla sumua tai sumupilveä, mutta päivä on huomenna aurinkoinen ja poutainen ja lämpötila 13 ja 16 asteen välillä. Ajokeli voiman kuuluvuusalueella on tällä hetkellä hyvä, normaali.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää?
8: Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
9: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Swedish House Mafia laulaa, että Don't You Worry Child. Ja kyllähän se aika moneen asiaan pätee, että kun murehtii ja huolehtii, niin lopulta ne asiat kääntyy sitten parhain päin, mutta eihän se toki aina niin ole. Ja huolen ja murheen tasokin voi olla tosi erilainen. Ja siinä hetkessä, kun se murhe ja huoli on, niin eihän siellä tarvitse mitenkään niin kuin jotenkin yrittää peittää. Että saahan siis olla huoli, murhe, suru. Ja enemmän on ehkä sitten se, että miten siitä eteenpäin. Lähtipäs nyt sitten taas syviin vesiin tämäkin ajatus tässä muodostumaan. No mutta oikein hyvää huomenta. Täällä on Perttusen Sara, kello on 8 minuuttia yli. Aamu 7 tässä kohti on tiistai-aamu. Hyvää huomenta vaan, jos olet just herännyt. 29. päivä syyskuuta. Eli ihan tässä syyskuun loppua jo vietellään. Niin pari sankareita on muuten sitten sellainen vino pino, että jos olet M:llä alkava mies, eikö on täällä muuten naisenkin nimiä, joo, niin, tai naisen nimi Mikaela, muuten taitaa olla kaikki tuossa miehiä, kun nopeasti tätä tässä listaa luen, mutta sanotaan näin, että on erittäin todennäköistä, että sulla on tänään nimipäivä, jos sun nimi alkaa M-I. Ja jos sulla on taas joku tämän niminen tuttu, ja oikeastaan mä oon ihan varma, että sulla on joku tämän niminen tuttava. Että tiedät, että ihan kohta pistät nimppari onnittelua eteenpäin. Eli onnea Miika, Miikka, Mika, Mikael, Mikaela, Miki, Mikko, Miko ja Miska. Hyvää nimipäivää. Ja aina se onnittelu kannattaa pistää, koska siten saattaa toinen pikkasen ilahtua ja koskaan tässä elämässä ei ole liikaa ilahduksia. Ehkä pitää tarkistaa vielä nimilistä sun uudelleen, jos meni nopeasti ohi. Abby Carterilta Peppermint Sky ja Vahteralta Kingston Valin paita.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa on sitä laajempaa juttua vielä siitä, kuinka hyvinvointialueen asiakasmaksujen korotukset menivät läpi. Tämä ei ihan täysin läpihuutojuttu ollut, mutta aluevaltuustossa korotusesityksen puolesta äänesti 53 valtuutettua ja 16 valtuutettua olisi pitänyt maksut kauttaaltaan nykyisellään. Eli Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakasmaksuja voidaan ensi vuonna korottaa lakisääteiseen maksimiinsa lukuun ottamatta suun terveydenhuollon maksuja, jotka jäävät tämän vuoden tasolle. Näin siis linjattiin eilen. Ehkä tällainen niin kuin yllättävin nimi tätä korotusta vastaan äänestäjien listalla on Francis McCarron, joka ainoana kokoomuslaisena äänesti tätä muutosesitystä vastaan. Tämän päivän lehti kertoo ihan nimi nimeltä, että ketkä asiakasmaksujen korotusten puolesta äänesti ja ketkä sitten vastaan, mutta lopultahan selvin äänin ja numeroin kuitenkin tämä päätös syntyi. Ja osaltaan tähän, että tämä meni selvästi, niin vaikutti varmasti tämä syksyn tilanne, jossa hyvinvointialue on hakenut valtiolta lisäaikaa alijäämiensä kattamiseen, eli rahasta on pula. Mutta tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa vielä tästäkin laajempi tieto.

0: Minähän tässä koko ajan kyttään kelloa sillä tavalla, että paljon aikaa kello 9, kun sitten saa paljastaa, että kuka on ensi kesänä kesämössöllä esiintymässä. Eli iso paljastuspäivä on tänään, mutta pidetään vielä salaisuutta hetken aikaa. Mä tuossa sanoin jo kerran aikaisemmin, että tää on spesiaalibändi. Tää on todellakin spesiaalibändi ja niin, en mä tässä nyt anna mitään lisää vinkkejä, mutta päivän kysymyshän siis kuuluu tänään, että kuka se on, että voit antaa oman veikkauksesi tonne WhatsAppin puolelle. Mikä olisi sellainen bändi, mitä sä oikeasti toivot sinne, mitä sä haluaisit kuulla? Ja joku tää ei ole mikään perusjuttu. Ai että, 9 jälkeen lisää, kuka esiintyy kesämössöllä ensi kesänä.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Siinä Kylie Minogue. Eilen juttelin Lahti City ry:n toiminnanjohtaja Pipsa Virtasen kanssa ja hän kertoi eilen julkaistusta suhdannekyselystä, joka siis liittyy siihen, että miten Lahden keskustassa siellä kivijalkaliikkeet oikein kokee, että miten on mennyt tässä esimerkiksi kesän alkusyksyn aikana. Palataan näihin eilisiin tunnelmiin.
1: Radiovoima.
0: Mene suoraan kuule Pipsa tuloksiin. Mitä tämä kysely oikein kertoo tilanteessa tällä hetkellä?
2: Kysely lähetettiin meidän jäsenistölle ja se tuli se toive jäsenistöllä, että kysellään vähän, että miten se liikevaihdon kanssa kehitys menee, mihin suuntaan ja mikä se on ollut viimeisen 3 kuukauden aikana. Ja tämä lähti tavallaan siitä, että kun lehdessä oli juttua siitä, että asiointi olisi lisääntynyt keskustassa, niin siitä lähti tämmöinen hyvin pikainen kysely. Ja 58 jäsenistöstä vastasi yritystä. Ja yli puolet kertoi, että viimeisen 3 kuukauden aikana liikevaihto on laskenut. Ja toki se kertoo tästä tilanteesta, että siihen mä uskon itse, että siinä on monia vaikutuksia, että ei ole rahaa kuluttaa ja mietitään ja pohditaan, mihin sitä kulutetaan ja sitten kaikki nämä globaalit asiat, mitä tapahtuu. Ja sitten toki paikallisesti keskustayritykset niin kuin miettii näitä liikennejärjestelyjä, että onko ne hyviä ratkaisuja, että he uskoo myös, että sillä on vaikutusta varsinkin tuohon torin ympäristön yrityksiin.
0: No joo, se on varsinkin täällä Lahdessa herättänyt keskustelua paljon tämä tori. Ja oliko tämä nyt niin, että erityisesti niin kuin ravintoloilla ja kahviloilla näkyy tämä, että se on, että heillä on haasteita?
2: No se oli se meidän suurin ryhmä, joka vastasi, että siellä ei ollut ainakaan liikevaihdossa nousua, niin kuin tosin on sitten esimerkiksi kaupallisia palveluita tarjoavilla yrityksillä, toimistoilla ja tämmöisillä, jotka tarjoaa niin kuin B2B-konsultointia ja muuta, että sitä laskua oli vähemmän ja siellä oli jopa nousuakin ja huomattavia nousuja. Ja ravintolat ja kahvit oli se suuri ryhmä vastaajista ja sitten heillä oli sitä laskua enemmän.
0: No miten sä itse tulkitset tätä tulosta, mikä saatiin ja vastauksia?
2: No kyllä se kertoo tästä ja kyllä se näkee, että näkyy täällä liikkuessa ja huomioi sen, että miten paljon kulutetaan. Ja mä kiersin tässä nyt 2 viikon aikana yli 60 yritystä läpi tähän liittyen ihan yhdellä juttuostoskampanja ja samalla vähän kyselin kuulumisia ja se hiljaisuus niin kun näkyi monessa liikkeessä. Mutta joillakin oli silleen, että ihan ennallaan mennään, kyllä se on siellä nähtävissä ja mä uskon kyllä, että ihan tämmöiset kansalliset ja globaalit asiat tähän vaikuttaa, tämä taloustilanne yleensä ja nämä ikävät viestit, mitä tulee maailmalta tästä tilanteesta ja ihmiset kaikista hinnojen nousuista, kaikki kulut nousee, pastikkeet, vuokrat, bensa, lääkekulut, lääkärikulut, ruoka nousee, niin kyllä varmaan ihmiset miettii sitten, että mihin sitä rahaa laittaa.
0: No aivan varmasti.
2: Ja sitten toinen, mikä mä uskon, että keskustassa varsinkin, niin meillä on hirveästi siellä toimistoja ja tehdään paljon etänä. Että jos me tultaisiin niin kuin lähityöskentelyyn, niin sen lounaspaikkojen lisääntyminen tai lounaalla käyminen lisääntyisi ja samalla voisi tulla myös niitä ostoksia siinä tehtyä, että etätyö on iso asia keskustassa myös.
0: Mutta tässä oli mun mielestä niin kuin ihanasti sanottu se, että valtavasti on potentiaalia Lahdessa.
2: Kyllä.
0: Ja keskusta yrittäjiä viesti on niin kuin selkeä, että halutaan jatkaa ja niin kuin kehittää tätä toimintaa ja sitä, että pysytään niin kuin tiiviissä kumppanuudessa elinvoimaa kasvattamaan.
2: Kyllä, se on tosi tärkeää ja se niin kuin entisestään, niin kuin, että toivotaan sitä, että heitä kuullaan tässä kehittymisessä ja se on niin kuin tärkeä viesti.
0: Ihan varmasti, nimenomaan osallisuuden tunne ja tätä toki Lahti City ry:n teki teidänkin toimesta tai sinun toimestasi toiminnanjohtajana, niin tietenkin paljon käytätte niin kuin siihen aikaa ja panosta, että se vuoropuhelu säilyy ja jatkuu.
2: Kyllä. Se on tavoite.
0: Hei, oikein paljon kiitos tästä katsauksesta ja esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomistakin pystyy lukemaan tästä lisää.
2: Kiitos paljon.
0: Kiitos.
1: Aidosti paikallinen.

0: Hei sinä Päijät-hämäläinen vanhempi, onko lapsesi päiväkodissa tai eskarissa? Ootko vaikka just tällä hetkellä viemässä lasta eskariin tai päiväkotiin? Eli Päijät-Hämeen kunnissa toteutetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arviointikysely vuosittain verkkokyselyssä ja nyt on aika jälleen antaa palautetta. Kysely on avoinna lokakuun 18. päivään asti, koska kunnissa halutaan kehittää varhaiskasvatusta ja esiopetusta vastaamaan yhä paremmin lasten ja perheiden tarpeisiin, niin on tosi tärkeää saada palautetta siitä, että miten palvelujen toteuttamisessa on onnistuttu. Ja sit, jos myös kaikki on sun mielestä hyvin, niin sehän on myös tärkeä palaute, että kerrotaan, että ei vitsi, tällä alueella, tässä päiväkodissa kaikki on ok. Eli tosiaan kaikki Päijät-Hämeen kunnat, niin sieltä pääsee esimerkiksi lahti.fi-sivujen kautta vastaamaan tähän verkkokyselyyn, joka on auki tuonne lokakuun puoleen väliin saakka suurin piirtein. Eli kaikki vanhemmat Päijät-Hämeessä, jolla on päiväkotilainen tai eskari-ikäinen lapsi.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen. Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reisuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
2: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymuusikot.

Musiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys on tänään, että kuka on se bändi, mikä julkistetaan tuossa ysin jälkeen, joka esiintyy Kesämössöllä. Eli tänään tulee iso spesiaali paljastus ysin jälkeen Kesämössön ensi kesän artistista. Ja minä olen pyytänyt sitten teitä arvailemaan, että kuka se oikein on. Ja Roosa kirjoittaa tänne näin, että toivottavasti se on joku legendaarinen, että ei mikään niinku tämän hetken hittibändi. No sitten tänne on Mikko laittanut viestiä, että voisiko olla Cheek. Mun mielestä, siis sanotaan näin, että Cheek olisi varmasti kyllä spessuista spessuin, kun hän on todennut, että sellaista rahasummaa ei vissiin ole, millä hänet saadaan paluukeikka tekemään. Tai kyllähän varmaan kaikki, kyllä varmaan sellainenkin rahasumma löytyy, mutta ei ilmeisesti ole niin suurta vielä tarjottu. Mutta hei, laitas tulemaan lisää veikkauksia. Mikä se voisi olla, mikä esiintyy ensi kesänä Kesämössöllä, kun tässä on spessua pilkettä todellakin. Et ei puhuta nyt ihan sellaisesta perusfestaribändistä missään tapauksessa.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Ehkä mä voin sen verran paljastaa, että se ei ole Cheek, mikä paljastuu tuossa ysin jälkeen, että kuka on ensi kesän spesiaali artisti kautta bändi tuolla kesämössöllä ysin jälkeen tosiaan. Sitten tiedetään lisää ja pyysin teitä arvuuttelemaan ja Cheek sieltä veikattiin, mutta ei se Cheek ole. Se olisikin jo aikamoista. Mutta spesiaali paljastus sieltä tulee todellakin. Hei, tuossa katselin tämän viikon Pelikanssin otteluita, niin kotiottelu seuraavan kerran Pelikanssilla vasta ensi viikon perjantaina, eli 9. päivä lokakuuta. Ja tällä viikolla Pelikanss pelaa ainoastaan yhden kerran, ja tämähän on varsinainen tämän meidän kuuluvuusalueen paikallismatsi, nimittäin KK Pelikanss-ottelu tämän viikon lauantaina kello 17. Ja tietenkin tällä taudella se ennakko. Pre-game-osio alkaa It's Hockey Time-lähetyksen osalta aina tuntia ennen, joten jo kello 16. 4 ottelun mittainen toi tappioputki ehti olla ennen sitten viime lauantain matsia, kun Pelikanss päihitti Helsingin IFK:n lukemin 2-1.

0: Kello on 7.55, seuraavaksi soi Titalta Marssiin ja 8:lta tietenkin Etelä-Suomen Sanomien radio-uutiset tulossa. Täällä Perttusen Sara, oikein hyvää huomenta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: pankkien ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
5: Uutisista hyvää huomenta. Eteläisen Lahden näkkimistöön suunnitellaan noin 100 uutta omakotitonttia. Kaupungin hallitus hyväksyi asemakaavan, joka etenee valtuuston päätettäväksi. Kaavasuunnitelmaa muutettiin asukaspalautteen jälkeen niin, että osa virkistyskäytön kannalta tärkeistä metsäalueista säästyy rakentamiselta. Kaupunki arvioi saavansa alueen tonttien myynnistä yli 4 miljoonan euron tulot. Tuloilla katetaan alueen maanhankinnan ja katujen rakentamisen kustannukset. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttajat Telan kysely. Vastaajista yli 70% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kyselyyn vastasi yli 1000 ihmistä. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa Suomen puolustusvoimien alueille. Asiasta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään aloittanut esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin alkaa ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Sukupuolen juridisia vahvistamisia tehdään Suomessa selvästi enemmän kuin ennen uutta translakia, joka tuli voimaan 3 vuotta sitten. Digi- ja väestötietoviraston mukaan sukupuolensa on vahvistanut lain voimaantulon jälkeen noin 3100 henkilöä. Määrä on vakiintunut noin 700 vahvistukseen vuodessa. Ennen lakimuutosta niitä tehtiin keskimäärin 200 vuosittain. Uusi laki mahdollistaa sukupuolen vahvistamisen omalla ilmoituksella ilman diagnoosia, hormonihoitoja tai leikkauksia. Yhdysvaltalainen tekoälyyhtiö OpenAI peruu uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Kielimalli ChatGPT:n kehittäneen yhtiön testeissä kävi ilmi, ettei uusi malli täyttänyt turvallisuusvaatimuksia. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Viime aikoina on tullut julki useita tapauksia, joissa OpenAI:n tekoälymallit ovat tunkeutuneet ulkopuolisiin järjestelmiin. Myös Googlen ja Anthropicin tekoälymallien on kerrottu tehneen vastaavanlaisia kyberhyökkäyksiä.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
6: Etelätuuli on tänään voimakkuudeltaan kohtalaista, sää on pilvinen ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Päivälämpötila on 13 ja 16 asteen välillä. Sateen jäljessä sää selkenee ja heikkenevä tuuli kääntyy luoteeseen. Ensi yönä voi kehittyä sumuja ja lämpötila on ensi yönä plussan puolella 4-7 astetta. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa. Aamulla voi olla sumua tai sumupilveä, mutta päivä on aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila huomenna 13 ja 16 asteen välillä. Ja ajokeli voimankuuluvuusalueella. Hyvä, normaali.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
8: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: DJ! Hyvän huomenen toivotukset. Siinä oli Don Johnson, Big Bandin MC One Delay. Ja täällä on sun oma DJ Sara. Radiovoiman superpaikallinen aamu on käynnissä 6:00–11:00. Niin tänäkin aamuna. Hyvää huomenta vaan. Tiistai-aamua vietellään. Lokakuu siintää ihan silmissä, koska tiistai on nyt tänään 29. päivä. Ja yli 8 on jo tuo kello, että jos siellä vaikka työpäivä, koulupäivä on aloitettu, niin ei muuta kuin hyvää sellaistakin. Hyvää vapaapäivää tietenkin, jos niin sattuu käymään, tai vaikka eläkepäivää. Mä luulen, että erityisen hyvä huomen on ollut varsinkin eilen tuolla Hollassa Kankaan koulun oppilailla ja henkilökunnalla, kun tosiaan vuoden kestänyt odotus tuli eilen päätökseen, kun palaneen koulurakennukseen ja tilalle rakennettu uusi koulurakennus otettiin käyttöön. Eilen aloitettiin siellä koulupäivä kello 9 ja tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa on juttuakin, kun on sitten haasteltu näitä oppilaita, että miltäs nyt sitten tämä koulurakennus oikein näyttää. Ja varmasti siellä on ollut iloista väkeä ja niin toki onkin, että on se kiva, kun on uudet tilat ja hienot. Ja muutenkin sitten ei tarvi enää olla missään väliaikaisissa paikoissa. Ja täällä kysellään myös, että mihinköhän se pilis tulee. Onko heillä ollut vielä vanhassa koulussa pilis? No Kankaan koulun erityisopetuksen rehtori Minna Tsutsunen kertoo, että tämä uusi koulurakennus on siis pitkälti ennallistettu versio palaneesta koulurakennuksesta, että sillä tavalla mitään niin kuin tosi erilaista siihen verrattuna, tai täysin erilaista rakennusta ei ole tehty, että eroavaisuudet liittyy esimerkiksi huonekorkeuteen ja käytävien leveyteen. Mutta tarkemmin tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa on tunnelmia siitä, kun eilen on saatu käyttöön sitten uusi Kankaan koulu Hollolaan. Seuraavaksi Jamiroquain White Knuckle Ride ja Mariskaa kappale. Likimain. Tämä oli melkein runollista.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Mitä sä haluaisit kuulla?
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Noin puolen tunnin kuluttua tulee soimaan aamun herätysääni ja sehän on kappale, minkä sinä olet ehkäpä toivonut. Eli laita toive tulemaan, mikä on biisi, mikä saa sut heräämään tähän tiistai-aamuun. Vähän hellemmin tai sitten vähän tykimmin anna tulla toivetta. Tai vähän se olla vaikka biisi, kun sä oot arvuutellut, että mikä toi kesämössön tuleva artistipaljastus oikein onkaan, niin vaikka tältä bändiltä. Ei ole enää ihan hirveän kauan aikaa, kun sekin paljastus tulee, vajaa tunti.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

taas näen sut, saan kuulla äänes. Jatkaatteko hengitystä?

0: Siinä soi Lauri Peistere ja Ajan sun luo. Hei, nyt on kuule, nyt ainakin toistaiseksi viimeinen tällainen hyvä ikälenkki tulossa tämän viikon torstaina, lokakuun ensimmäinen päivä kello 18. Radiomäellä kokoonnutaan, siellä on juoksu kautta kävelylenkki ihan oman fiiliksen mukaan. Eli nyt urheilun koti Lahti Sport City ja Etelä-Suomen Sanomathan on kutsuneet kaikki näille yhteislenkeille todella matalalla kynnyksellä, ei mitään ilmoittautumista, tarkoitettu ihan joka ikiselle. Oli sitten liikkunut paljon tai vähemmän tai ihan mitä ikinä. Tärkeintä on vaan se, että hei vitsi, voisinpas lähteä liikkumaan mukavassa porukassa ihan maksuttomasti. Eli torstaisin näitä lenkkejä on sitten vietetty ja urheiltu, liikuttu. Ja nyt tämän syksyn osalta viimeinen lenkki, siis ylihuomenna torstaina kello 18 Radiomäellä.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
6: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopeen korvessa Lahdessa. Kirpputori Kisälli.fi.

hetkellä Etelä-Suomen Sanomien netissä ess.fi osoitteessa luetuin juttu on tämä, että simpukan muotoinen asuinalue tuo Lahteen 100 omakotitonttia. Ja tämä juttu on myös tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa, kuinka Renkomäen näkkimistön uuden asuinalueen suunnitelmia muutettiin luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella. Eli sinne Renkomäkeen eteläiseen Lahteen tulee 100 uutta omakotitonttia. Se on ihan havainnekuvakin niin kuin simpukan muotoiselle asuinalueelle. Tätähän on valmisteltu jo usean vuoden ajan ja tosiaan asiakaspalautteen pohjalta tätä kaavasuunnitelmaa muutettiin. Alun perin siinä oli sellainen suunnitelma, missä vietiin enemmän näitä metsiä, mutta nyt sitten tonttien sijoittelulla on pyritty säästämään alueen eteläpuolella olevia virkistyskäytön kannalta tärkeimpiä metsäalueita. Ja kaupunginhallituksen osalta maanantaina hyväksyttiin tämä asemakaava, ja tämä tuo tosiaan pientalon rakentamista noin 10 hehtaarin laajuiselle alueelle, eli todella isolle alueelle. Nämä uudet tontit tulee olemaan kooltaan noin 900 000 neliömetriä. Muuten sitten talot saavat olla 1 tai 2-kerroksisia, eikä ole rajattu tätä ulkomuotoa, materiaalia tai väritystä. Mutta se on rajattu, että tämä maaperä antaa näitä rajoituksia, kuten aika moni muistaa, mitä Renkomäen aikamatkalle tapahtui. Eli siellä sitä paineellista pohjavettä alkoi pulputa sitten, kun näitä taloja sinne rakennettiin, niin tälläkin alueella on ensin 1,5–3,5 metriä paksu kuiva kuorikerros, jonka alla on sitten 5–20 metriin savea ja silttiä. Ja koska pohjavesi on tälläkin alueella paineellista, niin tästä syystä kellarit, maalämpökaivot ja porakaivot on kielletty. Ja tästäkin vielä tarkemmin ja lisää sitten tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa tai voi lukea ton nettijutun. Mutta mun makuun tää oli tosi positiivinen juttu, että näitä metsäalueita, varsinkin näitä vanhempia, pysyttiin säästämään sitten, kun tehtiin muutoksia sen suhteen, että asukkaat toivoi. Itse asiassa lokakuussa 2024 kaupungin luovutettiin noin 800 henkilön allekirjoittama nettiadressi, missä vaadittiin säästämään näkkimistön metsäalue asuntorakentamiselta. Ja muistan, kun jos muistan oikein, niin kaavoittaja Markus Lehmuskoski silloin kommentoikin radioonkin, että nimenomaan oli aika poikkeuksellista, että näin sellainen niin kuin kansalaisadressi tässä tehdään ja tulee niin kuin vahvaa vastustusta, mutta se varmasti kertoi siis siitä, että siellä todellakin asukkaat sitten halusivat suojella näitä metsiään, mitä ovat käyttäneet virkistyskäytössä ja vapaa-ajalla. Ja mutta se on parasta, että tässä tapahtui muutosta. Kaupunki ei pitänyt niin kuin kynsiä hampain kiinni niistä luonnossuunnitelmistaan, vaan nimenomaan toivoi, että asukkaat antaisivat just sitä palautetta, että miten voidaan tämä muuttaa. Ja kävivät vuoropuhelua ja sitten nyt on tämä viimeisin luonnos tullut.

0: Tämä on hauska, kun tulee näitä paljastuksia. Kuka se onkaan ensi kesän osalta kesämössön artisti, joka paljastaa tuossa ysin jälkeen, ei ole enää kauan aikaa. Ja vieläkin tänne tulee kyllä tsiikkiä, tsiikki-arvauksia, että olisiko tsiik feat Katri Helena, kysyy sitten vielä Markku. Vähän paljastin tuossa aikaisemmin, kun mä sanoin, että tämä on todella spesiaali bändi. Mä voin ehkä sanoa jo tässä kohti, kun 20 minuuttia reilu on siihen, että paljastus tulee, niin että se on bändi ja ei ollut Cheek. Mä oon ihan lepsu, kun mä täällä ja vähän niin kuin teen tällaisia vihjeitä. Mutta vielä ihan hetki tätä salaisuutta ja ysin jälkeen sitten heti kerrotaan, että kuka on tämä artisti. Mutta laittakaa vaan vielä veikkauksia tulemaan. Kyllä kerkeä, että näitä on kyllä hauska lukea.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: pankkien ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
1: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reissuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Kiitos vaan kaikille toiveista, mitä on tullut tähän aamun herätysääneen liittyen. Ja mutta siikkiä toivottiin todella paljon. Ja sitten mä otan nyt vähän tähän kesämössöön liittyvän artistin, koska Mikko laittoi viestiä, että ihan kun oikeasti tulee vielä joku, jotain niin kuin isoa paljastusta näiden artistien lisäksi, hän laittoi sitten vielä kans kuvan, että mitä on jo julkistettu. Yksi näistä, mitä on julkistettu, niin on siis lahtelainen Sleepy Sleepers. Ja koska se on jo julkistettu, niin sitä tarvitsee pitää siis salassa. Ja tätä toivottiin sitten aamun herätysääneksi, joten laitetaan Sleepy Sleepersia soimaan.
0: Radio Voima. Studiossa
2: Sara Perttunen.
3: Hyvät kuulijat. Juuri saamamme tiedon mukaan on paneminen maailmassa lisääntynyt ilahduttavasti.

0: Sleepy Sleepersin Rahapankkiin kuultiin siinä. Se oli toivekappale. Kiitos vaan Mikko tästä ehdotuksesta. Se oli oikein hyvä, koska Sleepy Sleepers esiintyy tosiaan Kesämössöllä. Mutta kun tämä oli jo kerrottu aikaisemmin, se ei ollut salaisuus. Mutta ysin jälkeen Jymy paljastui siitä, että mikä bändi tämän vuoden Kesämössöllä. Saa laittaa se tuoreeltaan reaktio tänne päin, kun kuulet tämän paljastuksen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: on 8.55. Oikein hyvää huomenta vaan näin tiistai-aamuna, Sara Perttunen. Sitä sulle on toivotellut aamu 6 lähtien ja vielä 11 asti olen sun seurana. Seuraavaksi tulee Ville Kallen ja Sannin kappale Lähtisitkö. Tasan 9 tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Ja mitä sitten? Sitten on aika paljastaa tämä Jimmy Paukku. Mikä bändi esiintyy ensi kesänä Kesämössöllä?
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
4: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tän kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
5: Uutisista hyvää huomenta. Lahden kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan eilen aie sopimuksen kiinteistösijoituksesta Mukkulankadun iskusentteriin. Kaupungin tarkoituksena on investoida kiinteistöön ja sen toimintaympäristön kehittämiseen yhteensä 5 miljoonaa euroa 5 vuoden aikana. Sijoituksen vastineeksi kaupunki saisi noin 1/5 omistusosuuden iskusentteristä. Yksityiskohtaiset sopimukset, taloudelliset laskelmat ja valtion tukiarvioinnit tuodaan päätettäväksi varsinaisen investointipäätöksen yhteydessä. Eteläisen Lahden näkkimistöön suunnitellaan noin 100 uutta omakotitonttia. Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan, joka etenee valtuuston päätettäväksi. Kaavasuunnitelmaa muutettiin asukaspalautteen jälkeen niin, että osa virkistyskäytön kannalta tärkeistä metsäalueista säästyy rakentamiselta. Kaupunki arvioi saavansa alueen tonttien myynnistä yli 4 miljoonan euron tulot. Tuloilla katetaan alueen maanhankinnan ja katujen rakentamisen kustannukset. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa yli 3% koko maassa vuoden takaiseen verrattuna. Tämä selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Suurista kaupungeista hinnat laskivat kaikissa muissa, paitsi Oulussa. Eniten osakeasuntojen hinnat laskivat Turussa ja Helsingissä, molemmissa reilusti yli 3%. Sukupuolen juridisia vahvistamisia tehdään Suomessa selvästi enemmän kuin ennen uutta translakia, joka tuli voimaan 3 vuotta sitten. Digi- ja väestötietoviraston mukaan sukupuolensa on vahvistanut lainvoimaantulon jälkeen noin 3100 henkilöä. Määrä on vakiintunut noin 700 vahvistukseen vuodessa. Ennen lakimuutosta niitä tehtiin keskimäärin 200 vuosittain. Uusi laki mahdollistaa sukupuolen vahvistamisen omalla ilmoituksella ilman diagnoosia, hormonihoitoja tai leikkauksia. Jääkiekon liigajoukkue Pelikanssin kotiotteluiden yleisömäärät ovat alkukaudella jääneet sekä viime kaudesta että seuran budjetoidusta tavoitteesta. Lahden Pelikanssin 5 ensimmäistä kotiottelua ovat keränneet lehtereille keskimäärin yli 3080 katsojaa. Viime kauden vastaavassa vaiheessa katsojia oli lähes 500 enemmän ottelua kohden. Yleisökeskiarvon budjetoitu tavoite tälle kaudelle on 3400 katsojaa. Kotiotteluita pelanneesta joukkueesta Pelikanssin yleisökeskiarvo on tällä hetkellä sarjan toiseksi alhaisin.
4: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
6: Etelätuuli on tänään kohtalaista, sää on pilvinen ja voi tulla hajanaisia vesisateita. Päivälämpötila on 13 ja 16 asteen välillä. Sateen jäljessä sitten sää selkenee ja heikkenevä tuuli kääntyy luoteeseen. Yöllä voi tulla taas sumua ja lämpötila laskee 4 ja 7 asteen välille. Plussalla kyllä toki, tietenkin. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa. Aamulla voi olla sumua tai sumupilveä, mutta päivä on aurinkoinen ja poutainen huomenna. Lämpötilan ollessa noin 13 ja 16 asteen tienoilla. Ajokeli Voiman kuuluvuus alueella tällä hetkellä oikein hyvä, ihan normaali.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
8: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

Ja nyt se on julkista! Tehosekoitin palaa festarilavoille ensi kesänä ja tää comeback-kiertue alkaa kesämössöltä. Varsinkin tällä alueella kaikki tietää, kuinka merkittävä tämä tehosekoitin on ollut varsinkin siinä vuosituhannen vaihteessa. Ja nyt siis ihan aktiivivuosien alkuperäisellä kokoonpanolla lavoille nousee tehosekoitin ja nimenomaan se alkaa täältä Lahdesta se kiertue. Oi vitsi, ihan hetken kuluttua nyt tämä tunti tulee, me pyhitään tämä tehosekoittimelle ja ihan kohta odotetaan juttutuokioon. Alkuperäisjäsen nykyisin kitaristina toimiva Matti Mikkola.

0: No come on baby, yeah. Nyt saatiin todellakin sellainen uutinen juuri kuulla, että eihän tässä meinaa niin kuin aloillaan pysyä. Eli tehosekoitin palaa festarilavoille ensi kesänä ja tämä comeback-kiertue alkaa sitten vielä kesämössöltä Lahdesta. Ai vitsi, nyt on puhelimen päässä tehosekoittimen alkuperäisjäsen Matti Mikkola. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos, kiitos. Moikka.
0: Siis mitkä on päällimmäiset tunnelmat? Te olette toki tästä nyt tietänyt pitkän aikaa kuitenkin enemmän kuin me muut, niin comeback-kiertue alkaa ensi kesänä tehosekoittimen osalta.
1: Haluatko kuulla rehellisesti?
0: No haluun, tietenkin.
1: Tällä hetkellä mä eniten stressaan sitä, että joku tekee sirkkelillä jotain halkoja ja onnistuu leikkaamaan esimerkiksi nimettömän sormansa poikki ja peruuntuu koko homma.
0: Et kai sä oot tehnyt mitään tällaista.
1: No mä oon vähän miettinyt, pitäisikö mun laittaa tuonne meidän viestiryhmään, että hei jäpät, voisitte nyt niin kuin lähteä siitä, että kukaan ei lähde mihinkään, teet sä luolasukellukseen tai laskuvarjohyppyihin tai muihin nyt, kun pitäisi selviytyä tuosta ensi vuodesta.
0: Niin, että kun ikää on tullut vähän lisää, niin sit sitä ei ole nyt varaa varmaan minkäänlaisiin tällaisiin loukkaantumisiin.
1: Joo, kyllä se on esimerkiksi, jos erehtyy laskettelee näillä kilometreillä, niin huomaa, että millaisen homman noin polvien sisällä olevat pienet kierukat ja muut osaset joutuu tekemään, kun sä vaihdat suuntaa siellä, niin ei käy kateeksi niitä osasia.
0: No mut hei, todellakin teette nyt jonkun tällaisen ekstremin lajikiellon nyt seuraavan vuoden ajaksi, koska halutaan ihan joka ikinen bändin jäsen sitten nähdä lavalla. Kuinka siisti on tehdä tämä paluu kiertueen aloitus nimenomaan Lahdesta, kun lahtelainen bändi ootte?
1: No, mehän ei olla mitenkään niin paljon tuotu sitä lahtelaisuutta esiin. Ja oliko peräti niin, että me ei viime kiertueella soitettukaan Lahdessa, eikä varmaan sitä edelliselläkään, niin tämä on nyt sinänsä todella pitkästä aikaa noustaan ihan silleen tuossa kotikaupungissa lavalle, niin kyllä se on, alkaa olemaan merkityksellistä, koska kaikki asiat, mistä on tarpeeksi pitkä aika, niin ne tulee vähän niin kuin itsestään merkityksellisiksi.
0: No kyllä, mä mietin, kuinka paljon siellä tulee olemaan niitä ihmisiä, ketkä on viettänyt niin kuin nuoruuttaan teidän biisien tahdissa. Ja nyt ne on siellä yhtä keski-ikäisenä kuin teki.
1: Niin, sehän siinä on hauskaa. Ja se on tietenkin itsessään on huomannut jo silloin 2009, kun tehtiin eka tämmöinen niin sanottu comeback-kiertue, niin huomasi, että aika on sillä tavalla armollinen, että ihmiset suhtautuu niin lempeästi sitten sen takia, koska on ollut osa niiden jotain semmoista menneisyyttä ja muuta, niin se on aika kiva tilanne esiintyjälle käydä ikään kuin silleen pitämässä semmoisia niin kuin jonkun sortin kirkonmenoja, missä niin kuin ihmisiä yhdistää se, että ne on elänyt joskus niin kuin samaa aikaa ja tehnyt samanlaisia asioita, kuunnellut samanlaista musaa, niin on semmoinen vähän niin kuin nostalgiapappi siinä, tiedätkö?
0: No nostalgiapläjäys aivan varmasti on tulossa. Eli tehosekotihan perustettiin vuonna 1991, mutta siis lopetit toimintanne vuonna 2004, eli reilu 20 vuotta sitten, mutta olette tehneet näitä muutamia erilaisia niin kuin comeback-keikkoja tai muita, mutta minkälainen tämä tueva kesä comeback-kiertojen osalta tulee olemaan tehosekoittimella?
1: Ehkä jollain tavalla hyvin semmoinen niin kuin vapautunut, että meillä oli silloin, kun me viimeksi soitettiin tuossa 4 vuotta sitten, niin tuntui enemmän semmoiselta niin sanotulta bucket listan täyttämiseltä, että hei, että kun me ollaan pienenä kuunneltu tällaista rockia, niin nyt kun on mahdollisuus, niin laitetaan meillekin jotkut tämmöiset niin kuin lavarakennelmat, missä voidaan juoksennella niin kuin ne bändit, mitä me pienenä kuunneltiin ja laitetaan pommeja ja tulisuihkuja ja sitten vielä esiinnyttiin tuolla Helsingin jäähallissa, mikä oli meille semmoinen, missä on pienenä käyty katsomassa kaikkia omia idoleita, Amerikan juttuja. Niin siinä sai niin kuin vähän tommoset kaikki asiat ruksata just siltä listalta pois. Niin nyt on sellainen tavallaan vapautunut olo, että ei tarvi niin kuin puristaa mitään mailaa eikä pinnistellä eikä yrittää mitään erityistä, vaan vedetään ihan sitä perushommaa, mistä meidät on opittu tuntemaan ja sanoisin, että se esitys tulee olemaan varmaan niin kuin aika just semmoinen, mitä se oli silloin aikanaan joskus 90-luvulla tai 2000-luvun alussa.
0: Jatketaan Matti Mikkola sun kanssa hetken kuluttua. Tietenkin nämä välit täytetään tehareiden musiikilla.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Tehosekoittimen alkuperäisjäsen Matti Mikkola on puhelimen päässä. Tehosekoitin palaa siis comeback-kiertueellaan ja nimenomaan kesämössölle. Ja mä oon ymmärtänyt, että teitä todellakin on sinne siis vuosikymmen yritetty pyytää comeback-keikalle.
1: Ajaa.
0: Näin
1: joo.
0: Kertoo, näin kuulin mössön niin toimesta, että teitä on todellakin pyydetty useaan
1: niin
0: otteeseen.
1: Niin. No ehkä me ollaan myös vähän semmoisia kainostelijoita silleen, että ei halua jotenkin uskotella, että olisi joku profeetta omalla maallaan. Että ehkä se on jotain semmoista niin kuin hämäläisyyttä, että ei niin jotenkin leuhoteta kotikulmilla, tiedätkö? En mä osaa sitä silleen sen kummemmin selittää, mutta nyt aika on niin kuin kystä tommoselle.
0: Niin, nyt aika on sitten se, että päästään teidän comeback-kiertueesta nauttimaan. Mitä tässä kohti tiedät, tai tiedätte sitä kuinka paljon, onko jo niin kuin kaikki keikat lukittu, kuinka pitkä kiertue tulee ensi kesänä olemaan? Tai
1: kyllähän,
0: jääkö ensi kesään?
1: No tavallaan joo, niin kuin periaatteessa joo, että voi olla, että se niin kuin vähän venyy siihen seuraavan syksyn puolelle, mutta kyllä se toi kesähomma on ja tietenkin toi ohjelma myyjä on meillä hyväksyttänyt kaikki tarjoukset, niin kyllä niitä aikamoinen lista alkaa olemaan, että kyllä saa ihan tosissaan huhkia, mikä palauttaa mun mieleen tämän pelon siitä, että joku onnistuu sirkkelöimään nimettömän sormensa irti.
0: Mitä olette pitänyt yhteyttä kaikkina näinä vuosina toistenne kanssa, koska nyt nimenomaan, jos ymmärsin oikein, niin ihan alkuperäiskokoonpano laulussa Otto Rundström, sinä kitarassa, vaikka oot rumpujakin kyllä soittanut monta vuotta, bassossa Hanski Kilkki, rummuissa Tero Sundell ja koskettimissa Juha Kuoppala, niin kuinka paljon te ootte niin kuin olleet porukoissa näinä vuosina, vaikka kuitenkin kaikilla teilläkin on ollut niin kuin omat projektinne?
1: Kyllä sitä sitten loppujen lopuksi on tietenkin yhteistä kaveripiiriä, että aina välillä törmätään jossain, sitten kun aletaan olemaan tämän ikäisiä, niin itse kukin täyttää, siis ei pelkästään bändiläiset, vaan siis niin kuin ystävistä täyttää jotain tasavuosia ja systeemejä, missä sitten kokoonnutaan ja nähdään. Ja sitten kaikkia meidän näitä bändiprojekteja tietenkin menee ristiin rastiin ja miksaajat ja roudarit ja tällaiset on milloin kenenkin hommissa. Sitten esimerkiksi mun omalta kohdalta, niin mähän olen nyt niin kuin tässä viime vuodet toiminut aktiivisesti tuon mun Saimaa-yhtyeen kanssa, niin siinä on esimerkiksi, että tuo Juha Kuoppala hän soittaa kanssa siinä kokoonpanossa ja sitten Oton kanssa ollaan tehty kappaleita sille muutama vuosi sitten. Ja se on jotenkin niin kuin mukavaa, että on semmoista luontevaa, hyvän tahtoista, semmoista niin kuin normaalia niin kuin kanssakäymistä, että ei ole mitään semmoista jotain riitoja tai asioita, miksi jengi mököttäisi jossain omissa oloissaan. Mutta sitten toisaalta ei ole myöskään mitään semmoista niin kuin pakkoa nyt niin kuin väenväkisin niin kuin pitää jotain teekutsuja tai saunailtoja. Että sehän silleen mä oon niin kuin ennenkin miettinyt, että hyvät kaverisuhteet on semmoisia, että ei välttämättä kuule toisesta 10 vuoteen. Ja sitten kun istutaan alas, niin juttu jatkuu ihan niin kuin just siitä, mihin se viimeksi jäi.
0: Matti Mikkola, olet tosiaan Tehosekoitin yhtyeen perustajan jäsen ja muutenkin siis nimenomaan sinä olet tuottanut Tehosekoittimen levyt ja säveltänytkin suurimman osan yhtyeen tuotannosta ja sanoittanutkin jotain kappaleita. Tehosekoitin on varmasti merkinnyt paljonkin sinun elämässäsi. Mitä juttuja sä niin kuin nostalgisoit, jos me nyt saadaan sitten, me kuuntelijat päästään niin kuin nostalgisoimaan teidän keikkaa ensi kesänä kesämössölle, niin mitä sä niin kuin muistelet, mitkä on sellaiset niin kuin päällimmäiset jutut niistä vuosista, kun mennään niin kuin 90-luvullekin?
1: Sitähän sitä ei tajuu silloin 20-vuotiaana, miten semmoinen niin kuin vetreä ja elastinen on ja kuinka paljon energiaa on ja sekin, että miten hyvin voi nukkua vaikka vitsi kylpyammeessa tai betonilattialla, että kaikki käy ja aamulla herää virkeänä ja niskat ei ole moksiskaan.
0: Tuleeko kaipuu nuoruuden hetkiin tässä?
1: Kyllä se vähän silleen helkähtää sillä tavalla. Ja mä just näin, joku oli kaivannut jotain ihan semmoisia videoita, mitä ei ole aikaisemmin ollut esissä. Että ne on ollut ihan jonkun tuommoisen videokameran siinä, niin kuin, siinä semmoisessa kasetissa, mille se kuvataan. Niin, että nyt vasta näin niin kuin semmoisia juttuja, niin oli kyllä todella omituista nähdä johonkin about 30 vuoden päähän nähdä itsensä siinä, että tavallaan kaikki niin kuin tuntuu tutulta ja on silleen, että niin, että niin tommonen hetki, mutta sitten ei niin kuin meinaa tuntee omaa kehon kieltä ja habitusta ja puheenparttaa ollenkaan siitä jutusta. Se on vähän semmoinen niin kuin skitsofreeninen olotila katsoa, nähdä tollaisia juttuja. Sitten toinen juttu on, että mähän en voi niin kuin luotettavasti ja objektiivisesti verrata omaa elämääni kenenkään toisen elämään, koska mä en tiedä, miltä toisen elämä tuntuu. Mutta jollain tavalla pitää kyllä olla silleen kiitollinen ja ihmeissään siitä, että miten paljon kaikkea semmoista tuuria ja sattumaa on tapahtunut, että on saanut elää tuommoisen elämän, että on saanut niin kuin vaan soittaa ja soittaa ja tehdä semmoista musiikkia, mikä on sitten herättänyt kohtuullisen isossa määrässä ihmisiä isoja fiiliksiä siinä määrin, että ne haluaa nyt vieläkin ehkä niin kuin tulla katsomaan niitä konsertteja.
0: Niin, ja jos miettii niin kuin näinä kaikkina vuosina ihan pelkästään radiovoimallakin, soi täysin tehosekoittimen kappaleet. Miten sä näet just sen, että niin kuin vuosikymmenten jälkeen nämä kappaleet resonoi yhä edelleen ja toimii täysin?
1: Niin, no se on vähän niin kuin oma keskustelunsa, mutta jos sitä nopeasti analysoi, niin ehkä osittain siitä, että me ei haluttu eikä myöskään osattu lähteä seuraamaan oikein mitään aikaista trendejä ja muoti-ilmiöitä, niin ne ei jäänyt kiinni semmoisiin asioihin. Ne ei ollut niin kuin, tiedätkö, semmoisia vaatteita, mistä näkee niin kuin heti kilometrin päähän, että ai niin, noi on noi vitsi assut pipo, missä on tommonen niin kuin iso värikäs tupsu, että toi on vuodelta 88. Niin vaikka ne ehkä on silloin julkaistessa tuntunut jotenkin siltä, että ne ei niin täysin osu siihen niin kuin ajan henkeen ja ole semmoista supermuoti-hype kamaa, niin se on just tuolla pitkällä aikavälillä niiden etu, että ne tuntuu sitten vähän ehkä ajattomammilta ja syvemmiltä.
0: Ja varmasti näitä teidän kappaleita, kun kuullaan sitten mössössä, kesämössöllä ensi kesänä, voi että mä en voi niinku kuvitellakaan, minkälainen tunnelma siellä tulee olemaan. Mutta nyt hetki, Asfaltti polttaa -biisin parissa ja sitten jatketaan Matti Mikkola juttua sun kanssa.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid huippuvarusteilla hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
0: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reissuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.

0: En malta odottaa, että pääsee kuuntelemaan todennäköisesti tämänkin biisin livenä. Tehosekoittimen alkuperäisjäsen Matti Mikkola, oot ollut mun kanssa tässä juttutuokiossa, mikä on ihan mahtavaa. Nyt kun kerrottiin, että Tehosekoitin tekee comeback-kiertueen ensi kesänä ja comeback-kiertue alkaa Kesämössöltä Lahdesta. Matti Mikkola, kerro mulle joku sellainen ajatus, mikä sulla tässä kohti on, että miltä se voisi tuntua, kun ensi kesänä pääsee aloittamaan sieltä Lahden Kesämössöltä sen comeback-kiertueen. Miltä tuntuu olla sitten siellä lavalla?
1: Mä en oikein sitä voi tietää. Se on varmasti taas ihan omintakeinen ja erikoinen juttu, varsinkin jos ajattelee, että se on niin kuin Lahdessa pitkästä, tosi pitkästä aikaa. Ja sitten niin mä kuulin vähän, että siinä on vähän suunnitelma, että se on semmoinen niin kuin erittäin lahtelainen se koko päivän ohjelma. Että
0: kyllä, Apulanta, Sleep Sleepers, PM on esimerkiksi esiintymässä just samana päivänä. Tulee todellakin joo, lahtipäivä.
1: Joo, Raggars, Rytke, Perestroika, Orkestra, ne on kuulemma kiinnitetty kanssa. Mutta miltähän se tuntui viimeksi, kun nousi? Täytyy kuitenkin nyt niinku selventää, että totta kai siinä on paljon kaikkia asioita, mihin täytyy niinku keskittyä, niinku se soittaminen ja muu. Että ei se niinku mikään semmoinen, niinku että siellä vaan pyörähdellään siellä lavalla ja jotain keikaroidaan. Että kyllähän siinä täytyy niinku soittaa ja esittää semmoinen niinku kohtuullisen vaativa performanssi, niin se on vähän silleen, että jos sä lähdet lentämään jotain lentokonetta, niin ei siinä niin kuin pelkästään voi vaan niin kuin reflektoida omia tunteita, vaan kyllä siinä täytyy vähän niitä mittareitakin ehkä vilkuilla.
0: Miten tähän valmistaudutaan tai harjoitellaan? Kuitenkin varmaan niin kuin, te olette soittaneet näitä biisejä niin paljon, että mitä siinä niin kuin harjoitellaan, kun valmistaudutaan tähän kesäkampakiertueelle?
1: Kyllähän ne täytyy vaan niin kuin ennen kaikkea silleen niin kuin muistella. Että täytyy vaan niin kuin palauttaa mieliin kaikki kiemurit ja systeemit ja saada se että kyllä se täytyy myöntää, että kun pitkästä aikaa aletaan tuolle tarkastelemaan niitä juttuja, niin kyllä ne vähän aina silleen ruosteiselta tuntuu. Eli täytyy jotenkin hakea se semmoinen niin kuin rullaavuus ja yhteensoitto ja rutiini sillä tavalla, että tiukasti läjässä ja just energinen ja semmoinen, että se niin kuin potkaisee hyvin se yhteissoitto.
0: Sieltä se varmasti sitten taas tulee.

0: omalla tavallaan nyt, kun nimenomaan ikää on tullut kaikille lisää ja se on aina vähän erilainen setti se. Onks muuten, no siis Saimaan kautta tietenkin Kesämössö on tuttu, tehän olette siellä esiintynyt, kyllä, muistelen.
1: Joo.
0: Ihan varmasti on nähnyt, koska on ollut keikallakin.
1: Joo, viime kesänä se oli vielä semmoinen, että se oli ehkä me mun mukaan lukien Tehosekottimme ja Saimaa ja kaikki muutkin bändit, missä on soittanut, niin onnistui sateisin keikka. Se on vielä se lava sieltä, siellä tavallaan sinne järvelle päin, niin sieltä tuli aika silleen vaakatasossa se vesi. Se oli hauska. Ei siinä onneksi mitään. Se oli silleen ammattitaitoisesti ja hyvin kuitenkin kaikki laitteet ja muut rakennettu ja suojattu ja silleen, että ei tarvinnut pelätä nyt mitään sähköiskua, mutta oli kyllä niin kuin suihkussa oltaisiin soitettu.
0: Ei, voin uskoa. Siitä on kuvia. Kuvia on paljon, kun ihmiset kyllätinkin sitkeästi siellä sadetakit päällä vaan ja painetaan menemään, mutta sitä se Suomen kesävälillä on, että ei säädä tiedä, mutta toki toivotaan sitten teidänkin comeback-kiertueen osalta, että saattaisi vaikka olla vähän poutaisempi sää nyt sitten ensi
1: niin
0: kesänä, just silloin.
1: Mutta sitä mun kokemus kyllä on aikaa sitten todennut, että joskus niin kuin mitä kamalemmat olosuhteet, niin sieltä voi sekä yleisölle että esiintyjälle tulla se niin kuin maagisin kokemus ja esiintyminen sitten, että siinä niin kuin jotenkin yhdessä niin kuin voitetaan se sää ja olosuhde, tehdään siitä semmoista, sama koskee niin kuin sitäkin, että voisi kuvitella, että aina semmoinen niin kuin hurraava stadion olisi niin kuin se ultimaattisin kokemus ja paras semmoinen niin kuin yleisön ja esiintyjän välinen feedback, mutta se ei välttämättä ole niin, että joskus jos on syystä tai toisesta ollut joku konsertti, mihin yleisö ei ole löytänyt ja on ollut tosi vähän sitä, niin silloin voi tulla ihan semmoisia niin kuin maagisia, hienoja, poikkeuksellisia niin kuin olosuhteita, koska se muuttuu niin jotenkin intiimiksi ja rennoksi se esitys silloin. Mutta that being that said, niin totta kai mä nyt toivon, että Mössölle tulee ja varmasti tuleekin paljon kansaa.
0: Aivan varmasti tulee. Se on kyllä taattu. Kyllä se on noussut täällä Lahden kesässä yhdeksi niin kuin merkittävämmäksi kesätapahtumista. Suuri kiitos Tehosekoittimen alkuperäisjäsen Matti Mikkola tästä keskustelusta. Ja me tietenkin todellakin toivotaan teidät avosylin tervetulleeksi sitten Kesämössöön aloittamaan teidän Tehosekoittimen ensi kesän comeback-kiertue.
1: Kiitos, kiitos. Mukava tulla ihmettelemään. Jee! Aidosti paikallinen.

Ja WhatsAppi on tullut vaikka kuinka paljon viestejä, että mitä ihanaa teharit, kuulinko mä oikein, tehosekoitin, palaa sitten takaisin. Siis joo, kyllä, olet kuullut ihan oikein, tehosekoitin tekee comeback-kiertueen ensi kesänä ja tästä tulee myös kesämössöllä varsinainen lahtipäivä. Täytyy kyllä soittaa vielä mössön isännälle Antti Puhakalle, että mitä ihmettä, minkälainen lahtipäivä on tulossa, miten tehosekoitin on lopulta sitten saatu esiintymään ja muutkin kuulumiset. Odotetaan tämä vaikka 10:00 jälkeen, mutta eikö me nyt tehdä niin, että vedetään 10:00 asti ihan kuule pelkkää tehareita. Tässä on itse tullut myös siitäkin viestiä, että ah, mikä fiilistely jo pelkästään nyt, kun kuulee näitä kappaleita toinen toisensa jälkeen. Niin annetaan vielä mennä. Tämä on nyt tehosekoitin tunti.

0: tänne tuli vielä tarjolta viesti, että please, please, please, vielä valonkantajakappale tähän näin. No laitetaan tehosekoittimen valonkantaja loppu ja nyt on ollut tunti täyttä teharia. Tehosekoiti oli nyt tämän tunnin juttu, koska saatiin juuri kuulla ysin jälkeen se, että tehosekoitin palaa comeback-kiertueelle, joka alkaa sitten Lahdesta kesämössöltä ensi kesänä. Huh, heijaa! Ah, ihan ollut fiilistellä tätä teidän kanssa, kun tänne on tullut niin paljon viestejä asiaan liittyen. Mutta hei, kello on pian 10 ja tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radio-uutiset kuullaan tällöin. Ja laitetaan sitten nyt teharifaneille, ikävä kyllä, nyt alkaa sitten soimaan jotain muutakin, mutta olipas kiva tunti fiilistellä. Oikein hyvää tiistai-aamupäivää siis, Perttusen Sara täällä näin ja Voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Ja jos jäi toi tehosekoittimen Matti Mikkolan haastattelu vaikka osin kuulematta, niin ihan hetken kuluttua laitan sen tonne podcasteihin Radiovoiman nettisivuille.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
3: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden kaupungin hallitus hyväksyi eilen kokouksessaan AIE-sopimuksen kiinteistösijoituksesta Mukkulan kadun iskusentteriin. Kaupungin tarkoituksena on investoida kiinteistöön ja sen toimintaympäristön kehittämiseen yhteensä 5 miljoonaa euroa 5 vuoden aikana. Sijoituksen vastineeksi kaupunki saisi noin 1/5 omistusosuuden iskusentteristä. Yksityiskohtaiset sopimukset, taloudelliset laskelmat ja valtion tukiarvioinnit tuodaan päätettäväksi varsinaisen investointipäätöksen yhteydessä. Eteläisen Lahden näkkimistöön suunnitellaan noin 100 uutta omakotitonttia. Kaupungin hallitus hyväksyi asemakaavan, joka etenee valtuuston päätettäväksi. Kaavasuunnitelmaa muutettiin asukaspalautteen jälkeen niin, että osa virkistyskäytön kannalta tärkeistä metsäalueista säästyy rakentamiselta. Kaupunki arvioi saavansa alueen tonttien myynnistä yli 4 miljoonan euron tulot. Tuloilla katetaan alueen maanhankinnan ja katujen rakentamisen kustannukset. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin. Vaalitarkastuslautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valitusten määrä on noussut rajusti. Vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400, eilen iltapäivällä yli 15 000. Monet valituksista näyttävät kytkeytyvän Taalainmaan Burlängessä epäiltyyn vaalivilppiin. Jääkiekon liigajoukkue Pelikanssin kotiotteluiden yleisömäärät ovat alkukaudella jääneet sekä viime kaudesta että seuran budjetoidusta tavoitteesta. Lahden Pelikanssin 5 ensimmäistä kotiottelua ovat keränneet lehtereille keskimäärin yli 3080 katsojaa. Viime kauden vastaavassa vaiheessa katsojia oli lähes 500 enemmän ottelua kohden. Yleisökeskiarvon budjetoitu tavoite tälle kaudelle on 3400 katsojaa. Kotiotteluita pelanneista joukkueista Pelikanssin yleisökeskiarvo on tällä hetkellä sarjan toiseksi alhaisin. Lahdessa perustettu tehosekoitinyhtye palaa festivaalilavoille ensi kesänä. Tehosekoitin nähdään myös Lahdessa Kesämössö-festivaalilla. Tapahtumaan luodaan lahtelainen teemapäivä, jonka aikana esiintyvät tehosekoittimen lisäksi Apulanta, Sleepy Sleepers ja Behm. Festivaalin esiintyjiä julkistetaan lisää syksyn aikana. Tehosekoitin nähdään ensi kesänä myös muun muassa Turun Kesärauhassa.
2: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
4: Etelätuuli on tänään kohtalaista, sää on pilvinen ja hajanainen, sadealue liikkuu itään. Päivälämpötila on 13 ja 16 asteen välillä. Sateen jääleessä sää vähitellen selkenee ja heikkenevä tuuli kääntyy luonteeseen. Yöllä voi sitten kehittyä sumua ja lämpötila laskee sinne +4 ja 7 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa. Aamulla voi olla sumua tai sumupilveä, mutta päivä on aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on 13 ja 16 välissä huomenna. Ja ajokeli on tällä hetkellä hyvä, normaali. Tienpinnat voivat olla märkiä voiman kuuluvuusalueella.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Erinomaista tiistai-aamupäivää. Se on Sara Perttunen täällä näin ja 8 minuuttia yli aamupäivä 10 on kello näin. Viikko on saatu hyvään alkuun, kun tiistaita jo tässä vietellään lokakuuta kohti. Näin se menee. Seuraavaksi on tulossa Jetro Tullilta Lokomotiv Bread ja Sagamastin 100%. Ja sittenhän onkin aika paikallisen musan. Sitä toki vedettiin viime tunti, kun mentiin tehosekoittimen tahtiin, mutta nyt on luvassa jotain muuta.

Jälleen paikallisen musiikin pariin Lipa Liukkonen Savuna ilmaan ja Kikka Laitisen kappale Jos tahdot kunnon naisen. Näillä startaan tämä tupla. Jos

0: Siinähän sitä oli paikallista musaa tuplana, Lipa Liukkonen, Savuna ilmaan, Kikkalaitisen kappale, Jos tahdot kunnon naisen. Eli aina arkisin 10 jälkeen paikallista musaa tuplana. Nyt on ollut todellakin tätä paikallista musaa, kun tehareilla vedettiin edellinen tunti. Ah, ei voi muuta sanoa kuin, että kyllä, kyllä voidaan ilolla miettiä, mitä bändejä tästäkin lähiseudulta oikein tulee.
1: Radio Voima. Seurassasi.
2: Sara Perttunen. Osallistu Radio Voiman It's Hockey Time kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi. Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008. Hybrid hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.

0: Ja ai että mitä uutisia tässä juuri kuultiin, eli tehosekoitin palaa festarilavoille ja nimenomaan tämä kampakkiertue alkaa kesämössöltä. Ja nyt on Möysän musaklubin isäntä Antti Puhakka puhelimen päässä. Ensinnäkin tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Ja voi että, hei, nyt on tässä niinku reilu tunti mennyt sitä, kun olette päässeet julkaisemaan tehosekoittimen palaavan takaisin. Ja vielä nimenomaan kesämössöltä alkaa tämä comeback-kiertue, niin minkälaista viestiä on tässä mennessä jo tullut?
1: No on tullut kyllä viestejä. Tämä on sillä lailla niin kuin iso asia, että jos me ollaan tätä 10 vuotta yritetty saada onnistumaan ja meidän asiakkaat on kysellyt meiltä joka vuosi säännöllisesti, että milloin nähtäisiin teharit klubilla tai festarilla, niin vihdoin ja viimein se saatiin nyt onnistumaan ja päästiin sen julkaisen. Tämä on tuosta viime keväästä asti ollut niin kuin tietona ja nyt sitten päästään julkaiseen, niin onhan se tietysti aivan mahtava juttu ja kyllä tosi mahtavasti otettu vastaan, että on tullut kyllä monennäköisiä palautteita ja just niin kuin sellaisia, että eikä, että ihanaa ja mahtavaa.
0: Ja hei, niin on tullut tännekin nyt tässä, kun mä vähän aamuun täällä tiisailin sitä, että paljastus tulee ja sitten kun pääsin kertomaan kanssa, että kuka, niin kyllä otettiin ilolla tämä uutinen vastaan ja itse asiassa tämä on niin kuin mielenkiintoista, kun tässä kesällä, kun mehän oltiin Radio Voimankin kanssa tekemässä sitä festarilivea sieltä ja meillä oli silloin se kilpailu, missä kysyttiin, että mikä on sun unelmien festarikattaus, niin tehosekotin tai ehkä välttämättä niin paljon osattu toivoa, kyllä sekin musta siellä jossain tuli, mutta toivottiin myös sellaista niin kuin paikallista. Ja Antti Puhakka, sä oot niin kuin vastannut myös tähänkin toiveeseen.
1: Juuri näin. Tämä itse asiassa tuli kyllä niin, että kiva kun sitä on toivottu. Se on ollut meillä on ollut niin kuin haaveena se, että me saataisiin Tehosekotin ja Tehiksen rakas kilpakumppani Apulanta esiintymään samalla festarilla ja samana päivänä. Ne ei ole esiintynyt niin kuin 20 vuoteen samalla festarilla, niin täällä on meillä haaveena, että saataisiin tämä tehtyä. Ja se jonkun verran jouduttiin jumppaamaan päivämääriä, että saatiin se nyt ensi kesälle onnistumaan. Ja itse asiassa mielenkiintoinen oli sitten se, että kun hiffattiin, että nyt ne onnistuu, että 2 lahtelaista bändiä samalle päivälle. Ja aina pitäisi olla festareilla joku teema, minkä ympärille ohjelmistoa rakennetaan. Viime vuonna meillä oli Eppunormaali, viime kesänä Eppunormaali, minkä ympärille rakennettiin hyvä ja kattava monipuolinen ohjelmisto. Ja lahtelaisia tuli paikalle, tai lahtelaisia ja eteläsuomalaisia tuli paikalle yli 20 000. Ja nyt ajateltiin, että se on lahtelaisten päivä. Eli me rakennettiin sellainen päivä, missä on Tehosekotin Apulanta, Sleepy Sleepers ja BM. Ja houkuteltiin sleepparit kovalla kokoonpanolla paikalle, eli niin kovalla kuin se on saatavilla. Mato Valtonen, joka eläköityi sleeppareista vuosi sitten, niin ei ole lavalla sleeppareiden rivissä, mutta me houkuteltiin Mato Valtonen juontamaan se päivä. Eli se lahtelaisten lavan juontajana on Mato Valtonen. Ja mikä sen paremmin sopisi siihen?
0: Siis ihan käsittämättömän kova kattaus, että mä siis tosiaan tätä ei oikein vielä tajuukaan, että hei, kuinka niin kuin voi niin kuin nipistää itsensä jo tässä kohti, että minkälainen setti me oikeasti tullaan kuulemaan. Ja ihan siis niin, upeata työtä ja voin uskoa, että me ei niin kuin täällä päässä edes ymmärretä, millaista jumppaa se just vaatii, että näitä saadaan onnistumaan. Ja kuten sanot, että tehareitakin on pyydetty niin kuin vuosikausia mukaan.
1: Kyllä, nimenomaan näin. Ja se itse asiassa se, että tähän mennessä on niin kuin älyttömän nasta palkinto on se, että kaikki bändit, Apulanta, Tehosekotin, Sleepparit ja BM, kaikki artistit on ollut ihan älyttömän innoissa, että hemmeti hyvä idea ja on kyllä lahtelaisuutta oikein kunnolla. Se, että näillä kaikilla bändillä on lahtelaiset juuret ja lahtelainen tausta, niin ja ne on edelleen niin kuin kovassa huudossa. Tietysti Apulanta on eturivin artisteja tälläkin hetkellä ja BM samaten. Mutta myöskin se, että tuollainen 4 bändin kattaus, eli toisella päälavalla kaikki esiintyjät on lahtelaistaustaisia, niin ruvettiin muutaman agentin kanssa miettimään, että onko mistä kaupungeista tuollaisen kattauksen voisi saada. Niin okei, Tampereelta voisi saada ja Helsingistä, mutta se, että tänne päivän vetovoimaisia artisteja saa noin kovan kattauksen, niin ei niitä ihan älyttömän montaa kaupunkia Suomessa ole, mistä tollaisen saisi. Siitä on kyllä niin kuin terveellä tavalla syytä olla ylpeä ja saada niin kuin sitten ensi kesänä ilo irti lahtelaista totta kai teemalla. Eli otettiin vielä siihen päivän sloganiksi, mikä sen osuvampi kuin vanha olutmainoksen lahtelaista totta kai, ja sillä mennään ensi kesänä sitten lahtelaisten päivä.
0: Oi, ja todellakin mennään. Antti Puhakka, kerros vähän myös siitä, että tuolla on tosiaan tosi iso kattaus. Hei, muuten oli Matti Mikkola siis tehosekoittimen alkuperäisen mulla äsken tuossa pitkään juttutuokiossa, niin okay. Hän mainitsi vielä tällaisia nimiä. Mutta hän nauro päälle, että Rakkars, Rytke ja Perästroikaa orkestra on myös kiinnitetty, mutta hän nauroi siihen päälle, niin ne ei lue tuolla teidän julkaistujen listalla, niin mä nyt ehkä kysyn tästä vielä tarkennuksen.
1: Mä en tiedä, olisiko ne Matti Mikkolan toivelistalla olleita vanhoja legendaarisia lahtelaisia nimiä. Nämä ei ole ensi kesänä meillä esiintymässä, mutta onhan siinä mahdollista vielä joskus tuleville vuosille rakentaa vähän eri teemainen lahtelainen tausta.
0: No niin, saatiin siis varmistus. Mä jäin tätä pikkasen miettimään, kun sellainen nauruhörähdys tuli, että mitähän tämä meinas oikein tarkoittaa.
1: Mutta, just näin.
0: Mutta Antti Puhakka, onko kenties lisää julkistuksia vielä sitten luvassa? Aikamoinen lista on jo nyt kerrottu, mutta onko vielä jotain kertomatta, mitä sitten ehkä myöhemmin kuullaan?
1: On itse asiassa paljonkin sanomatta jää, niin kuin laulussa sanotaan. Me ollaan siis julkaistu, tai meidän tapahtuma laajenee ensi kesänä tapahtumapuiston lisäksi myös sinne Mukkulan kartanon puistoon, joka on legendaarisen Summer Upin huudeja. Ja perjantaina tapahtumapuiston lavalla on lahtelaisten päivä ja kartanon puiston lavalla on metallipäivä. Eli siellä on legendaarinen DAD, tanskalainen raskaan rokin legenda ja sitten suomalainen Amorphis muun muassa. Ja me odotetaan siitä päivästä todella paljon tuohon viikonloppuun, eli alkukesään tai ennen juhannusta viikonloppuun, Suomessa ei ole metallifestareita, joka tarkoittaa sitä, että me ajatellaan, että me saadaan kerättyä sen lavan yleisöjoukkoon niin kuin laajalta alueelta pitkin Suomea metallifaneja. Ja sitten taas lauantai-päivä on sellainen, että kun nimenomaan kartanon puistossa on Summer Upin taustalla on vähän nuorempaan yleisöön ollut festari silloin aikanaan 10 vuotta sitten, kun siellä viimeisen kerran oli, niin nyt meidän lauantai-päivässä on sellaisia ehkä nuorempaa yleisöä kiinnostavia artisteja, jotka on niin kuin erittäin isoja nimiä ja niitä tullaan julkaisen tässä pitkin syksyä ja muistaakseni tammikuussa julkaistaan lauantain pääesiintyjä, mutta sitä ennen tippuu jo kovia nimiä. Ja se kokonaisuus on sellainen, että kun meillä alue laajenee, pystytään tekemään niin kuin monipuolisempi ohjelmisto sekä sitten saamaan sinne enemmän katettua tilaa ja tällaisia hengailualueita ja launchialueita kaikelle kansalle niin, että se viikonlopun kattaus on sellainen, että siellä viihtyy hyvän musiikin ja ystävien ja hyvien puitteiden parissa. Ja me ollaan tosi innossaan tosta, että päästään sinne kartanon puistoon laajentumaan ja tekemään festari niin, että se on pikkusen isompi kuin viime vuonna, mutta kumminkin maltillinen kasvu, että ei tavoitella mitään tähtitieteellisiä lukemia.
0: Antti Puhakka, sä oot tehnyt tietenkin vuosikausia ihan loistavaa duunia, niin kuin myös Musaklubin kanssa tiimeinesi on arvostettu keikkapaikka tämä. Ja nyt jos miettii, missä laajuudessa tällä hetkellä tosiaan kesämössä jo on, ja kuten just kerroit tästä, että nimenomaan ensi kesänä vielä isommin. Niin jotenkin hattu pois päästä ja aplodit. Siis kesämössäkin on tällä hetkellä niin kuin festarikentässä Lahdessa tosi iso juttu. Oletko tyytyväinen? Onko se vaan se, että aina katsoo eteenpäin ja mitä vielä vai pysähdytkö koskaan ajattelemaan, että ei vitsi, tässä on saatu aika makeita juttuja aikaa?
1: Totta kai pysähdytään. Meillä on siis älyttömän hyvä porukka tekemässä tätä festaria ja ollaan nyt 10 vuotta festareita tehty. Ja meidän porukka on hoitanut hommansa esimerkillisesti ja on todella hyvää jälkeä tehty, mutta kyllä tässä tarvitaan hyviä yhteistyökumppaneita ja mä nostan kyllä sitten hattu päästä, niin kuin me nuoret sanotaan, niin mä nostan Lahden kaupungille hattua. Eli me ollaan viimeisten 3-4 vuoden aikana saatu aivan valtavaa supporttia kaupungin muutamilta keskeisiltä virkamiehiltä, jotka on tekemisissä meidän kanssa festarin rakentamisessa. Ja he on mahdollistaneet meille sellaisia asioita, että meillä on ollut luontevaa ja meille ei ole ollut vastenmielistä laajentua. Eli kaupunki on

0: prosenttia tuli pääkaupunkiseudulta, niin se tarkoittaa 20 000 kävijämäärässä 30% tulee Päijät-Hämeen ulkopuolelta meidän festivaalia katsoa, niin ne on kyllä tosi isoja lukemia ja ollaan superylpeitä ja iloisia siitä, että ollaan saatu tänne ihmisiin tutustuun loistaviin festivaaliolosuhteisiin ja hyvää ohjelmistoa. Ja Lahteen on tänäkin päivänä tänne on hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulta ja tarkoittaa sitä, että kynnys lähteä Lahteen festareille. Me ollaan madellettu sitä aika paljon, eli ollaan tehty se mahdollisimman matalaksi ja ollaan kyllä siinä, ollaan iloisia, että ollaan siinä onnistuttu. Se on siis tietysti pitää olla iloinen myöskin siitä, mitä ollaan saatu aikaan.
1: Näin on todellakin. Hei, kiitos tästä katsauksesta Möysän Musaklubin ja Kesämössön isäntä Antti Puhakka. Ja me jäädään sitten odottamaan niitä lisäpaljastuksia tässä näin vielä loppuvuodestakin.
0: Juuri näin. Nyt ensin nautitaan lahtelaista totta kai julkistuksesta, koska kyllä niissäkin kelpaa.
1: Kyllä kelpaa. Todellakin tässä mennään niin kuin monta viikkoa tämän julkistuksen teemalla.
0: Juuri näin.
1: Hei, kiitos Kiva. Antti.
0: Kiitos.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Uutisissakin ja Etelä-Suomen Sanomissa on juttu siitä, kuinka nyt sitten Pelikanssin kotiotteluiden yleisömäärät ovat alkukaudella jääneet sekä viime kaudesta että nyt sitten siitä tavoitteesta. Jo ei ole nykypäivänä helppoa saada ihmisiä liikenteeseen ja tapahtumiin, keikoille, konserteihin, niin paljon on tapahtumia ja taloustilanne on mikä on, niin näistähän sitten moni säästää. Mutta tosiaan nyt tämä Liigan superkausi kun on, niin lähtökohta tietenkin halutaan, että meillä on täällä vielä niin kuin korkeammalla liigatasolla joukkue ensi vuonnakin. Ja siihen pystyttiinkin jokainen vaikuttamaan sillä, että menee kannustamaan paikan päälle sitä omaa joukkuettaan. Ja kannustaa voi myös Radiovoiman nettisivujen kautta sillä tavalla, että voi lähettää terveisiä joukkueelle. Eli meillä on kilpailut osiossa kaksi eri Pelikans-kilpailua, mitä terveisiä tarvitset lähettää Pelikansille seuraavaan otteluun ja Pelikanssin kotiotteluun kaverin kanssa kilpailut. Ja näiden kautta osallistuppa. Arvotaan esimerkiksi Pesuparonin paras autopesuja ja sitten aina kotiotteluihin lähtee tällä taajuudella myös lippupaketteja. Tällä viikollahan Pelikanssilla on ainoastaan yksi ottelu, joka on tämän taajuuden paikallisottelu, eli KK Pelikans tämän viikon lauantaina, ja seuraavaa kotiottelua pitää odottaa 1,5 viikkoa ensi viikon perjantaihin. Mutta vaikka näitä odotellessa sitten, ei muuta kuin radiovoima.fi ja sieltä kilpailut.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

Semmoinen uutinen tuosta maailmalta, että Suomi ja 5 muuta EU-jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Asiasta kertoo Financial Times-lehti ja nämä maat on siis Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta. Ja ne vaatii satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Ja muutenkin tässä kerrotaan, että EU:n tulisi uudistaa budjettiaan ihan perusteellisesti. Maat haluavat EU-budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja kilpailukykyyn. Tästä on vielä tarkempi juttu tuolla Etelä-Suomen Sanomien netissä, voi käydä sieltä lukemasta. Mutta jollain tavalla minulla tulee ekana vaan sellainen fiilis siitä, että Suomi pistää kampoihin. Joo, hyvä juttu.

0: Siinä oli Beatles. Ja kello on nyt kuule 10.56. Young Hearted ja Takavalot on seuraava kipale, mikä soi. Ja sitten onkin aika kello 11 tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutista. Ja sitten onkin Mari Pekkanen sun seuranas seuraavat pari tuntia. Ja Jani Nivala on se iltapäivän tahtipuikkoja naputteleva henkilö. Ja huomenna sitten 6.00. Minni Salminen herättää sut keskiviikko aamuun. Ja totta kai musiikkia läpi yön. Voiman taudella. Oikein paljon kiitoksia tästä tiistai-aamusta. Kuullaamme seuraavan kerran perjantai-aamuna kello 6.00. Kiitos, moi moi!
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden kaupungin hallitus hyväksyi eilen kokouksessaan AIE-sopimuksen kiinteistösijoituksesta Mukkulankadun iskusentteriin. Kaupungin tarkoituksena on investoida kiinteistöön ja sen toimintaympäristön kehittämiseen yhteensä 5 miljoonaa euroa 5 vuoden aikana. Sijoituksen vastineeksi kaupunki saisi noin 1/5 omistusosuuden iskusentteristä. Yksityiskohtaiset sopimukset, taloudelliset laskelmat ja valtion tukiarvioinnit tuodaan päätettäväksi varsinaisen investointipäätöksen yhteydessä. Eteläisen Lahden näkkimistöön suunnitellaan noin 100 uutta omakotitonttia. Kaupungin hallitus hyväksyi asemakaavan, joka etenee valtuuston päätettäväksi. Kaavasuunnitelmaa muutettiin asukaspalautteen jälkeen niin, että osa virkistyskäytön kannalta tärkeistä metsäalueista säästyy rakentamiselta. Kaupunki arvioi saavansa alueen tonttien myynnistä yli 4 miljoonan euron tulot. Tuloilla katetaan alueen maanhankinnan ja katujen rakentamisen kustannukset. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin. Vaalitarkastuslautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valitusten määrä on noussut rajusti. Vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400, eilen iltapäivällä yli 15 000. Monet valituksista näyttävät kytkeytyvän Taalainmaan Burlängessä epäiltyyn vaalivilppiin. Jääkiekon liigajoukkue Pelikanssin kotiotteluiden yleisömäärät ovat alkukaudella jääneet sekä viime kaudesta että seuran budjetoidusta tavoitteesta. Lahden Pelikanssin 5 ensimmäistä kotiottelua ovat keränneet lehtereille keskimäärin yli 3080 katsojaa. Viime kauden vastaavassa vaiheessa katsojia oli lähes 500 enemmän ottelua kohden. Yleisökeskiarvon budjetoitu tavoite tälle kaudelle on 3400 katsojaa. Kotiotteluita pelanneista joukkueista Pelikanssin yleisökeskiarvo on tällä hetkellä sarjan toiseksi alhaisin. Lahdessa perustettu Tehosekoitin-yhtye palaa festivaalilavoille ensi kesänä. Tehosekoitin nähdään myös Lahdessa Kesämössö-festivaalilla. Tapahtumaan luodaan lahtelainen teemapäivä, jonka aikana esiintyvät Tehosekoittimen lisäksi Apulanta, Sleepy Sleepers ja Behm. Festivaalin esiintyjiä julkistetaan lisää syksyn aikana. Tehosekoitin nähdään ensi kesänä myös muun muassa Turun Kesärauhassa.
1: Radiovoiman sää.
2: Sadealue liikkuu aamun ja iltapäivän aikana maamme yli itään. Päivällä sää alkaa seljetä lännestä alkaen. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomisaamuun asti ja kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja paikoin vesisadetta. Päivällä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 11–17 astetta, yön alin 3–10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Ja oikein mahtavaa tiistaita. 29. päivä syyskuuta on tänään ja keskipäivän keidas käynnistyi. Pekkasen Mari täällä studiossa. Tänään on melkoisella joukkiolla nimpparit. Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela ja Miki. Ihan älyttömän paljon onnea kaikille nimpparisankareille siitä, että vanhempanne ovat valinneet teille hienot nimet. Ja tietysti onnentoivotuksia kaikille muillekin tämän päivän juhlijoille. Mikon päivään liittyy tosi paljon kaikenlaisia sanontoja. Mikon päivä on aina ollut tämmöinen yksi syksyn käännekohdista ja siitä syystä se varmaan onkin niin monissa sanonnoissa. Jos Mikon päivänä tuulee etelästä, vie lappalainen metsälinnut Lappiin ja etelässä tulee huono lintuvuosi. Nyt pitää ihan katsoa, että mikä se oli. No, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen lännenpuoleista tuulta. Jaa, lähteeköhän ne metsälinnut sitten Lappiin? Mutta ei ole kovia tuulenpuhureita etelästä. No, kun on kylmä ja sateinen kesä, niin Mikolta tulee talvi. Mikon päivänä pitää olla naurit kuopassa ja akat pirtissä. Sanonta kertoo, että pitää olla jollain tapaa valmista siinä vaiheessa. Moni luulee tämmöistä lyhyttempoista kvartaalitaloutta nykyajan keksinnöksi, jolla seurataan yritysten taloutta neljännesvuosittain, mutta Suomen kirjallisuuden kansanrunousarkistosta löytyy tämänkin asian historia. Ja ennen oli 13 viikon rimpsu. Joulusta 13 viikkoa marjaan, marjasta 13 juhannukseen, juhannuksesta 13 mikkeliin, eli Mikon päivään, ja Mikon päivästä 13 viikkoa jouluun. Siinä ne kvartaalit menevät. Syksyllä on kyllä, kyllä, mutta keväällä kysytään kellä, kellä. Eli kun syksyllä puhutaan vuoden tuloksista ja joku kehuu, että on saanut niin ja niin paljon, sanonnassa seurataan vähän sitä, miten Maa Jussin elinkeinovuosi on onnistunut. Enteillä on jo seuraavaa kevättä, että miten satokausi on riittänyt sinne asti. Mielenkiintoista sananpartta ja kansanperinnettä liittyy tähän päivään. Ja tietysti Suomessa tämmöisiä kansanperinteitä ja sanontoja on muitakin. Tähän voisi vähän perehtyä tarkemmin. Jos tulee hyviä vanhan kansan sanontoja mieleen, niin laittakaa WhatsAppiin 0406195939. Rihanna ja Jay-Z, Umbrella.

Litku Klementti ja Lippissukupolven Joutsen laulu soi keskipäivän keitaassa. Tänään vietetään Mikon päivää eli Mikkeliä. Ja Mikkeliä, eli en tarkoita kaupunkia, vaan Mikon päivää, on Etelä-Savossa sanottu Pässin päiväksi. Ja tämä nimi saattaa olla huomattavasti vanhempaa kaliberia kuin voidaan arvellakaan. Päivä on merkinnyt vuotoisen sadonkorjuun ja laiduntamisen lopullista päätepistettä. Eli vanha kansa on sanonut, että Mikon päivä talven portti, vapun päivä kesän portti. Ja niin kuin tuossa aiemmin tuli todettua, niin Mikon päivästä naiset ovat siirtyneet tupatöihin ja viimeinenkin sato on korjattu talteen, koska Mikkeli-pellot tyhjentää. Ja sitten taas tämä on ollut palvelusväelle se päivä, jota on odotettu kenties kuin kuuta nousevaa, sillä Mikkona alkoi runtuviikko ja se on tarkoittanut viikon vapaata palvelusvuoden välissä. Viikolla on pidetty paljon juhlia, väenkokouksia, tansseja ja häitä ja paimenet ovat juhlistaneet Mikkona paimenkauden päätöstä kokkoja polttamalla. Karja oli toimitettava sisälle ennen Mikon aaton auringon laskua ja karjanhoitajat saattelivat eläimet sisälle äänettömästi ja parhaimpiinsa pukeutuneina. Emännän vastuulla oli karjan suojaaminen taijoilla talvikaudeksi ja isännät toivat vuorostaan hevoset ulkolaitumilta talliin ja erään savolaisen tiedon mukaan hevoset kuljetettiin talliin semmoisen suojaavan vitsakaaren läpi. Ja tietysti on myöskin uskottu erilaisiin henkiin ja haltioihin ja voimiin. Mikkelinä haltioille on uhrattu kiitoksena kotieläinten menestyksestä sekä syksyllä alkavasta uudesta vuodesta. Kun aamulla ensi kertaa astuttiin pihamaalle, niin vedettiin ilmaa kolmasti henkeen ja huokaistiin. Taivas, tuuli, ilma, meri ja maan mantuinen eläjä. Älä vihoa minua, äläkä minun omiani. Ja sitten tämän jälkeen, siis sehän ei tietenkään loppunut tohon, vaan tämän jälkeen tiputettiin maahan vuoltua hopeaa. Näin haltijat olivat mielissään karjalle ja ihmisille. Ja esimerkiksi Keski-Suomessa Viitasaarelle annettiin haltijoille mikonaamuna 9 tippaa viinaa sekä leipää keittokotaan tehtyyn kuoppaan. Talonhaltijaa muistettiin myös keittämällä Mikon aattona puuroja viemällä se riiheen. Ja Savossa on viety esimerkiksi vastapaistettuja leipiä metsän uhripuille. Niin kyllä on aika paljon kaikenlaista semmoista, mistä ei nykysukupolvet, esimerkiksi Lippissukupolvi, ole kovinkaan tietoinen. Mutta onneksi meillä on tätä perimätietoa ja on jotenkin mielenkiintoista antaa sen oman mielikuvituksensa laukata tuonne entisaikoihin. Ja vaikkapa just nimenomaan Mikon päivän, eli Mikkelin aamuun. Minkälaisena ja miten erilaisena se aamu onkaan valinnut kuin edeltäjänsä. Lammasta on muuten syöty paljon Mikon päivänä. Tästä tuli eräältä kuuntelijalta viesti. Ja Mikon päivään ovat kuuluneet monet juhlaruuat, kuten maitoon keitetty Mikon velli, riivinpuuro ja Mikkelin kaali. Lisäksi on syöty lihaperunoita, naurishaudikkaita ja juustoa. Et entisaikainen juhlapäivä, Mikon päivä, ehdottomasti. Ja täällä Jomppeli laittoi tuossa pari sanontaa, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan ja parempi myöhään, jos sittenkään. Myös tuntuu, että nykypäivänä aletaan olla jo tuolla jälkimmäisellä linjalla, että en taida jaksaa tai viittiä. Ja täällä hän myöskin pohti, että siitä 9 tipasta kohan tulee käsite tipotella. En tiedä, pitäisi perehtyä varmaan etymologiaa vähän enemmältikin. Jos haluat kommentoida tätä tai muita päivän puheenaiheita, niin WhatsAppia tänne päin 0406195939. Nyt kuunnellaan Way Dynamic ja Miff Did.

0: Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time -kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen

Ensimmäinen kappaleella Lanka. Ei ole montaa päivää, kun kaverin kanssa puhuttiin kuluneesta kesästä. Itse olen ollut varsin tyytyväinen, että Suomessa ei ole ollut mitään aivan älyttömiä helteitä. Ja tämähän on ollut varsin tavanomainen kesä, jota tänä vuonna olemme saaneet elää. Mutta parina aiempana vuonna, kun on totuttu siihen, että tulee pitempi hellejakso, niin se on ehkä vääristänyt suomalaisten ajatusta siitä, että minkälainen se tavanomainen kesä on. Mutta samalla puhuttiin myöskin siitä, että ukkoset eivät ole osuneet oikein meidän kohdalle. Ja mietin, että viime kesänä niin taisin 2 kertaa todistaa ukkosta niin, että kuului jyrinää ja no itse asiassa 3. Kerran olin oikein kunnon ukkosrintaman alla, mutta ei vaikuttanut niin sanotusti mopon ohjaukseen. Mutta tosi vähän on ollut niin kuin omalle kohdalle osuneita ukkosia. En tiedä sitten, että onko se ollut niin kuin omaa sattumaa, että missä on sattunut milloinkin olemaan. Mutta ei tämä ole pelkästään musta tuntuu juttu, vaan Suomessa havaittiin toukosyyskuussa noin 30 100 maasalamaa. Ja tämä määrä jää noin kolmannekseen vuosien 2002-2025 keskiarvosta. Kesäkaudella havaitaan keskimäärin noin 83 000 salamaa ja nyt siis toukosyyskuussa noin 30 000. Eniten salamoi 16. päivä toukokuuta. Tuolloin Suomessa paikannettiin 5600 maasalamaa. Ja tuolloin rajuja ukkosia esiintyi Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja paikoin myöskin Keski-Suomessa. Kesän matalapainevoittoinen säätyyppi ja viileähköt ilmavirtaukset johtivat vähäisiin ukkosiin. Näin kertoo ukkostutkija Terhi Laurila. Ja ukkosia esiintyi koko Suomen alueella, eniten Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa. Kuukausista ukkos runsain oli heinäkuu 11 200 maasalamalla. Vähäisestä salamamäärästä huolimatta rajuilmoihin liittyneet salamat ja rankkasateet johtivat vahinkoihin tänäkin kesänä. Näin kertoo Ilmatieteen laitoksen toinen ukkostutkija Meri Virman. Esimerkiksi Tampereella esiintyi 18. heinäkuuta rajuja ukkosia, joiden yhteydessä salama iski kirkon torniin, aiheutti tulipalon, lisäksi ukkoskuuro sai kauppakeskuksen parkkihallin tulvimaan ja pelastuslaitoksella oli päivän aikana useita vahingontorjuntatehtäviä. Heinäkuun 12. päivän ukkoseen liittyvä rankkasade johti puolestaan tien sortumiseen Somerolla. Ukkoset aiheuttivat kesällä myöskin raekuuroja. Suomen ukkoskausi kestää keskimäärin toukokuusta syyskuuhun. Moniin eteläisempiin maihin verrattuna Suomen vuotuiset salamamäärät ovat alhaisia, mutta pahimmillaan yksittäinen ukkonen voi Suomessakin yltää kovaan salamointiin. Ja salama on yksi vaarallisimmista Suomessa esiintyvistä sääilmiöistä. Mutta nyt on siis Ilmatieteen laitos tehnyt tilastoinnit valmiiksi ja vaikka meillä on syyskuuta tämä ja huominen päivä vielä elämättä, niin näyttää siltä, että ilmeisesti ukkosia ei ole tulossa, että on voitu tällainen tilastotiedote tehdä. Yhtään en muista, että missä on ollut 16. toukokuuta tänä vuonna, kun on ollut tämmöinen isompi myräkkä. Se oli vielä lauantai. Me olemme olleet jossain kisoissa. Itse asiassa nyt muistan, olin Hyvinkäällä rallycrossin näissä osakilpailua selostamassa. Sinne ei osunut tuommoiset ukkoset, että ne on ollut sitten, niin kuin sanottu, niin pohjalaismaakunnissa ja osin Keski-Suomessa. Teddy Swimsia kuulemme seuraavaksi, kappale on Bad Dreams.

Teddy Swims ja Bad Dreams. Se on muuten mielenkiintoista, miten paljon suomalaisia kiinnostaa sää, erilaiset sääilmiöt. Säästä on helppo puhua tuntemattomienkin kanssa. Esimerkiksi aina aamuisin, kun koiraa käy ulkoiluttamassa, niin kyllä sieltä useamman suusta tulee, että onpa tuulista tai onpa sateista tai onpa kiva, että on näin kirkas, ihana syysaamu tai mitä tahansa muuta. Mutta sää kiinnostaa meitä nykyäänkin paljon, mikä on sikäli mielenkiintoista, että kun meidän elinkeino ei ole siitä niin riippuvainen kuin ennen muinoin. Toki siis pitää muistaa, että maanviljelijöillä se on varsin sääriippuvainen tuo elinkeino, mutta et meillä on niin paljon säähän liittyviä sanontoja. Esimerkiksi Kajaanin maalaiskunnasta tulee tämmöinen sanonta, että kun lokakuulla sataa ensilumeen, talvesta tulee pysyvä. Jos ensilumi tulee marraskuussa, se sulaa ennen talven tuloa. Näinhän tapahtui just viime vuonna, koska semmoisia pieniä rippauksia lunta tuli silloin tällöin, mutta vasta joulun jälkeen tuli se pysyvä lumi. Kun taas sitten, oliko se 2 vai 3 vuotta sitten, niin lokakuussa satoi lunta ja sehän jäi maahan. Ja sitten meillä olikin lähes 5 vuotta kestänyt talvi. Mutta löysin tämmöisen vanhan Ylen artikkelin, jossa on haastateltu Juha Nirkkoa. Vielä kun löydän täältä hänen tittelinsä. No, se tulee tuosta. Arkistotutkija Juha Nirkko. Niin hänen mukaansa kansanperinne ohjeistaa meitä edelleenkin, vaikka se muuttuu koko ajan. Se on elävää perinnettä, mikä tällä hetkellä tunnetaan. Taustamme on edelleenkin talonpoikainen maalainen tausta. Olemme omaksuneet sen vanhemmilta, isovanhemmilta ja sukulaisilta. Vaikka emme osaisi käyttää sanontoja tai uskomuksia, niin siellä on kuitenkin ydin, josta jotain muistetaan. Suomen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkistossa kesään liittyviä sanontoja on kaikkein eniten ja arkistotutkijan mielestä tähän syyhyn on yksi veikkaus. Varmaan kesä on kaikista hauskin vuoden aika, niin niitä on kehittynyt kuin itsestään. Sanonnat ovat olleet entisaikojen sanataidetta, jolla on haluttu viihdyttää juttukavereita, ettei ne aina ole välttämättä perustuneet faktoihin. Ei kannata mennä pilaamaan hyvää tarinaa turhilla faktoilla. Nirkko sanoi, että nykyisin puhutaan small talkista ja säästä. Ennen on ollut rikkaampaa, vaikka on ollut kuluneitakin fraaseja. Sanonnat ovat olleet värikäs tapa käydä vuoden aikaan liittyvää keskustelua. Ja arkistotutkijan mukaan näitä sanontoja käytetään nykyäänkin, vaikka niitä onkin entiseen verrattuna vähemmän käytössä. On tarvittu uusia, kun maailma on muuttunut. Kaiken kaikkiaan sanonnat ovat käyneet yksipuolisemmiksi.

0: Pitääpä ruveta kehittämään monipuolisempia, parempia sanontoja vuoteen 2026. Tai sitten ruvetaan pohtimaan jo tuleville vuosille. Nyt otetaan tiiviisti tarkasteluun meidän sää ja sitä mukaan aletaan sitten päivittää sanonta-arkkua.
1: Keskipäivän keidas.

Levi and the Leavings ja Mäyrä-niminen kappale. Tuo kyseinen biisi löytyy Häntä koipien välissä -albumilta, joka on muuten Levi and the Leavingsin myydyin, jos kokoelmat jätetään pois laskusta. Ja tämän kyseisen albumin tunnetuimpia biisejä ehdottomasti Teuvo Maanteiden kuningas, Rintintin, Sopivasti lihava, Elina mitä mä teen, Pimeä tie, Mukava matka, Amalia. Tämä on täynnä hittejä. Toi Mäyrä ei ehkä noussut niinkään hitiksi, mutta viihdyttävä sanoitushan se on tuossakin kappaleessa. Ja en nyt taaskaan pystynyt olla kuuntelematta niitä sanoja ja kiinnitin huomioni. Ja mä halusin näytellä Häntä Heikkiä. Niin siitä tuli mieleeni, että tiedätkö mitä Häntä Heikki alun perin tarkoittaa? Kuunnellaan yksi biisi. Ja sen jälkeen kerron, että mitä toi Häntä Heikki ihan alun perin tarkoittaa.

Alan Walker ja Miike, Dancing in Love. Aiemmin kuultiin Levi and the Livingsin Mäyrä-niminen biisi, jossa oli mukana sana Häntä Heikki. Ja laitoin tuossa arvoitusta kehiin, että mitä Häntä Heikki on alun perin tarkoittanut. Nykykielessähän se merkitsee naisten miestä, mutta alun perin Häntä Heikki on tarkoittanut sutta. Häntä Heikki on ollut sudenkiertoilmaus. Samoin kuin metsän kuninkaasta karhusta käytettiin erilaisia kiertoilmauksia, kuten mesikämmen, otso, oksi, kouvo, kontio, koska sen oikea nimeä ei saanut lausua. Ja onpa itse susi-sanakin kiertoilmaus vielä voimaisemmasta tämän eläimen nimityksestä, eli mahtinimestä. Häntä Heikki viilettää yössä.

0: Brother's got a date to keep, he can't hang around.
1: Siinä Madness-kappaleella Our House. Reilun 3 minuutin kuluttua kuulemme 1.5 päivän uutiset ja sitten jatketaan toinen tunti keskipäivän keitaan parissa. Mari Pekkanen täällä siis 13 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä, WhatsAppin numero studioon on 0406195939. Katri Ylanderilta kuullaan ennen uutisia Mosaiikki.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden rantakartanon uuden korkeakoulukampuksen valmistelua esitetään jatkettavaksi. Kaupunki, LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu teettivät esiselvityksen. Se suosittelee yhteisen kehitysyhtiön perustamista hankkeen suunnittelua varten. Päätöstä kampuksen rakentamisesta ei ole tehty. Päättäjille on tarkoitus tuoda vertailu vaihtoehdoista, joilla valmistelu voidaan organisoida. Jos suunnittelun tulokset puoltavat hanketta, rakentamisesta voitaisiin tehdä päätöksiä vuosina 2028-2029. Myös koulutuskeskus Salpaus selvittää Lahden kampustensa yhdistämistä yhdelle kampukselle. Tilatarveselvityksen mukaan yhden kampuksen mallissa tilatarve voisi pienentyä noin puoleen nykyisestä vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteena on löytää toimitilaratkaisu, joka toisi arviolta 3-5 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Salpaus aikoo jatkaa vaihtoehtojen valmistelua yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa. Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Verkkouutisten mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Puolue tekisi muutoksia myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Lahdessa perustettu tehosekoitinyhtye palaa festivaalilavoille ensi kesänä. Tehosekoitin aloittaa kiertueensa Kesämössö-festivaalilta Lahdesta 18. kesäkuuta. Tapahtumaan luodaan lahtelainen teemapäivä, jonka aikana esiintyvät tehosekoittimen lisäksi Apulanta, Sleepy Sleepers ja Beam. Festivaalin esiintyjiä julkistetaan lisää syksyn aikana. Tehosekoitin nähdään ensi kesänä myös muun muassa Turun Kesärauhassa.
1: Radiovoiman sää.
2: Sadealue liikkuu aamun ja iltapäivän aikana maamme yli itään. Päivällä sää alkaa seljetä lännestä alkaen. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomisaamuun asti ja kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja paikoin vesisadetta. Päivällä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 11-17 astetta, yön alin 3-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Kyllä, siinä vähän tuommoisia auringon vivahteita tarjottiin Alvaro Solerin kappaleella La Libertad. Kello on nyt 8:12. Tervehdys keskipäivän keitalta, Pekkasen Mari täällä palmujen katveessa, ainakin noin kuvannollisesti. Mun mielestä tätä studiota voisi kyllä sillä tavalla sisustaa, että hankkisi pari sisustuspalmua ja jonkun auringon tuonne seinälle. Tai sitten semmoisen kirkasvalolampun, niin pääsisi oikein kunnolla keidastunnelmiin. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero ja minun on pakko nostaa esille yksi aihe, jota on niin valtavan moni nyt WhatsAppin kautta tänne jakanut, mutta mikä se on, niin jatketaan kohta. Duran Duranilta kuullaan nyt Rioa.

Maija Vilkkumaa ja lottovoitto. Täällä moni on jo vinkannut. Tämä on itse asiassa eilen julkaistu tämä juttu, mistä tulikin mieleeni, että kun kaikenlaiset mainostoimistot lanseeraavat aina omia sanaleikkejä, tuonne esimerkiksi pizza perjantai ja vaikka keitto keskiviikko, niin onko jatkossa maksalaatikko maanantai? Saarioisten maksalaatikon 70-vuotispäivä lähenee ja tämän vuoksi yhtiö tuo myyntiin salmiakki maksalaatikon. Joo, ei riitä, että maksalaatikossa on rusinoita. Nyt sinne pitää laittaa salmiakkiakin. Ja tämän maksalaatikon reseptiin ei ole saarioisten mukaan koskettu vuosikymmeniin. Ja nyt kun toi 70 päivä lähestyy, niin pitää tietysti kehitellä jotain uutta ja ihmeellistä. Sen verran historian havina, että ekat saarioisten maksalaatikot myytiin suoraan kuljetusautosta tamperelaisille vuonna 1957. Ja saarioisilta sanotaan, että olemme vuosien aikana kysyneet suomalaisilta useampaan kertaan, kuuluvatko ne rusinat maksalaatikkoon vai ei. Olemme järjestäneet asiasta jopa vaalit. Tällä kertaa väittely viedään aivan uuteen suuntaan. Ja salmiakki maksalaatikko ei ole siis mikään aprillipäivän pila. Toisaalta tämä, jos olisi julkaistu 1.4., niin minä luulen, että aika moni menisi nimenomaan siihen aprillipäivän vieton rajoitettu erää salmiakki maksalaatikkoa huutomerkillä. Laktoositon, gluteeniton, 350 grammaa on tuommoisessa laatikossa. Ja salmiakkimaksalaatikon testieriä on kuulemma paistettu useita. Salmiakin kirpeys ei ole saanut peittää maksalaatikon perinteistä makua. Ja koska tämä ei ole nyt joko tai, että onko rusinoilla vai ilman, tai korvaako salmiakki rusinat, niin siinä on kuulkaa kaikki. Siellä on rusinat mukana ja on salmiakkia. Ja tätä on nyt myynnissä ilmeisen lyhyen aikaa. Ja mietin, että kyllä tässä on nyt niin kuin markkinointiosasto onnistunut erinomaisen hyvin, koska aina tietysti halutaan vedota vaikka kiireeseen tai että jotain on rajoitettu erää. Tai sitten kun meet johonkin nettikauppaan ja löydät sieltä jonkun tuotteen, niin tai vaikka hotelli, joku majoitusjuttu, niin sitten niissä lukee, että näitä on myynnissä enää vain yksi kappale tai kaksi kappaletta. Niin kyllähän nyt aika moni varmaan haluaa ostaa salmiakkimaksalaatikkoa. Itse en välttämättä halua. Ei lukeudu omiin lemppareihin, mutta toki jos maksalaatikkoa on tarjolla, niin kyllä minä sitä syön. Olen sillä tavalla oppinut kaikki ruokaiseksi, mutta en mieti. Sitten toisaalta, mitä tuohon maksalaatikkoon pitäisi laittaa, että se olisi sitten sillä tavalla houkuttelevaa, että sitä oikein lähtisi ostamaan. Mutta nyt kun näin tämän kannen saarioisten salmiakki maksalaatikosta, niin kiinnitin huomiota tuohon tuoteselosteeseen, kun se sisältää muun muassa riisiä, vettä, sian, broilerin ja naudanmaksaa. Niin enpä ole aiemmin kiinnittänyt huomiota, että se on niin kuin tuommoinen kolmen eri eläimen maksan keräilyerä tavallaan. Salmiakki rouhetta, 6% on mukana. Missä se rusina täällä lukee? Pitää katsoa. Kyllä se on siellä. Rusinaa myöskin. Joo. No, en tiedä. Jos joku tuommoisen ostaa ja tuo minulle maistiaisiksi, niin kyllä sitä voi maistaa, mutta en välttämättä lähde ihan vartavasti ostamaan. Mutta voihan se olla nyt te, jotka intannutte salmiakkimaksalaatikkoa ostamaan, niin laittakaa sitten maistajaiset. Ottakaa vaikka video siitä. Minä luulen, että lähiaikoina tulee sosiaalisessa mediassa trendaamaan semmoiset videot, missä maistellaan salmiakka maksalaatikkoa. Mutta hei, miettikää, miten mahtava vientituote tämä olisi, kun ulkomaalaisille syötetään aina jotain mustaa makkaraa tai maksalaatikkoa tai mämmiä tai salmiakkia
koska ulkomaalaiset ei ole jotenkin tottuneet salmiakin makuun, niin maksalaatikko salmiakilla ja rusinoilla. Ai että, saa taas suomalaiset entistä riemukkaamman maineen maailmalla.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reissuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöityjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Frans Harju, muukalainen. Tosiaan salmiakki maksalaatikko on nyt lanseerattu ja sitä tulee myyntiin rajoitettu erä. Ja kyllähän tämä nyt selvästi iskee monen keskipäivän keitaan kuuntelijan makuhermoon. Täällä eräs kuuntelija kirjoittaa, että kai se on oltava mainonnan uhrien maistettava salmarimaksista. Kohta tulee varmaankin salmiakki maksamakkara. Salmarimaksis kyllä kuulostaa siltä, että se on puolestaan sitten tuosta eräästä vähän voimakkaammasta juomasta lanseerattu. Esimerkiksi pirtelö. Sitten täällä joku laittoi, että kyllä se salmari maksaloota pitää kokeilla. Mitä te teette nyt salmiakista pelkkää salmaria täällä? Viinahommiksi meni. Kaikkea pitää kokeilla. No ehkä ei kuitenkaan ruottalaisten suurströmmingiä. Kiitos tästä. Ei todellakaan lähetä hapansilakka hommiin. Tämä itse asiassa, ei tarvitse kuin katsoa YouTubesta, miten joku avaa hapansilakkapurkin. Ja sen jälkeen rupeaa yökkäilemään, niin ei muuten tee mieli suurströmmingiä. Itse asiassa siitä taitaa olla semmoinen parikymmentä vuotta, kun lukuisat isot lentoyhtiöt kielsivät täysin hapansilakan tuonnin lentokoneisiinsa. Ne vetosivat silakkapurkkien paineellisuuden aiheuttamaan räjähdysmahdollisuuteen ja näin ollen pitivät näitä kyseisiä purkkeja vaarallisina. Ja tästä seurasi esimerkiksi se, että hapansilakan myynti lopetettiin Arlandan lentokentällä Tukholmassa. Valmistajien mukaan purkkien räjähdysmahdollisuutta ei ole eikä epämiellyttävää hajua ole yksin pidetty riittävänä perusteluna lentokoneen ja myyntikiellolle. Ihan riittävä peruste on epämiellyttävä haju. Eikä siis minun mielestä epämiellyttävä haju, niin sekin on vähättelyä. Se on kuvottava se hapansilakan haju. Kerran kun olet haistanut, niin et ikinä unohda, miltä se haisee. No, sehän siis hapansilakka valmistetaan tämmöisellä bakteerikäymisellä. Ja kala säilötään suolaliemeen. Niin sitten tämä osmoottinen paine estää mädättäjäbakteerien toiminnan, mutta sitten taas halobakterium bakteerit alkaa pilkkoa kalan glykogeenia pienemmiksi yhdisteiksi. Ja näin muodostuu rikkivetyä sekä propaani- ja butaanihappoa. Kala ei kuitenkaan mätäne, eli sen proteiinit eivät hajoa, vaan sen kalarakenne säilyy hyvin kiinteänä ja yhtenäisenä. Mutta kyllä ai että. Kiitos hapansilakka muistutuksesta. Taidan tämän viestin lähettäjän estää tuosta meidän studion WhatsAppista. Ei vaan, kyllä tänne saa laittaa myös hapansilakka viestejä, mutta varsin maltillisesti. 0406195939.

Smith and Tell, I feel it in the wind. Täällä yksi kuuntelija pohti, että pelastaisikohan salmiakki hapan silakan. Hapan salmarisilakka. Kokeile. Kerro sitten, että miten tuommoinen kompo toimii yhdessä. Otan mielelläni tietoja vastaan, mutta itse en lähde kokeilemaan. Mutta siis on ihan varma, että tämmöisistä kokeiluista niin saisi ainakin toimivaa somematskua, jos ei mitään muuta. No niin, nyt hän jatkoi vielä, että drinkkinäkin varmaan toimisi, jos laittaisi salmarilasiin hapaan silakan. Toimis. Ihan varmasti toimis, joo. Mutta kokeile siihen ekana ja laita sitten tänne viestiä, että miten toi oikein toimikaan. Aika paljon kaikenlaisia uutisaiheita tänään tietysti. Meillä nyt salmiakki maksalaatikko tuntuu vievän tässä suuren osan ihmisten mielenkiinnosta, mutta ei se mitään. Tämmöistä tämä on. Muistatteko, hei, kun Helsingin yliopiston lääketieteen pääsykokeessa keväällä oli tämmöinen vilppi, ja vilppiin syyllistynyt ja opiskelupaikkansa menettänyt mies on sanonut Hesarille, eli Helsingin Sanomille, että hän halusi näyttää, kuinka haavoittuvaisia nykyiset sähköiset pääsykoejärjestelmät voivat olla. Yliopisto ilmoitti syyskuun puolivälissä peruuttaneensa opiskelijan opinto-oikeuden tämän valintakoevilpin takia, ja yliopisto on kuvaillut vilppiä erityisen suunnitelmalliseksi, ja tapauksesta aiotaan jättää poliisille tutkintapyyntö. Ja silloin muistan pohtineeni lähetyksessä, että olisipa kiva kuulla, että minkälaista vilppiä siellä on tehty, koska näin on tapausta kuvailtu.

Iltalehdelle. Täysiä pisteitä lääketieteen valintakokeesta mies ei saanut, joskin normaalia selvästi paremmat. Ja hän sanoi Helsingin Sanomille myöskin ottaneensa opiskelupaikan vastaan selvittääkseen, havaitaanko vilppiä myöhemmässä tarkastuksessa. No näin kävi, sillä yliopisto otti häneen yhteyttä ja ilmoitti havainneensa tämän koevastauksista tiettyjä poikkeavuuksia, joista vilppiepäily paljastui. Olin tietoinen, että niitä on sinne jäänyt. Olin laiska, enkä jaksanut korjata ongelmia, sillä oma motiivini ei koskaan ollut päästä kouluun, mies kommentoi. Omien sanojensa mukaan miehellä ei ollut aikomustakaan opiskella lääkäriksi. Hesarin mukaan hän ei ollut ehtinyt suorittaa opintoja eikä omien sanojensa mukaan ilmoittautunut yhdellekään kurssille tai osallistunut uusien opiskelijoiden toimintaan. Mies kiistää syyllistyneensä rikokseen eikä avaa tarkasti, että miten hän huijasi kokeessa. Tämä jää siis edelleen meille mysteeriksi. Helsingin yliopistokaan ei ole avannut julkisuuteen tarkemmin, että miten tuo vilppi käytännössä toteutettiin. Voi olla myös, että tällä halutaan tavallaan jättää paljastamatta, miten tuo vilppi on toteutettu, jotta ei muut ottaisi siitä sitten vähän inspiraatiota. Mutta tämän kaltainen vilppi valintakokeessa on Helsingin yliopiston mukaan harvinaista. Kevään valintakokeessa Helsingin yliopistolla oli noin 20 000 hakijaa. Kokeesta kirjattiin 40 vilppiepäilyä, joista 25 todettiin vilpiksi.

0: Elias Kaskinen ja päivän sankarit, elämä lupaa mulle. Nyt kuunnellaan Mariskalta kappale Jätä mut.
1: Paikallisten puolella.

0: Repputori Kisälli. Aare Aitta Retroa. Ja käyttötavaraa halvalla Sopeen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008. Hybrid. Hullujen päivien hinnalla. 28 990 €. Tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa. Rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi. Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Village People, Go West soi keskipäivän keitaassa. Kello on 12.53. Pekkasen Mari täällä. Vielä muutaman minuutin, mutta ihan kohta annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Ja mie palaan ääneen taas huomenna kello 11. Marlon Rudet-kappale New Age kuullaan seuraavaksi ja ennen kello 13 uutisia vielä J. Karjalainen vie meidät meripihkahuoneeseen. Mutta näiden kappaleiden myötä oikein mukavaa tiistain jatkoa ja huomiseen. Moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden rantakartanon uuden korkeakoulukampuksen valmistelua esitetään jatkettavaksi. Kaupunki, LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu teettivät esiselvityksen. Se suosittelee yhteisen kehitysyhtiön perustamista hankkeen suunnittelua varten. Päätöstä kampuksen rakentamisesta ei ole tehty. Päättäjille on tarkoitus tuoda vertailu vaihtoehdoista, joilla valmistelu voidaan organisoida. Jos suunnittelun tulokset puoltavat hanketta, rakentamisesta voitaisiin tehdä päätöksiä vuosina 2028-2029. Myös koulutuskeskus Salpaus selvittää Lahden kampustensa yhdistämistä yhdelle kampukselle. Tilatarveselvityksen mukaan yhden kampuksen mallissa tilatarve voisi pienentyä noin puoleen nykyisestä vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteena on löytää toimitilaratkaisu, joka toisi arviolta 3-5 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Salpaus aikoo jatkaa vaihtoehtojen valmistelua yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa. Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Verkkouutisten mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Puolue tekisi muutoksia myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Lahdessa perustettu Tehosekoitin yhtye palaa festivaalilavoille ensi kesänä. Tehosekoitin aloittaa kiertueensa kesämössö festivaalilta Lahdesta 18. kesäkuuta. Tapahtumaan luodaan lahtelainen teemapäivä, jonka aikana esiintyvät Tehosekoittimen lisäksi Apulanta, Sleepy Sleepers ja Beam. Festivaalin esiintyjiä julkistetaan lisää syksyn aikana. Tehosekoitin nähdään ensi kesänä myös muun muassa Turun kesärauhassa.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljätä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Lämpötila on tänään 9 ja 14 paikkeilla. Huomenna luvassa on vähän korkeampaa lämpötilaa. Yöllä 3-10 astetta ja hallaa myös. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Illasta alkaen lännenpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää iltapäivää täältä iltapäivälähetyksen puoleltakin. Mari Pekkanen, Has Left the Building, keskipäivän keidas niminen ohjelma tulee kello 11-13. Myös huomenna ja ylihuomenna, no worries, no hurries. Joo, erittäin hyvää tiistaita vaan täältä studiostakin meikäläisen puolesta. Ja kun sanon meikäläinen, niin tarkoitan Jani Nivala nimistä radiokuuluttaja, joka on nyt sitten vuorossa ilta kuuteen saakka tänäänkin. Eli iltapäiväohjelman kellonaika on kello 13-18 ja tänään tutustutaan yrittäjäpäiviin, jotka lähestyy. Iso juttu, yrittäjäpäivät saatiin Lahteen. Meillä on tänään kylässä täällä studiossa 4 jälkeen Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo. Huomenna keskiviikkona kuullaan John Smith Rock Frozenista, meidän ohjelman syyskuun kumppanista ja tuosta festivaalista, että mitenkäs heillä menee ja millä tolalla ovat festivaalijärjestelyt. Jenni Koivusilta, John Smithistä, huomenna keskiviikkona iltapäivän haastateltava. Tällaisia muun muassa tänään ja perehdytään hetkosen kuluttua myös yhteen tyyppiin, joka on todella mielenkiintoinen haastateltava. Yksi kiinnostavimpia ja erikoisimpia tyyppejä, mitä on tullut tavattua tässä vaikkapa nyt sanotaan tänä vuonna työn merkeissä. Mutta mennään siihen hetkosen kuluttua tarkemmin. Iltapäivän lähetys rullaa Madconin musiikilla Keep My Cool ja Stigin kappale Nix ja Nax on tulossa. Ja jos musiikista muuten puhutaan, niin Ranska viikko Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa tänään yksi ikoninen ranskankielinen kappale kello 15 jälkeen. Jos haluat toivoa musiikkia tai teilata meikäläisen tai lähettää risuja, niin 0406195939 Puolen Suomen iltapäivälähetyksen WhatsApp-numero.
0: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: yllättävän paikallista.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että

I Love You lauloi Stig, Nix ja Nax, ja pian nautitaan muun muassa Antti Tuiskun sekä Himin musiikista. Tiistai puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa. Mitäs me vanhat ihmiset aina päivitellään? Maailma muuttuu, ennen kaikki oli paremmin, me haikaillaan johonkin menneisyyteen, nostalgisoidaan vanhoja hyviä aikoja. Ja sitten on tosiaan se, että maailma muuttuu ja me emme pysy tässä mukana. Mutta kyllä mä mietin tuossa viikonloppuna että maailma muuttuu. Kun olin käymässä erään ison hypermarketin luona ostoksilla ja otin sitten myös kahvikupposen siinä hypermarketin aulassa olevassa kahvilassa ja kattelin hetken aikaa ohikulkevia ihmisiä. Tosi tavallisia keskivertosuomalaisia, mitkä kävi lauantaina ruokaostoksilla isossa hypermarketissa. Niin pistin vaan merkille tämmöisen jutun taas. Olen mä tästä varmaan ennenkin sanonut joskus, että tatuoinnit on kyllä yleistynyt ja sitten se meininki tatuointien suhteen on muuttunut. Ja tarkoitan nyt tämmöisiä tatuointeja, mitkä on niin kuin tosi näkyvällä paikalla. Siis päässä, kaulassa, niskassa, kasvoissa, ohimolla, poskessa. Siis tämmöisellä alueella, mikä niin kuin oli vielä joku aika sitten semmoinen, että jos ihmiset otti tatuointeja, saattoi olla se ajatus, että pitää olla T-paita rajan niin kuin sisällä, että ei käsivarsiin, mutta joo, mä laitan johonkin pohkeeseen ja selkään ja hauikseen ja tälleen, mutta sitten ei näy, niin kuin jos on töissä vaikka T-paidan, niin kuin T-paita kelillä ei näy tatuoinnit, mutta se aika on kyllä ohitse. Siis ihan niin kuin lyhyen ajan sisällä kattelin porukkaa, niin meni tosi monta tyyppiä, kello oli just niin kuin kaulan alueella isot näkyvät tatuoinnit. Ja niin kuin oli parilla tyypillä sillä, että se koko kaulakin oli tatuoitu, niin ei ole jotenkin mitenkään poikkeuksellista enää tai sillä lailla harvinaista, että olisi niinkin näkyvällä paikalla kaula, just niin kuin ohimot korvan lähellä jossain, niin, on niin kuin, se on vaan jotenkin nyt tätä päivää, että näkee, niin kuin, että todella monella ihmisellä on niitä tatuointeja, ja, eikä siinä mitään. Sehän on kuva ihossa. Jonkinlainen koristus, jonkinlainen valinta. Yksi tuttu sanoi kerran, että jos ihmiset laittaa kotinsa seinälle taulun, että se on niin kuin kaunis asia, mitä siihen haluaa katsoa, tai joku taideteos, mikä herättää sitten jotain tunteita. Että sama on tatuoinne. Ne on tavallaan kuin tauluja, mutta niitä ei ripusteta seinälle. Ne taulut ja kuvat pistetään omaan ihoon. Niin okei, okay, joo. Meikäläiselle ei ole yhtään semmoista kuvaa vielä omassa ihossa. Mutta todella monella on, joo, siis teen vain tämmöisen huomion viikonloppuna, että esimerkiksi just pään alueella, kaulan alueella, todella monella, ihan tavallisella meillä tällä lailla on niitä tatuointeja pään alueella tosi näkyvällä paikalla. Että täysin eri meininki kuin 30 vuotta sitten, että se maailma on muuttunut niin kuin todella paljon ja sitten ihan jännä ajatusleikki, että jos mietitään tästä 30 vuotta sitten eteenpäin, että ei sinne taaksepäin, minkä näköisiä tyyppejä sitten tulee sittarin käytävillä vastaan.

0: Matoma sekä Jaimes, The Minute You Go. Antti Tuiskulta kuunnellaan Juuret. Chase, Keep Me Warm, Himiltä Wings of a Butterfly. Niin tällaisia tulossa hetken kuluttua. Ja kohta otetaan semmoinen tyyppi ääneen kuin Sampo Joenvuori. Hän on tämmöinen katutanssija, improtanssija, tyyppi, jolla ei ole niin kuin varsinaista tanssijan koulutusta, mutta hän ilahduttaa tai herättää tunteita sitten kadulla, kun hän tanssii musiikin tahtiin ja improaa. Niin otetaan tämmöinen tyyppi esittäytymään ja jakamaan ajatuksia kohta.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
2: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
8: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Chase, keep me warm. Mitä mä lupasin, että mä soitan? Mä lupasin Himin Wings of a Butterflyn. Joo, otetaan se ja sitten Samuli Edelmanin ja Sanin Tuhat yötä. Mutta täytyy nostaa tämmöistä yhtä haastattelua, jonka mä tein aikaisemmin. Tämä haastis on nyt tullut tämmöisessä pidemmässä muodossa, podcast-muodossa saataville. Esimerkiksi radiovoima.fi, radiovoima on meidän konsernin Hämeen alueen radio, Lahden radio, niin sieltä löytyy pitkä haastispätkä Sampo Joenvuori nimisen Hemmon kanssa. Sampo Joenvuori on siis tämmöinen improtanssija, mies, joka tanssii kadulla. Hän on todella hyvä siinä, mitä tekee. Hänellä ei ole sitä tanssien koulutusta, niin kuin tuossa aikaisemminkin mainitsin, mutta hänellä on poikkeuksellinen kyky liikkua hienosti ja hän on niin kuin todella kovan luokan improtanssija ja on saanut kaikenlaista tanssikeikkaa ja muutakin keikkaa sitten, kun hän pistää someen videoita, joissa hän tanssii kadulla. Ja kaikki ei sitten tietenkään mene aina niin kuin Strömsössä. Välillä on monenlaisia kohtaamisia ihmisten kanssa ja otetaan näistä Sampo Joenvuoren kanssa nyt juttua.
1: No, sä et ole Sampo Joenvuori nyt ollut näkymätön, sä oot aika näkyvästi esillä ja tanssit. Ja sit sä oot kohdannut paljon ihmisiä, niin haluaisitko jakaa jotain kohtaamisia, jotain tilanteita, missä vaikka sua ei ole ymmärretty parhaalla mahdollisella tavalla ja niin kuin vähän tällä, että joku vaikka vähän negatiivisempi kohtaaminen ja sitten joku positiivisempi kohtaaminen, että tuleeko mieleen jotain ihmisten kanssa olleita interaktioita vaikka siellä Tampereen keskustassa?
2: Joo, kyllä. Mä aloitan näistä negatiivisista ensin. Ja toistaiseksi yksikään ihminen, joka tulee negatiivisesti mun kohti, niin en ole aistinut, että he ovat täysin selvinpäin. He ovat niin kuin selkeästi jonkun aineen vaikutuksen alaisena, kun ne tulee, sanoisinko nyt, räyhäämään mulle jotain. Ja mä olen sen verran tietoinen, että mistä tämmöiset impulssit ihmisillä yleensä johtuu. On tapahtunut joku asia, mikä triggeröi niitä. Sitten niillä tulee se tarve purkaa ja vuotaa se heidän triggeri-energiansa sitten minuun. Mä yleensä, kun mä saan sen, niin mä en oikein kuuntele niitä sanoja ja otan niitä henkilökohtaisesti itseeni. Ja mä en myöskään tee sitä, että tuo on nyt sen ihmisen identiteetti, että se on nyt tommonen ihminen. Mulla on niin kuin, että mä näen sen ihmisen sanojen taakse ja sit mä katson. Mä oon lempeästi siinä, mä vaan katson sitä ihmistä ja annan sen puhua loppuun asti. Sitten mulla on niin kuin ensimmäisenä, että kun se on saanut sanottua sen asian loppuun ja mä oon kuunnellut, niin mä sanoin, että miten sä voit? Ja sitten ne vähän pysähtyy siihen ja yrittää vielä mahdollisesti jatkaa sitä heidän triggeritarinaansa. Ja sitten mä vaan kuuntelen lisää ja sitten mä tyyliin sanoin, että hei, mä arvostan sitä, että sä tuut kertoa tämän sun turhautumisen mulle. Ja tää on jotain, mitä mä nyt vaan rakastan tässä tehdä. Tosi niin kuin harmi, että tää pahoittanut mitenkään, jos on pahoittanut sun mieltä. Ja yleensä sitten jossain kohtaa se pehmeä semmoiseen kohtaan se ihminen, että se ottaa halin multa vastaan. Ja sitten sen jälkeen voi monesti tapahtua, että ne lähtee kertoa jotain omaa ikävää kokemustansa mulle. Ja se on yleensä niinkin ikävä, että siellä niinku oikeasti kuuluu niinku vaikka minkälaisia hulluja tarinoita, joita mä en nyt todellakaan tässä pysty jakamaan. Ne on oikeasti aika hurjia juttuja, mitä ihmiset on joutunut kokemaan ja tekemään. Mutta mun vastaus yleensä sit siihen on se, että ei vitsi, tyyppi, vaan näin, että sä teet tossa hetkessä niinku sun oman absoluuttisen parhaas. Ja se riittää. Ja sitten yleensä se on semmoinen breaking pointti yleensä ihmiselle, että se tulee kohdatuksi, kuulluksi. Ja joku niin kuin antaa niin kuin tommoisen vilpittömän niin kuin rakkauden osoituksen siitä, että näkee, että mä en syytä sua. Mä vaan näen, että sulla oli vaikeat. Ja sitten se nähdyksi tulemisen kokemus oli se ihminen missä tiloissa vaan, niin yleensä sitten lempeyttää sen. Ja sitten musta tuleekin heidän hyvä kaveri. Vedetään seuraavalla kerralla vaan fistpumppia tuolla, ja kun ne törmää muuhun uudestaan. Jotkut pysyy kauempana, kun ei uskalla saada uutta halia.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Jatketaan improtanssia Sampo Joenvuoren kanssa vielä niistä vähän vaikeammista ihmiskohtaamisista.
1: Mä saan niin kun niistäkin tilanteista kauniita ja mä pysyn niin kun turvassa, koska mulla on joku vähän tämmönen naivikäsitys siitä, että kun sä kohtaat vain ihmisen, niin mä pysyn turvassa. Totta kai sit mulla on tämmöiset eläimelliset vaistot, että jos toi toinen on selkeästi liian aggressiivinen, niin mä saan ottaa sitten kyllä askelia taaksepäin ja lähteä pois paikalta. Niitäkin tilanteita tulee. Se on hyvin semmoista hienovaraista niin kuin energian tuntemista, että millä energialla se tulee sieltä vastaan. Ja sitten sen jälkeen mä tiedän aika lailla siinä hetkessä, että mitä mun kuuluu tehdä. Mm. Että mä pysyn itse turvassa. Ja sitten mennään niin positiivisiin. Joka päivä mä menen tonne, niin 10 halia ihmisten kanssa mä saan kuulla sitä, kuinka mä inspiroin heitä ja on niin iloisia siitä, että mä teen sitä, mitä mä teen. Selfieitä tulee otettua kanssa useampi päivän aikana ja sitten vaan niin semmoisia hyviä kohtaamisia ja jutteluita. Se on ikään kuin semmoinen tuntemus, kun tällaisia meidän ihmisten kuuluisi niin kuin olla toisillemme. Mulla niin kuin tuntuu, että me ollaan jotenkin erkaannuttu aika kauas toisistamme, kiitos tämän nykyteknologian ja ties vaikka minkä muusta johtuvan syyn takia, niin tulee joku semmoinen yhteisöllisyys, semmoinen tosi lämmin yhteisöllisyys, että me ihmiset ei tuomita toisiamme, vaan me katsotaan meidän erilaisuutta silleen lempeästi ja tuetaan sitä. Mä haluaisin nähdä tämmöistä maailmaa muillekin ihmisille enemmän, koska mä saan nyt elää sitä ja kokea sitä, niin olisi kiva, jos se tapahtuisi niin kuin laajemminkin.
2: Sampo Joenvuori, mihin kaikkealle tanssiminen, improilu, itseilmaisu on sua vienyt nyt? Eikö sulla ainakin Tanskasta asti on ollut jotain työkeikkoja ja tämmöistä, niin jotenkin rupeaa olemaan sitten tommosia hommia vähän kauempaakin, niin mitä kaikkea on tapahtunut tanssin kautta sulle?
1: No, mulla on nyt ainakin 10 keikkaa tälle vuodelle. Ja hauskaahan tässä on se, että mä en ole yhteenkään niin kuin itse tyrkyttänyt itseäni. Että mä en ole vielä kertaakaan myynyt itseäni esiintymään minnekään. Että nämä keikat tulee niin kuin itsestään mun luokse. Ja ulkomaailmaa olisi tarkoitus, eli Suomen ulkopuolelle lähteä myös valloittamaan. Mulla on nykyään yksi viehättävä ihana tanssipari. Ja me käydään nimellä Primal Sync, niin olisi tarkoitus lähteä vallottamaan sitten maailmaa semmoisella pari improtanssilla ja siihen katsoa, että mitä keksitään. Et on jo

0: jotenkin niin outoa ajatella, että mä menin vaan kadulle tanssiin ja yhtäkkiä mä olen tanssin ammattilainen ilman tanssin koulutusta. Mähän en ole siis päivääkään ollut tanssitunneilla. Et kävin katukoulun näköjään sitten. Ja sitten tietenkin toi sosiaalinen mediahan, niin se on nyt mikä niin kuin mahdollistaa myös ihan hirveän paljon, että kun on noit seuraajia niin paljon ja näkyvyyttä, niin sillä on näköjään aika isokin arvo niin kuin mullistaa ihmisen elämää ilman, että tarvii olla just mitään koulutusta tai muuta. Et se, että tarpeeksi moni ihminen fiilaa sitä, mitä sä teet, niin se riittää.
1: Toi koko haastis nyt löydettävissä siis tämmöisessä pidemmässä podcast-muodossa, vaikkapa radiovoima.fi. Se on ehkä helpoin mesta, mistä sen löytää. Tämä on Puolen Suomen radio, Radiovoima, yksi neljästä kanavasta, joka välittää tätä lähetystä. Sampo Joenvuori, improtanssija, esiintyjä, puhui siis tossa ja hänen haastattelusta kyse, kun radiovoima.fistä löytyy. Tässä Samuli ja Sani, tuha työtä.

0: Samuli Edelman ja Sani Tuha Työtä. Puolen Suomen radio. Me emme ole yössä, vaikka radiokuuluttaja ehkä saattaa vähän vaikuttaa siltä, että hän on täällä vähän yössä. Mutta me ei silti olla kollektiivisesti yössä. Olemme iltapäivässä, iltapäivälähetyksessä Puolen Suomen radiossa, jossa tulee tasatunnein uutisia puolelta pari kertaa iltapäivässä paikallista asiaa. 14.30 on tulossa tuossa 14:30 aikoihin, siis suurin piirtein tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu. Ketäs tässä on vielä luvassa? Muun muassa UB40, Red Red Wine niminen kappale ennen kello 14 uutisia.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: hirveästi tekisi mieli vääntää jotain Red Red Wine puujalkavitsejä tai aasinsiltoja. Mietin sitä jo tuossa ennen kuin kappale lähti soimaan. Mutta kello ei ole vielä kahtakaan, niin ei mennä ennen kello 14 UB40 Red Red Wine puujalkavitseihin tai mihinkään semmoiseen. Joo, tässä olisi nyt ollut paikka, mutta vielä on liian aikaista. Vielä on liian aikaista. Kello 14 uutiset ihan kohta ja nyt Irina, haluan olla yksi.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Suomessa alettiin tänään harjoitella väestönsuojelua valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa. Asiasta kertoi lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee 3 päivän ajan väestön evakuoimista kuvitteellisessa tilanteessa, jossa yhteiskunnan turvallisuus heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Päijät-Hämeestä mukana on esimerkiksi hyvinvointialue. Lahden rantakartanon uuden korkeakoulukampuksen valmistelua esitetään jatkettavaksi. Kaupunki, LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu teettivät esiselvityksen. Se suosittelee yhteisen kehitysyhtiön perustamista hankkeen suunnittelua varten. Päätöstä kampuksen rakentamisesta ei ole tehty. Päättäjille on tarkoitus tuoda vertailu vaihtoehdoista, joilla valmistelu voidaan organisoida. Jos suunnittelun tulokset puoltavat hanketta, rakentamisesta voitaisiin tehdä päätöksiä vuosina 2028-2029. Lahteen avautuu marraskuussa uusi lastenvaatteiden kirpputori. Kauppakeskus Sykkeen sisäpihalle tulevaa kirpputori kasvunvaraa ryhtyy pyörittämään yrittäjäpariskunta Kati ja Joonas Keronen. Kirpputorille tulee noin 100 myyntipaikkaa ja tarjolla on sekä itsepalvelupöytiä että täyden palvelun myyntipöytiä. Tarkka avajaispäivä ei ole vielä tiedossa, mutta tavoitteena on avata ovet marraskuun alussa. Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Heinolan kesäteatteri on valinnut ensi kesän näytelmäkseen ranskalaisen Sebastian Castron kirjoittaman loistojutun. Näytelmän ohjaa Sari Sikander, joka ohjasi Heinolassa myös kuluneena kesänä. Näyttelijöiksi on kiinnitetty Santtu Karvonen, Puntti Valtonen ja Katariina Kaitue. Myös ohjaaja Sari Sikander nähdään lavalla. Loistojuttu saa ensi iltansa Heinolassa 10. kesäkuuta. Tämän vuoden näytelmä, Kaikkien aikojen farssi, keräsi noin 16 000 katsojaa.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljätä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Lämpötila on tänään 9 ja 14 paikkeilla, huomenna luvassa on vähän korkeampaa lämpötilaa, yöllä 3-10 astetta ja hallaa myös. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen lännenpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Oikein hyvää ja oikein maukasta tiistaipäivää sekä iltapäivää. Tämä on Puolen Suomen radio ja meillä on täällä iltapäivän lähetys menossa ja Level 4 kakkosen musiikkia on tulossa Running in the Family, Laura Närhi, supersankari ja Lady Gagan ja Bruno Marsin mykistävän hieno Die with a Smile biisi. Tänään vieraana on yrittäjäpäiviä järkkäävä Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo. Hän on parin tunnin kuluttua 4 jälkeen täällä studiossa. Yrittäjäpäivät lähestyvät ja me ollaan muuten siellä mukana Puolen Suomen radio tekemässä Lahden yrittäjäpäiviltä lokakuun puolivälissä suoraa lähetystä. Niin tämmöinenkin systeemi luvassa sitten perjantaina 16. päivä lokakuuta yrittäjäpäiviltä. Puhutaan lisää yrittäjäpäivistä ja yrittämisestä tänään myöhemmin tässä lähetyksessä. Huomenna keskiviikkona puhutaan John Smith Rock Frozenista, meidän syyskuun kumppanista. John Smith Rock Frozen -festivaalia järkkäävä Jenni Koivusilta. Huomenna keskiviikkona äänessä sitten. Tällaisia vierailijoita tässä tämän ja huomisen päivän aikana äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Olisiko sulla hetki aikaa puhua muuten muovipusseista? Mä haluan puhua muovipusseista kohta. Mennään tähän Laura Närhin jälkeen.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Laura Närhi, supersankari. Tiedätkö, minkälaisia ihmisiä mä pidän supersankarina? Et tiedätkö, minkälaisia ihmisiä mä katon ylöspäin ja ihailen, fanitan, arvostan, palvon suorastaan? Ne on ne tämmöiset ihmiset, jotka osaa taitella muovipussin, ne jaksaa taitella muovipussin, ja sitten ne jaksaa vielä pitää niitä taiteltuja muovipusseja jossain laatikossa tai muovipussissa tai jossain jemmassa, jossain kaapissa, että niillä on semmoinen hieno paikka, missä on kaikki käytetyt muovipussit siististi taiteltuna siihen semmoiseen kolmionmalliseen juttuun, kuin japanilainen osaaja tekee origamin, niin tämmöinen muovipussin taittelija on sen pieteetillä ja kunnioituksella ja ammattitaidolla taitellut hienosti kasaan ja pistänyt sinne kaappiinsa, niin mä ihailen tämmöisiä ihmisiä, joilla on se homma hallussa. Mulla on ollut näitä muovipussikätköjä kaapeissa tai yhdessä tietyssä kaapissa, ja siellä on ollut niin kuin valtava määrä vanhoja muovikasseja, joita on tullut ostettua aina kauppareissuilla liikaa, kun ei ole ikinä se kestokassi mukana sitten kuitenkaan, vaikka yrittäisi. Sitten niitä muovipusseja on vaan siunaantunut semmoinen järjetön määrä, ja ne on vaan sitten semmoisessa ihmeen niin kuin kaaoksessa siellä kaapissa. Ja mä kattelin niitä yksi päivä lävitse tässä nyt loppukesästä ja syksyllä tässä näin joku päivä, ja sitten sieltä niiden muovikassien, muovipussien joukosta löytyy semmoisia muovipusseja, missä on myös jotain sisällä, että ne ei ole edes kaikki tyhjiä siellä mun muovipussin jemmassa. Et mun piti alkaa käymään niitä läpi silleen, että mitä sieltä löytyy. Et siellä on jotain ihmeellisiä jemmoja, kätköpaikkoja, jossa on jotain semmoista tavaraa, mitä kukaan ihminen ei tule koskaan enää kaipaamaan eikä kukaan tarvitse. Mutta joo, mulla on semmoinen jemma ollut niin kuin kotosalla, ja mä vaan niin kuin sitten oon katsellut jossain kavereiden luona ja tuttujen luona, että ei vitsi, kun joku jaksaa taitella ne kaikki sillä lailla hienosti ja sitten pitää ne muovipussit järjestyksessä jossain, niin tuossa on niinku tavoitetta ja tuolla ihmisellä on niinku homma hallussa. Se, joka pistää ne muovipussit ja jokaisen muovipussin taittelee ja arkistoi sen hienosti jonnekin järjestyksessä ja oikein päin, ja hänellä on joku systeemi siihen, niin tällaisia ihmisiä mä fanitan. Heillä on niinku homma hallussa, ja ehkä toi on joku semmoinen tämmöinen juttu, että siitä voi varmaan vetää suoraan semmoisen niin kuin ajatuksen, että se ihminen, jolla on niin kuin muovipussit hallussa, niin hänellä on myös koko muukin oma elämä järjestyksessä ja hallussa.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Lady Gaga ja Bruno Mars, Die With A Smile. Eikö ollut mykistävän hyvä biisi? Ja onneksi mykistävän hyvätkään biisit ei maailmasta soittamalla lopu. Lisää törkeä hienoa musiikkia on tulossa nyt ennen paikallista juttua ja sitten myös paikallisen jutun jälkeen. Paul Elias, Maroon 5, Ultra Bra, Justin Bieber ja Roxette pitää tästä huolen. Mutta joo, kohta siis tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu, eli 2:30 paikallinen ohjelmaosio tulossa tiistai-iltapäivänä 29. päivä syyskuuta.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid huippuvarusteilla hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
2: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapa Nelli, Orel ja Reisuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
7: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

Paul Elias, Pimeän värit, Maroon 5 ja Maps. Ja sitten tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu. Mulla on näitä vielä pari muutakin tulossa kello 15.30 ja 16.30 suurin piirtein.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: No come on baby, yeah. Nyt saatiin todellakin sellainen uutinen juuri kuulla, että eihän tässä meinaa niinku aloillaan pysyä. Eli tehosekoitin palaa festarilavoille ensi kesänä ja tämä comeback-kiertue alkaa sitten vielä kesämössöltä Lahdesta. Ai vitsi, nyt on puhelimen päässä tehosekoittimen alkuperäisjäsen Matti Mikkola. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitos, kiitos. Moikka.
1: Siis mitkä on päällimmäiset tunnelmat? Te olette toki tästä nyt tietänyt pitkän aikaa kuitenkin enemmän kuin me muut, niin comeback-kiertue alkaa ensi kesänä tehosekoittimen osalta.
2: Haluatko kuulla rehellisesti?
1: No haluun tietenkin.
2: No, tällä hetkellä mä eniten stressaan sitä, että joku tekee sirkkelillä jotain halkoja ja onnistuu leikkaamaan esimerkiksi nimettömän sormansa poikki ja peruuntuu koko homma.
1: Et kai sä oot tehnyt mitään tällaista.
2: No mä oon vähän miettinyt, pitäisikö mun laittaa tuonne meidän viestiryhmään, että hei jäpät, voisitte nyt niin kuin lähteä siitä, että kukaan ei lähde mihinkään, teet sä luolasukellukseen tai laskuvarjohyppyihin tai muihin nyt, kun pitäisi selviytyä tuosta ensi vuodesta.
1: Niin, että kun ikää on tullut vähän lisää, niin sit sitä ei ole nyt varaa varmaan minkäänlaisiin tällaisiin loukkaantumisiin.
2: Joo, kyllä se on esimerkiksi, jos erehtyy laskettelee näillä kilometreillä, niin huomaa, että millaisen homman noin polvien sisällä olevat pienet kierukat ja muut osaset joutuu tekemään, kun sä vaihdat suuntaa siellä, niin ei käy kateeksi niitä osasia.
1: No mut hei, todellakin teette nyt jonkun tällaisen ekstremin lajikiellon nyt seuraavan vuoden ajaksi, koska halutaan ihan joka ikinen bändin jäsen sitten nähdä lavalla. Kuinka siisti on tehdä tämä paluu kiertueen aloitus nimenomaan Lahdesta, kun lahtelainen bändi ootte?
2: No, mehän ei olla mitenkään niin paljon tuotu sitä lahtelaisuutta esiin. Ja oliko peräti niin, että me ei viime kiertueella soitettukaan Lahdessa, eikä varmaan sitä edelliselläkään, niin tämä on nyt sinänsä todella pitkästä aikaa noustaan ihan silleen tuossa kotikaupungissa lavalle, niin kyllä se on, alkaa olemaan merkityksellistä, koska kaikki asiat, mistä on tarpeeksi pitkä aika, niin ne tulee vähän niin kuin itsestään merkityksellisiksi.
1: No kyllä, mä mietit, kuinka paljon siellä tulee olemaan niitä ihmisiä, ketkä on viettänyt niin kuin nuoruuttaan teidän biisien tahdissa. Ja nyt ne on siellä yhtä keski-ikäisenä kuin teki.
2: Niin, sehän siinä on hauskaa. Ja se on tietenkin, itse sen on huomannut jo silloin 2009, kun tehtiin eka tämmöinen niin sanottu comeback-kiertue, niin huomasi, että aika on sillä tavalla armollinen, että ihmiset suhtautuu niin lempeästi sitten sen takia, koska on ollut osa niitä jotain semmoista menneisyyttä ja muuta, niin se on aika kiva tilanne esiintyjälle käydä ikään kuin silleen pitämässä semmoisia niin kuin jonkun sortin kirkonmenoja, missä niin kuin ihmisiä yhdistää se, että ne on elänyt joskus niin kuin samaa aikaa ja tehnyt samanlaisia asioita, kuunnellut samanlaista musaa, niin on semmoinen vähän niin kuin nostalgiapappi siinä, tiedätkö?
1: No nostalgiapläjäys aivan varmasti on tulossa, eli tehosekotihan perustettiin vuonna 1991, mutta siis lopetit toimintanne vuonna 2004, eli reilu 20 vuotta sitten, mutta olette tehnyt näitä muutamia erilaisia niin kuin comeback-keikkoja tai muita, mutta minkälainen tämä tuleva kesä comeback-kiertojen osalta tulee olemaan tehosekoittimella?
2: Ehkä jollain tavalla hyvin semmoinen niin kuin vapautunut, että ei tarvitse niin kuin puristaa mitään mailaa eikä pinnistellä eikä yrittää mitään erityistä, vaan vedetään ihan sitä, just sitä perushommaa, mistä meidät on opittu tuntemaan ja sanoisin, että se esitys tulee olemaan varmaan niin kuin aika just semmoinen, mitä se oli silloin aikanaan joskus 90-luvulta.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Ultra bra, sinä lähdit pois. Hyvää tiistai-iltapäivää. Oli Ilta-Sanomissa tämmöinen juttu, missä ihminen ja koira kilpailivat agility-radalla kahdestaan. Joo. Ihan oikeasti tämmöinen uutisjuttu. Miksi semmoinen uutisjuttu oli tehty? Ja miksi minä klikkasin sen auki ja katoin sen semmoisen videon? En tiedä, mutta mietin vaan sitten sen videon auki klikattua, niin että minkä takia toimittaja Anna-Maija Naakka juoksee agility-radalla ja ottaa niin kuin koiraa vastaan mittelön. No varmaan se on se nykyajan meininki, että jotain sisältöä on pakko tehdä, niin sitten joku keksii tollasenkin, että niin, kun ne koirat harrastaa sitä agilityä, siinä koirat mittelee niin kuin keskenään, niin mitäs niin kuin ihminen ja koira pärjäisi agility-radalla? Onko tämmöistä kukaan ikinä tehnyt, niin sitten pitää tehdä. Niin, se kai siinä on takana joku tämmönen. Ja miten muuten kävi, jos et ole tuota uutista nähnyt, niin no, se oli vähän niin kuin 1-1 tämmöinen leikkimielinen tasapeli, että ihminen hävisi 20 sekunnilla koiralle. Se koira veti vähän alle minuuttia. Toimittajanainen, oliko se joku sitten, no, se oli sitten 20 sekuntia vähemmän. Mutta toimittaja ei tehnyt virheitä. Koira teki, niin sen vuoksi sitten 1-1 tasapeli. Mutta pitäisikö tuolle Ilta-Sanomien toimittajalle vinkata vähän lisää näitä juttukeikkoja? Mulla tulee heti mieleen semmoinen, kun ihminen vastaa kameli autiomaassa, muutaman 100 kilometrin vaellus. Kamelihan pärjää aika hyvin ilman vettä. Ei päättyisi 1-1 varmaan toi. Mitäs sitten vähän tuonne pohjoisempaa, joku ihminen vastaa poro, kumpi vetää valjakkoa paremmin. Joku semmoinen 200 kilsan matka 30 asteen pakkasessa. Tästäkin tiedetään lopputulema. Ei tarvitse lähteä kokeilemaan. Yksi tuli vielä mieleen. Mites tämmöinen, että ihminen vastaa lohi? Kumpi nousee vastavirtaan koskien ja kuohujen läpi paremmin? Ihminen vai lohi? Toimittaja testaa.

Ihminen vastaa kuningas Lohi. Toimittaja testaa. Toi oli Arttu Viskari tietenkin. Kuningas Lohi. Justin Bieber, Speed Demon, Roxette, How Do You Do luvassa nyt. Ja meillähän on tossa kolmen jälkeen luvassa puolen Suomen biisi ohjelmaosio. Ja tällä viikolla nautitaan ranskasta peräisin olevaa tai ranskan kielistä musiikkia tai musiikkia, jossa on paljon ranskalaista vibaa tai no jotain ranskameininkiä ainakin. Niin tällaista luvassa kello 15 jälkeen.

Mä aina mietin, että mitä mä viittin etukäteen paljastaa tai sanoa noista puolen Suomen biisikappaleista, joka siis on tulossa 3 uutisten jälkeen nyt Ranska viikolla. Mä nyt sanon tämän, osa jengistä taas nyt sitten tietää, että mistä kappaleesta on kyse, mutta tulee semmoinen ikoninen ranskankielinen kappale, jossa ei tarvi osata ranskaa, että ymmärtää kyllä biisin viestin. Kappale on hyvin kontroversiaali, on aiheuttanut aikaisemmin paljon närää, mielipahaa, hämmennystä, pahennusta. Niin tämä ranskalainen biisi kuunnellaan tänään. Joo, osa jengistä nyt kyllä siellä hiffaa todellakin, että mistä laulusta on kyse, kun on tämmöinen ranskalainen kipale luvassa, joka on siis klassikko. Mutta palataan tähän sitten kello 15 jälkeen.

Iltapäivää, tiistai-iltapäivää puolen Suomen radiosta. Mä kertaan tässä vieraat tämän päivän ja huomisen haastateltavat. Tänään Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo vieraana reilun tunnin kuluttua kello 16 jälkeen. Huomenna keskiviikkona lyödään meidän John Smith-kuukautta tätä syyskuuta läjään ja tutustutaan John Smith Rock Frozen marraskuiseen talvifestivaaliin tai pikkujoulufestariin John Smith Rock Frozeniin. Ja Jenni Koivusilta on järkkäämässä tuota loppuvuoden musiikkitapahtumaa Jyväskylän paviljonkin, niin huomenissa John Smith Rock Frozenista lisää sitä kello 16 jälkeen.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Suomessa alettiin tänään harjoitella väestönsuojelua valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa. Asiasta kertoi lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee 3 päivän ajan väestön evakuoimista kuvitteellisessa tilanteessa, jossa yhteiskunnan turvallisuus heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Päijät-Hämeestä mukana on esimerkiksi hyvinvointialue. Lahden rantakartanon uuden korkeakoulukampuksen valmistelua esitetään jatkettavaksi. Kaupunki, LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu teettivät esiselvityksen. Se suosittelee yhteisen kehitysyhtiön perustamista hankkeen suunnittelua varten. Päätöstä kampuksen rakentamisesta ei ole tehty. Päättäjille on tarkoitus tuoda vertailu vaihtoehdoista, joilla valmistelu voidaan organisoida. Jos suunnittelun tulokset puoltavat hanketta, rakentamisesta voitaisiin tehdä päätöksiä vuosina 2028-2029. Lahteen avautuu marraskuussa uusi lastenvaatteiden kirpputori. Kauppakeskus Sykkeen sisäpihalle tulevaa kirpputori kasvunvaraa ryhtyy pyörittämään yrittäjäpariskunta Kati ja Joonas Keronen. Kirpputorille tulee noin 100 myyntipaikkaa, ja tarjolla on sekä itsepalvelupöytiä että täyden palvelun myyntipöytiä. Tarkka avajaispäivä ei ole vielä tiedossa, mutta tavoitteena on avata ovet marraskuun alussa. Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Heinolan kesäteatteri on valinnut ensi kesän näytelmäkseen ranskalaisen Sebastian Castron kirjoittaman loistojutun. Näytelmän ohjaa Sari Siikander, joka ohjasi Heinolassa myös kuluneena kesänä. Näyttelijöiksi on kiinnitetty Santtu Karvonen, Puntti Valtonen ja Katariina Kaitue. Myös ohjaaja Sari Siikander nähdään lavalla. Loistojuttu saa ensi iltansa Heinolassa 10. kesäkuuta. Tämän vuoden näytelmä, Kaikkien aikojen farssi, keräsi noin 16 000 katsojaa.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljätä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Lämpötila on tänään 9 ja 14 paikkeilla. Huomenna luvassa on vähän korkeampaa lämpötilaa. Yöllä 3-10 astetta ja hallaa myös. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen lännenpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Manic Street Preachers. People Ruin Paintings. Charlie Puth ja Loser tulossa kohta, Anna Puu, Melankolian riemut ja sitten ranskankielistä musaa Puolen Suomen biisiohjelma osiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: WhatsAppissa ehdotetaan Encore une fois kappaletta. Onko tämä nyt sitten toive vai onko tämä ehdotus, että tämä biisi nyt sitten tulee tässä kello 15 jälkeen? Ei, kyllä me otetaan huomattavasti iäkkäämpää musiikkia. Otetaan vähän semmoinen vanhempi ranskalainen kipale soimaan. Biisi, jota alun perin otettiin ihan niin kuin radiosoitosta pois, tai siis radiosoittaminen kiellettiin muun muassa Italiassa, Ruotsissa ja Espanjassa, koska biisi on aivan liian seksikäs. Nyt viimeistään. Aika moni tietää. Tai no riippuu vähän niin. Jos tietää, niin sitten tietää. Joo, mutta mennään siihen kohta sitten tarkemmin. WhatsAppissa hehkutetaan tuota Sampo Joenvuorta, improtanssia, joka oli hetki sitten äänessä täällä meidän kanavalla. Kyllä, mielenkiintoinen tyyppi. Siis tämmöinen tyyppi, joka tanssii kadulla, tanssii sydämensä kyllyydestä, nauttii elämästä täysin siemauksin, niin tämmöinen haastis ilmaantunut, tai sanotaanko tälleen muodikkaasti, podcast on tullut tänne meidän konsernimme Radiovoiman nettisivuille, radiovoima.fi, joo, se löytyy sieltä, niin hehkutellaan Sampo Joenvuoren sanomaa, että joo, hänellä oli tärkeä viesti tosiaan semmoinen, että tee mitä haluut, joku ruikuttaa kuitenkin. Joku mussuttaa kuitenkin, niin miksi et sä saman tien tekisi sit, mitä sä haluut. Niin. Tämmönen niin kuin päämessage Sampo Joenvuorella, ja hän avaa elämän filosofiansa tarkemmin tuossa pitkässä puolen tunnin haastattelussa, mikä löytyy Radiovoiman saitilta, niin ei muuta kuin kuuntelemaan sitten, kun illalla on se hetki, että selaat Netflixiä ja et keksit, että mitä kuuntelisit tai katselisit, niin älä katsele, vaan kuuntele. Pistä podcast pyörimään, radiovoima.fi. Sitten tässä oli näitä eläinjuttuja, kun oli ollut ihminen vastaan koira-agility, ja mä ihmettelin, että mitä järkeä siinä on, ja sanoin, että eikö voisi sitten ottaa tämä ihminen vastaan kameli erämaa kävely ja ihminen vastaan poro valjakkoajelu ja ihminen vastaan lohi koski uimista vastavirtaan koskikutemisreissuja. Tuli tämmöinen viesti, että ihminen vastaan hevonen maratonkisoja on oikeasti olemassa. Älä viitti. Ihminen vastaan hevonen. Eikö me nyt tiedetä, mitä tuossa käy? Vai onko niin, että hevonen sitten väsyy? No kyllä sinä ja minäkin väsytään, jos me lähdetään tästä nyt juoksee sillä lailla juoksuvauhtia. Niin ei taittos kyllä maratoni tällä hetkellä. Ei menisi. Ei menisi, eikä ole koskaan mennyt, mutta puolikas on mennyt, mutta ei menisi kyllä kokonainen nyt, ei lähellekään. 38-5, tai siis 38-5 on voitot tällä hetkellä hevosille. 34 kilometriä vaihtuva maastoinen reitti, ihminen vastaan hevonen maratonkisoja on oikeasti olemassa. Tämmöinen viesti meille studioon 0406195939 ja hevosmaratoneista joko vaihtoehtoisesti A, tietää kuuntelijamme nimeltä Jere, tai sitten Jere juksaa, Jere narraa meitä, ettei tällaisia hevosmaratoneja ole todellakaan olemassa. Luotetaan Jereen. Ehkä noita on kaikenlaista maailmassa on, mitä meitä on 8 miljardia ihmistä, niin kaikenlaisia tyyppejä mahtuu joukkoon. Myös niitä, jotka suunnittelevat ihminen vastaan hevonen maratoneja. Mutta sitä ihminen vastaan lohi, sitä uintikisaa ei välttämättä. Sitä ei tahdo löytyä mistään. Jos tiedätte, että on, laittakaa viesti. Ihminen vastaan lohi. Järkkääkö joku tällaistakin maailmassa? Niin haluaisin tietää. 0406195939. Napataan kohta soimaan se kielletty laulu, ranskankielinen biisi, hirveä, vaarallinen kulttuuriteos, taideteos. Joo, se on semmoista. Se on mielenkiintoinen se kappale. Kuunnellaan kohta.
2: Studiossa Jani Niva.

Booth, Loser. Liu Hu, Sue Her. Hei, hevosihminen maratonista. Jere pisti lisäinfoa WhatsAppiin. Okei, siis se menee tälleen. Nyt ihminen juoksee yksin. Ja sitten, no tietenkin. Hevonen juoksee silleen, että hänellä on ohjastaja, tai sillä on ohjastaja selässä. Minä dorka jotenkin kuvittelen, että se on silleen, että ollaan jossain lähtötelineissä ja sitten vedetään starttipistoolilla. Ja sitten lähtee ihminen ja hevonen juoksee ja sitten pystyisi vetämään sen 34 kiloa, 21 mailia jotenkin samassa. Niin kuin, joo, eihän se no joo, ei se hevonen tietenkään osaisi. Sehän voisi lähteä omille teilleen. Mutta joo, se menee ohjastajan kanssa sitten toi hevonen. Orret! Tämä on ihan siis tosi juttu. Mitä? Walesissa päin, Uudessa-Seelannissa, Amerikan Yhdysvalloissa, Arizonassa harrastetaan tämmöistä lajia. Tämä on alkanut vuonna 1980. Ihminen vastaan hevonen. Lähes maratoni, 34 kilsaa. Tämä on ihan tosi juttu. Pakko tämä on uskoa. Jos se on internetissä, niin se on totta. Kello on sen verta, että mehän ollaan myöhässä aikataulusta. No niin, aina myöhässä. Joo, mutta parempi myöhään, .. ja niin edelleen. Mutta sen pitemmittä puheitta laitetaan äkkiä soimaan tämän päivän Puolen Suomen biisi. Mutta jutellaan siitä 10 minuuttia ensin. Ei, kun meillä on tämä Ranska-viikko nyt menossa. Otetaan ranskan kielistä materiaalia soimaan. Meillä on ollut tyttöbändiviikkoa, poikabändiviikkoa. Mikä viikko oli viime viikolla? Meillä on ollut rockiviikkoa ja teknoviikkoa. Meillä oli Il Divo-viikko viime viikolla. Melkein unohin sen. Il Divon musiikkia kuunneltiin koko viikko. Siis 5 biisiä, yksi per päivä. Joo. Sehän oli mahtava toi Il Divo-viikkokin. Ja Ranska-viikko tässä kehittyy ja etenee. Nyt ollaan päästy toiseen ranskankieliseen lauluun. Kappale on äänitetty vuonna 1967, julkaistu vuonna 1969. Pari vuotta on pitänyt miettiä, että voiko tällaista edes julkaista alun alkaenkaan. Ja kappale on tosiaan ollut semmoinen, että monessa maassa sen esittäminen kiellettiin, koska se pilaa ihmiset, se on liian härski, se on aivan kauhea. Serge Gainsbourg, väärin lausuttuna. Serge Gainsbourg siis ja Jane Birkin. Je t'aime, mon nom bleu.

0: Haukotteleeko se laulajatar tuossa kappaleessa? Onko sillä väsy? Se voisi ottaa vaikka päiväunet.
1: Toihan voisi olla hauska semmoinen, jos niin kuin tämmöinen naimisiinmenon biisi, mikä se on? Se, mikä siellä alttarilla vedetään. Että joku suvusta joku laulaja tai joku paikallinen muusikko palkataan sitten sinne kirkkoon esittämään se biisi, niin esittäisikö se noin haukotuksetkin, jos toi olisi siellä alttarilla se biisi. Se oli tämän päivän Puolen Suomen biisi. Serge Gainsbourg, vai lausutaanko se Gainsbourg? Aivan sama. Yksi kuitenkin merkittävimmistä ranskalaisista muusikoista, runoilija, näyttelijä, laulaja, laulun tekijä, hämmentäjä, härski. Härski Hartikainen, Serge Gainsbourg ja Janne Birkin. Je t'aime mon nom bleu. Ei pitäisi yrittää, jos ei osaa lausua ranskaa, niin ei kannata. Hei, paikallista asiaa kehii 5 minuutin kuluttua. Anna Puu, Melankolian riemut. Anssi Kelan musiikkiakin tulossa piakkoin. Ja meidän iltapäivän vieras saapuu 4 jälkeen studioon. Päijät-Hämeen yrittäjät on edustettuna tänään. Toimitusjohtaja Heta Vihervirta Vuontelo on täällä. Lahdessa Päijät-Hämeessä kuhistaa nyt jo kovasti, kun lokakuun puolivälissä yrittäjäpäivät Lahdessa. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät, ne on kovat kinkerit, ne on tulos perjantaina 16. päivä ja lauantaina 17. päivä Lahteen. Niin näistä puhutaan lisää kello 16 jälkeen tänään.
2: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reisuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
7: Roosa ja 8 muuta.
8: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tehosekoitin palaa siis comeback-kiertueellaan ja nimenomaan kesämössölle. Ja mä oon ymmärtänyt, että teitä todellakin on sinne siis vuosikymmen yritetty pyytää comeback-keikalle.
2: Ajaa.
1: Näin kuulin mössön toimesta, että niitä on todellakin pyydetty useaan otteeseen.
2: Niin. No ehkä me ollaan myös vähän semmoisia kainostelijoita silleen, että ei halua jotenkin uskotella, että olisi joku profeetta omalla maallaan. Että ehkä se on jotain semmoista niin kuin hämäläisyyttä, että ei niin jotenkin leuhoteta kotikulmilla, tiedätkö? En mä osaa sitä silleen sen kummemmin selittää, mutta nyt te aika on niin kuin kystä tuommoiselle.
1: Niin, nyt aika on sitten se, että päästään teidän comeback-kiertueesta nauttimaan. Mitä tässä kohti tiedätte sitä kuinka paljon, onko jo niin kuin kaikki keikat lukittu, kuinka pitkä kiertue tulee ensi kesänä olemaan? Tai jääkö edes kesään?
2: No tavallaan joo, niin kuin periaatteessa joo, että voi olla, että se niin kuin vähän venyy siihen seuraavan syksyn puolelle, mutta kyllä se toi kesähomma on ja tietenkin toi ohjelmamyyjä on meillä hyväksyttänyt kaikki tarjoukset, niin kyllä niitä aikamoinen lista alkaa olemaan, että kyllä saa ihan tosissaan huhkia, mikä palauttaa mun mieleen tämän pelon siitä, että joku onnistuu sirkkelöimään nimettömän sormensa irti.
1: Mitä olette pitänyt yhteyttä kaikkina näinä vuosina toistenne kanssa, koska nyt nimenomaan, jos ymmärsin oikein, niin ihan alkuperäiskokoonpano laulussa Otto Rundström, sinä kitarassa, vaikka oot rumpujakin kyllä soittanut monta vuotta, bassossa Hanski Kilkki, rummuissa Tero Sundell ja koskettimissa Juha Kuoppala, niin kuinka paljon te olette niin kuin olleet porukoissa näinä vuosina, vaikka kuitenkin kaikilla teilläkin on ollut niin kuin omat projektinne?
2: Kyllä sitä sitten loppujen lopuksi on tietenkin yhteistä kaveripiiriä, että silleen, että aina välillä törmätään jossain. Sitten kun aletaan olemaan tämän ikäisiä, niin itse kukin täyttää, siis ei pelkästään bändiläiset, vaan siis niin kuin ystävistä täyttää jotain tasavuosia ja systeemejä, missä sitten kokoonnutaan ja nähdään. Ja sitten kaikkia meidän näitä bändiprojekteja tietenkin menee ristiin rastiin ja miksaajat ja roudarit ja tällaiset on milloin kenenkin hommissa. Sitten esimerkiksi mun omalta kohdalta, niin mähän olen nyt niin kuin tässä viime vuodet toiminut aktiivisesti tuon mun Saimaa-yhtyeen kanssa, niin siinä on esimerkiksi, että tuo Juha Kuoppala hän soittaa kanssa siinä kokoonpanossa ja sitten Oton kanssa ollaan tehty kappaleita sille muutama vuosi sitten. Ja se on jotenkin niin kuin mukavaa, että on semmoista luontevaa, hyvän tahtoista, semmoista niin kuin normaalia niin kuin kanssakäymistä, että ei ole mitään semmoista jotain riitoja tai asioita, miksi jengi mököttäisi jossain omissa oloissaan. Mut sitten toisaalta ei ole myöskään mitään semmoista niin kuin pakkoa nyt niin kuin väenväkisin niin kuin pitää jotain teekutsuja tai saunailtoja, että sehän silleen mä oon niin kuin ennenkin miettinyt, että hyvät kaverisuhteet on semmoisia, että ei välttämättä kuule toisesta 10 vuoteen. Ja sitten kun istutaan alas, niin juttu jatkuu ihan niin kuin just siitä, mihin se viimeksi jäi.
1: Matti Mikkola, olet tosiaan Tehosekoitin yhtyeen perustajan jäsen ja muutenkin siis nimenomaan sinä olet tuottanut Tehosekoittimen levyt ja säveltänytkin suurimman osan yhtyeen tuotannosta ja sanoittanutkin jotain kappaleita. Tehosekoitin on varmasti merkinnyt paljonkin sinun elämässäsi. Mitä juttuja sä niin kuin nostalgisoit, jos me nyt saadaan sitten me kuuntelijat päästään niin kuin nostalgisoimaan teidän keikkaa ensi kesänä kesämössölle, niin mitä sä niin kuin muistelet? Mitkä on sellaiset niin kuin päällimmäiset jutut niistä vuosista, kun mennään niin kuin 90-luvullekin?
2: Sitähän sitä ei tajua silloin 20-vuotiaana, miten semmoinen niin kuin vetreä ja elastinen on ja kuinka paljon energiaa on ja sekin, että miten hyvin voi nukkua vaikka vitsi kylpyammeessa jos se, tai betonilattialla, että kaikki käy ja aamulla herää virkeänä ja niskat ei ole moksiskaan.
3: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.
0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Comment? Je t'ai parapluie, chanson, Champs-Élysées, Peugeot. Siinä oli kaikki mitä täältä löytyy. Kuulijamme tosiaan laittoi toivebiisin DJ Shash, Encore une fois. Kysyin vielä, että onko hajua, mitä toi tarkoittaa, toi Encore une fois, niin se tarkoittaa, että kerran vielä pisti meidän kuulija WhatsAppiin 0406195939. En gång till, niin kuin ruotsiksi. Sash, encore une fois.

0: Pizzicato stringit paukkuu, siis noin tommoset jouset, stringit, pizzicatot. Joo, ei mitään siis sen härskimpää nyt tällä kertaa, kun pizzicato jouset, stringit siinä. Sash encore une fois, toive musiikkia. Me otetaan lisää toivekamaa soimaan, B:n musiikkia kohta, Tommi Läntistä on luvassa ja yksi toivebiisi tulossa tuossa 4 uutisten jälkeen, se on vanha Euroviisulaulu. Semmoistakin ehditään kuunnella vielä hetkosen kuluttua puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

B, ei me kuolla kuitenkaan. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Kanava Puolen Suomen radio. Iltapäivän vieras Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo. 4 uutisten jälkeen studiossa. Onko kaikista maailman asioista tehty jo biisi? Tai onko tehty parikin eri biisiä? Ainakin huvipuistojen rannekkeistakin. Eikö niistäkin ole useampi laulu? Eikö Erika Wiikmanilla ollut aikuisten rannekkeet? Ja eikö se tullut aika samaan aikaan, tai ei siinä montaa vuotta varmaan välissä Tommi Läntisen Linnanmäen rannekebiisiin? Onko olemassa muuten, onko mitään Tykkimäki-aiheista biisiä, paitsi se mainoslaulu Tykkimäkeen? Katsotaan tuosta meidän tietokannasta. Onko se olemassa, jos on niin kuin Linnanmäen ranneke, onko Tykkimäen ranneke olemassa? Otetaan Tykkimäen, mikä Tykkimäen tyttösammakkopuku? Guggenheim Projects. No, sitä ei ole toivottu soimaan, mutta sen sijaan Läntisen musiikkia, Länä-Läntisen musa on toivottu soimaan. Meidän kuulijamme Anssi laittoi viestiä studioon ja muuten taas komeiden askartelujen kera. Anssi oli tällä kertaa kokeillut askarrella tippuneesta syksyn lehdistä jonkinlaisen. Mulla tulee mieleen mehiläispesä, mutta mikäköhän tämä Anssin teos on? Hän laittoi ihan valokuvan meidän WhatsAppiin tulemaan tämmöisestä möykystä. Lehtimöykky. Mä sanoin, että toi on tommonen ampiaispesä-simulaattori. Ja Linnanmäen ranneke. Tommi Läntisen laulu tosiaan Anssille.

Anssin toivekappale, Tommi Läntinen, Linnanmäen ranneke. Mun pitää toi yksi toive tästä vielä soittaa ennen kuin aloitellaan jutut iltapäivän vieraan kanssa. Mutta otetaan se toive tosiaan uutisten jälkeen, Euroviisutoive. Ja iltapäivän vieras, hän on Heta Vihervirta Vuontelo. Me puhutaan yrittäjäpäivistä, valtakunnallisista yrittäjäpäivistä 4 jälkeen. Lahes on tulossa tämmöiset mahtavat karkelot lokakuun puolivälissä, reilu pari viikon kuluttua. Niin yrittäjäpäivät keskustelun aiheena meillä kello 16 jälkeen.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Koulutuskeskus Salpauksen toimitusjohtaja Martti Tokola arvioi, että yhden kampuksen malli voisi vahvistaa kuntayhtymän toimintaa Lahdessa. Jos LUT-yliopisto ja Labammatti-korkeakoulu muuttavat 2030-luvulla uusiin tiloihin, Mukkulankadun kampus vapautuisi Salpauksen käyttöön. Samalla Salpauksen tilamäärä Lahdessa puolittuisi nykyisestä. Tokola pitää tilaratkaisua merkittävänä, koska kiinteistöt on kuntayhtymälle suuri omaisuuserä. Tokolan mukaan tulevissa ratkaisuissa on huomioitava Salpauksen Vipusenkadun ja keskustan kampusten jatkokäyttö. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen, Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Ite Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maanpuolustusministerin. Salpausselän kisat ja Lahti Energia aloittavat kaksivuotisen pääyhteistyökumppanuuden, jonka keskiössä ovat lapset ja nuoret. Osana yhteistyötä toteutetaan koulukiertue Salpausselän kisojen alla helmikuussa. Kiertueella vieraillaan kahdessa tai kolmessa koulussa, joissa lapsille järjestetään hiihtotunteja yhteistyössä Salpausselän kisojen, Lahti Energian ja Lahden hiihtoseuran kanssa. Koulukiertueen tavoitteena on kannustaa lapsia liikkumaan ja tutustumaan hiihtourheiluun. Suomessa alettiin tänään harjoitella väestönsuojelua valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa. Asiasta kertoi lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee 3 päivän ajan väestön evakuoimista kuvitteellisessa tilanteessa, jossa yhteiskunnan turvallisuus heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Päijät-Hämeestä mukana on esimerkiksi hyvinvointialue. Heinolan kesäteatteri on valinnut ensi kesän näytelmäkseen ranskalaisen Sebastian Castron kirjoittaman loistojutun. Näytelmän ohjaa Sari Siikander ja näyttelijöiksi on kiinnitetty Santtu Karvonen, Puntti Valtonen ja Katariina Kaitue.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljätä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Lämpötila on tänään 9 ja 14 paikkeilla. Huomenna luvassa on vähän korkeampaa lämpötilaa. Yöllä 3-10 astetta ja hallaa myös. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen lännenpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Me ollaan tekemässä lähetystä Puolen Suomen radioon tuossa reilu parin viikon kuluttua perjantaina valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Lahdessa. Päivämäärä on 16. päivä, 10.-16. lokakuuta. Silloin kajahtaa tosiaan Puolen Suomen radion lähetykset Lahdesta yrittäjäpäiviltä ja puhutaan lisää tuosta tapahtumasta aivan kohta. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo, iltapäivän vieras piakkoin studiossa. Mutta nyt vielä yksi toivelaulu. Mä en tiedä, että mistä meidän kuulija otti inspiraatiota. Oliko se Serge Gainsbourg, mitä kuunneltiin tuossa tunti sitten suurin piirtein, vai oliko meidän Ranskaviikko ylipäätään. Mutta tämmöinen viesti JTR:ltä tuli studion WhatsAppiin, että Sandra Kimiä Jani Nivala nyt vastapainoksi. Euroviisun voittaja Belgiasta, mutta Ranska. Tämä ei ole mulle tuttu biisi, niin pitikin vähän tsekata, että mistä siis on kyse. Belgialainen laulaja Sandra Kim voitti 86 Bergenissä, Norjassa tai Bergenissä Euroviisujen laulukilpailut. Ja tässä oli jännä keissi, se mistä tuossa JTR:kin laittoi vielä vähän viestiä perään, että kyseinen henkilö oli todella nuori. Silloin valehdeltiin, että Sandra Kim on 15-vuotias, mutta hän oli 13. 13-vuotias, 86, kun tuli Euroviisujen voitto, Jaime La Vita, jota sinne päin Jaime La Vie -kappaleella. Todennäköisesti kaikkien aikojen nuorin Euroviisuvoittaja, koska kilpailun alaikäraja on nykyisin 16 vuotta, niin tämä fakta mielessä Sandra Kim todennäköisesti säilyttänee ennätyksensä. No varmaankin joo. Eihän nykyaikana enää kukaan pysty huijaamaan ikäänsä, koska netistä voimme tarkastaa kaiken. Mutta joo, ihan mielenkiintoinen tuommoinen ikäselkkaus ollut 86 Euroviisuissa. Mutta JTR-toive, Sandra Kim, Jaime La Vie.

0: Valtakunnalliset yrittäjäpäivät Lahdessa tuossa parin viikon, kahden ja puolen viikon kuluttua, eikö näin? Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontalo.
1: Kyllä vain, aivan huikea juttu.
0: Huikea meininki. Tästä puhuttiin aikaisemmin meidän iltapäivälähetyksessä. Nyt sä saavuit vieraaksi vielä sivistämään meitä ja muistuttamaan siitä, että yrittäjäpäivät lähestyy ja lipunmyyntikin on vielä auki.
1: Kyllä, eli 1.10. nyt vielä ehtii liput ostamaan, niin siihen asti on lippuja mahdollista hankkia.
0: Ja hei, otetaan muistutusta tämän vuoden teemoista. Mitä yrittäjäpäivät pitää sisällään?
1: Joo, eli kattoteema koko kahden päivän tilaisuudelle on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa. Eli ne on ne kärkiteemat, minkä ympärille se koko päivän sisältö ja puheenvuorot ja kokonaisuus on rakentunut. Totta kai valtavasti verkostoitumista ja yrittäjien toistensa tapaamista ja juhlahumua unohtamatta, mutta nämä on ne kärkiteemat. Eli on pakko uudistua, että se on niin kuin nykypäivänä, jos ajatellaan, mihin tämä maailma menee ja miten business sujuu ja toimintaympäristö ja kaikki, miten nämä sidosryhmät ja muut asiat muuttuu, niin jos sä et uudistu, niin paikalle jääminen on riski, ei se, että lähdetään rohkeasti uudistumaan.
0: Mm. Jos joku toimi 30 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten, niin maailma ja Suomi on nyt erilainen.
1: Näin se on ja siinä mielessä eihän se voi olla itseisarvo, että uudistutaan uudistumisen vuoksi, vaan siellä pitää oikeasti olla se tähtäin, että mikä tämä juttu on, ja olla ajan hermoilla aika pitkälle siitä, että mitä tapahtuu tässä meidän ympärillä ja mihin suuntaan asiat menee, myös tämmöisiä ihan isoja asioita.
0: Sä Heta viimeksi kerroit tuosta tapahtumasta sillä aika kivasti sen siitä fiiliksestä, että mikä se on se, niin kuin se tunnelma siellä ja se semmoinen tietynlainen joku noste tai semmoinen niin kuin positiivinen henki, mikä siellä on, niin voit sä vielä vähän
1: ehdottaa sitä vielä
0: lisää, koska mulla jäi se mieleen niin jotenkin elävästi, että sä kerroit siitä niin hyvin, että minkälainen tunnelma yrittäjäpäiville vallitsee.
1: Voin ja mielelläni kerro. Eli sen verran sanon vielä alkuun, että siis tosiaan 47 vuotta on järjestetty näitä valtakunnallisia yrittäjäpäiviä ja nämä on muuttunut ja kehittynyt koko ajan tietysti sitten vuosikymmenten saatossa. Mutta aidosti ihan mieletön tunnelma. Mä oon ollut paljon erilaisissa tilaisuuksissa, seminaareissa, muissa. Niin silloin kun on yrittäjäpäivät, niin siellä on ihan omalainen tunnelma. Ja toisaalta eihän se ole mikään ihme, kun siis yrittäjiä 1500 kokoontuu samaan tilaan, eri toimialoilta, pienistä isompiin yrityksiin, niin siellähän on ihan mieletön se energia ja sähkö. Ja sieltähän löytyy myös pitkien vuosien takaa on näitä konkarikävijöitä, jotka on käynyt siellä vaikka kuinka pitkään, ja sitten tulee aina uusia valtavasti mukaan, ja siellä on tullut ystävyyssuhteita, ja bisnestä tehdään valtavasti, ja on siellä kai näitä avioliittojakin syntynyt näistä juhlista.
0: Ai niin, tämänkin sä mainitsit, että siellä on välillä niin kuin se on toiminut.
1: Sitä me emme voi luvata, mutta tämmöinen mahdollisuuskin on olemassa.
0: Niin, sitä ei voi sitten kieltääkään. Jos aamor nuoliansa ampuu, niin sitten se ampuu.
1: Kyllä. Ja sen verran vielä tuosta, eli tosissaan ne kahden päivän bisnesseminaarit, eli aidosti haetaan niitä liiketoimintahyötyjä näiden teemojen ympäriltä. Että kaikille pitää jäädä reppuun jotain siitä, että päivien sisällöstä, omaa liiketoimintaa ja bisnekseen, ajattelemisen aihetta ja sitä, mitä kenties voisi kehittää. Sitten sitä verkostoa, hyvää ruokaa, juomaa, bisnestä ja ystävyyttä ja hyviä kumppaneita ja näin päin pois. Ja sitten todellakin ne iltajuhlat, että nehän on aivan tosi makeat.
0: Hei, mulla saattaa olla nyt yksi ehkä vaikeakin kysymys. Mä en tiedä, onko tähän mitään vastausta, mutta tuli vaan mieleen, kun sä sanoit, että siellä on sitä porukkaa, jotka on käynyt tosi kauan, semmoisia konkareita. Mm. Sitten tulee aina uusia tyyppejä mukaan. Niin onko teillä niin kuin yrittäjäpiireissä, onko sitten sellaisia tyyppejä, jotka perustaa yritykset, tulee mukaan ja sitten ne jotenkin huomaakin, että en mä ole yrittäjähenkinen. Ei tämä ole mun juttu. Mä haluan vaan johonkin töihin. Onko niinku semmoisia tyyppejä, jotka tulee mukaan ja sitten ne huomaa, että heidän vahvuudet olisi olla ei-yrittäjänä jossain ihan muualla?
1: No tiedätkö, nyt kun kysyt noin, niin ihan pakko sanoa, että ei.
0: Ei
1: todellakaan ole. Tietysti en ole kaikkea tietenkään kuullut, mutta ei.
0: Niin, mutta se mitä sun tutkalle on tullut.
1: Joo, ei. Että kuulostaa kyllä niin kuin tosi vieralta. Että kyllä siellä Inessä ollaan aika vahvasti saman tien, kun sinne tullaan, että hei, että mahtava tunne. Täällä on tämä koko porukka, me ollaan samaa porukkaa. Me ollaan kaikki yrittäjiä.
0: Ja pois ei pääse. Se imaisee sitten mukaan, joo, se pitää joo, siellä. Joo, sieltä ei sitten, kun kerran yrittäjäksi lähdet, niin
1: Mutta hei, onneksi yrittäjyyshän on muuttunut ja muuttuu koko ajan. Eli siis meillä on tietenkin yrittäjä, jotka on tehnyt vuosikymmeniä ja tulee jatkossakin tekemään, mutta on myös paljon lisääntynyt sitä, että sä oot yrittäjä, välillä sä oot työntekijä tai sä oot limittäin lomittain niitä molempia samaan aikaan. Että kyllähän yrittäjyys on samalla tavalla murroksessa, niin kuin ylipäätään työelämä on murroksessa, että se on myös lisääntynyt. Ja usein se on siinä mielessä hyvä, että sulla on joku ajatusidea, niin sä pystyt lähteen, sä oot niin kuin palkkatöissä vaikkapa, ja sitten sä toimit siinä yrittäjänä, että sä tavallaan sä katsot, että kantaako tämä ja muuta, ja sitten sä voitkin keskittyä kokonaan siihen yrittäjyyteen jonkun ajan päästä. Tämä on tosi tyypillinen tapa, miten usein lähdetään yrittäjäksi nykypäivänä.
0: Kyllä. Hei, me jatketaan 4:30 jälkeen paikallisen asian jälkeen. Tämän haastattelun parissa puhutaan lisää yrittäjäpäivistä ja yrittämisestä. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo vieraana Puolen Suomen iltapäivässä. Jatketaan hetken kuluttua.
2: Yllättävän paikallista.

0: Tummilla teillä Westerinen yhtyeineen paikallista asiaa kohti, kovaa kyytiä. Muun muassa Harry Stylesin musiikkia on tulossa ennen paikallista juttua. Ja jatketaan meidän iltapäivän vieraan kanssakin sitten tosiaan paikallisen setin jälkeen. Toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo Päijät-Hämeen yrittäjistä. Hän on meidän iltapäivän vieras tänään tiistaina 29. päivä syyskuuta.
1: Studiossa Jani Nivala. Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
2: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid huippuvarusteilla hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
3: Kirpputori Kisälli. Aare Aitta Retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
4: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
5: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
7: Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Lahdessa perustettu tehosekoitin yhtye palaa festarilavoille ensi kesänä ja nimenomaan Lahdessa kesämössöfestareilla. Matti Mikkola, yhtyeen alkuperäisjäsen, pystytkö yhtään niin kuin kuvittelemaan kanssa tilannetta, mikä tulee olemaan fiilis pitkästä aikaa Lahdessa ja comeback-kiertueen aloitus kesämössöllä?
2: Mä en oikein sitä voi tietää. Se on varmasti taas ihan omintakeinen ja erikoinen juttu, varsinkin jos ajattelee, että se on niin kuin Lahdessa tosi pitkästä aikaa. Ja sitten niin mä kuulin vähän, että siinä on vähän suunnitelma, että se on semmoinen niin kuin erittäin lahtelainen se koko päivän ohjelma. Että.
1: Kyllä, Apulanta, Sleepers, PM on esimerkiksi esiintymässä just samana päivänä. Tulee todellakin joo. Lahtipäivä.
2: Joo, Raggars, Rytke. Perestroikkaa, orkestra. Ne on kuulemma kiinnitetty kanssa. Mutta miltähän se tuntui viimeksi, kun nousi? Täytyy kuitenkin nyt niinku selventää, että totta kai siinä on paljon kaikkia asioita, mihin täytyy niinku keskittyä, niinku se soittaminen ja muu. Että ei se niinku mikään sellainen, niinku, että siellä vaan pyörähdellään siellä lavalla ja jotain keikaroidaan, että kyllähän siinä täytyy niinku soittaa ja esittää semmoinen niinku kohtuullisen vaativa performanssi, niin se on vähän silleen, että jos sä lähdet lentämään jotain lentokonetta, niin ei sinne niinku pelkästään voi vaan niinku reflektoida omia tunteita, vaan kyllä siinä täytyy vähän niitä mittareitakin ehkä vilkuilla.
1: Miten tähän valmistaudutaan tai harjoitellaan? Kuitenkin varmaan niinku, te olette soittaneet näitä biisejä niin paljon, että mitä siinä niin kuin harjoitellaan, kun valmistaudutaan tähän kesäkampakiertueelle?
2: Kyllähän ne täytyy vaan niin kuin ennen kaikkea silleen niin kuin muistella. Et täytyy vaan niin kuin palauttaa mieliin kaikki kiemurit ja systeemit ja saada se. Et kyllä se täytyy myöntää, että kun pitkästä aikaa aletaan tolleen tarkastelemaan niitä juttuja, niin kyllä ne vähän aina silleen ruosteiselta tuntuu. Eli täytyy jotenkin hakea se semmoinen niin kuin rullaavuus ja yhteensoitto ja rutiini sillä tavalla, että tiukasti läjässä ja just energinen ja semmoinen, että se niin kuin potkaisee hyvin se yhteissoitto.
1: Niin, jos miettii niin kuin näinä kaikkina vuosina ihan pelkästään radiovoimallakin, soi täysin tehosekoittimen kappaleet. Miten sä näet just sen, että niin kuin vuosikymmenten jälkeen nämä kappaleet resonoi yhä edelleen ja toimii täysin?
2: Niin, no se on vähän niin kuin oma keskustelunsa, mutta jos sitä nopeasti analysoi, niin ehkä osittain siitä, että me ei haluttu eikä myöskään osattu lähteä seuraamaan oikein mitään aikaisia trendejä ja muoti-ilmiöitä, niin ne ei jäänyt kiinni semmoisiin asioihin. Ne ei ollut niin kuin, tiedätkö, semmoisia vaatteita, mistä näkee niin kuin heti kilometrin päähän, että ai niin, noi on noi vitsi hassut pipo, missä on tommonen niin kuin iso värikäs tupsu, että toi on vuodelta 88. Niin vaikka ne ehkä on silloin julkaistessa tuntunut jotenkin siltä, että ne ei niin täysin osu siihen niin kuin ajan henkeä ja ole semmoista supermuoti hype kamaa, niin se on just tuolla pitkällä aikavälillä niiden etu, että ne tuntuu sitten vähän ehkä ajattomammilta ja syvemmiltä.
1: Joo, ei sitä varmasti pysty kukaan meistä vielä kuvittelemaan, että mikä se tunne, kokemus sitten on ihan niin teillä kuin meillä kaikilla, ketkä todellakin odottaa nyt tässä sitten pitkän talven, että ensi kesänä näkee tehosekoittimen jälleen lavalla. Suuri kiitos tehosekoittimen alkuperäisjäsen Matti Mikkola tästä keskustelusta. Ja me tietenkin todellakin toivotaan teidät avosylin tervetulleeksi sitten kesämössöön aloittamaan teidän tehosekoittimen ensi kesän comeback-kiertue.
2: Kiitos, kiitos. Mukava tulla ihmettelee. Jee!
0: Aidosti paikallinen.
1: Tämänkin haastattelun pääset kokonaisuudessaan kuuntelemaan Radiovoiman podcasteista.
3: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.
0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä puheenaiheena yrittäjäpäivät perjantai 16. päivä, lauantai 17. päivä lokakuuta. Lahdessa tapahtuu. Pienen tauon jälkeen Lahti sai yrittäjäpäivät ja me ollaan aivan fiiliksissä siitä Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelon kanssa. Hyvää iltapäivää.
1: No iltapäivää.
0: Joo, meillä oli haastattelu aikaisemmin, niin

0: Että aina vielä on ainakin luottamusta ollut.
1: Joo.
0: Jatkaa.
1: Eli sä jatkat niin kuin Päijät-Hämeessä, mutta sitten valtakunnallisesti muutoksia on tulossa.
0: Joo, eli siis valtakunnallisesti Suomen Yrittäjien puheenjohtaja on vaihtumassa. Petri Salminen, joka on ollut kaikki nämä 3 täyttä kautta, eli yhteensä 6 vuotta, niin hänellä tulee kaudet täyteen ja hän sitten vaihtuu, eli meille tulee Suomen Yrittäjiin nyt sitten uusi puheenjohtaja, ja se tapahtuu tuolla valtakunnallisten yrittäjäpäivien yhteydessä on perjantaina liittokokous, missä sitten tämä valinta tapahtuu.
1: Miten iso juttu tai merkittävä juttu toi on, niin kuin sitten toi vaihto?
0: Todella merkittävä juttu, koska Suomen Yrittäjien puheenjohtaja tietysti keulakuvana kulkee tosi laajasti tässä koko kansallisessa Suomen kentässä, mutta tietysti myös Eurooppa koko ajan vahvistaa entisestään otetta, että siellä ollaan kansanvaikuttamistyötä tekemässä ja se ei ole pelkkää keulakuvaa, vaikka äsken näin sanoinkin, että kyllä siellä puheenjohtajalla on niin kuin vahvat otteet siihen, että mihin suuntaan yrittäjäjärjestö haluaa viedä asioita yrittäjien puolesta.
1: Ja yrittäjäpäivät nyt, kun on Lahdessa sitten tosiaan lokakuun puolivälin paikkeilla, niin teemat on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa.
0: Kyllä.
1: Ja sitten teillä on aika kunnioitettava lista esiintyjiä ja puhujia paikan Kyllä. päällä.
0: Kyllä.
1: Voidaan mennä siihen nyt
0: Kyllä.
1: tarkemmin.
0: Mennään siihen. Eli valtakunnan puhujia tietysti tunnettuja, mutta sitten täältä alueellisia on haluttu myös vahvasti mukaan. Täällä esimerkiksi meillä on Sipe Santapukki ja Minna Kauppi. Ja käsitykseni mukaan heitä ei kovin hirveästi ole yhdessä missään nähty.
1: Ei muuten ole.
0: Niin, ainakaan tällaisena haastattelutyyppisenä tilanteena. Eli he tulee kertoa sitä, että molemmilla on ihan omanlaisensa ura ja molemmat ovat kuitenkin yrittäjiä ja miten he näkevät tämän yrittäjyyden sitten ja yhteensovittamisen sitten keskenään eri toimialoilla. Että se on tosi, tosi mielenkiintoinen varmasti. No sitten meillä on aivopuolesta tosi paljon. Katri Saarikivi tulee kertomaan siitä, että tämä meidän nykyyhteiskunta, joka haastaa tosi paljon meidän aivoja, tämä kaikki informaatiotulva ja muu siihen liittyviä asioita. Hei, meillä on Juha Sipilä, entinen pääministeri, tekoälyasioista tulee puhumaan sinne. Meillä on monia muita. Sitten paikallisesti, jos ajatellaan, niin Anssi Pyysing ja hänen tyttärensä Iina Pyysing. Eli meillä on omistajan vaihdokseen tai seuraavaa sukupolvea. Siellä ei nyt omistajanvaihdosta ole vielä tehty, mutta että siellä on seuraava sukupolvi vahvasti astunut remmiin mukaan. Niin tämän tyyppisiä tulee sinne ja monia muita.
1: Huikea kattaus tulossa. Sitten Elinvoimakatu. On yksi tärkeä asia.
0: Ihan
1: haluatko vielä
0: mieletön.
1: Kertoa siitä lisää, että mikä on Elinvoimakatu?
0: No hei, tässä mä yritän pysyä rauhallisena ihan siitä
1: syystä. Ei tarvi, syystä. Anna mennä.
0: Joo, mä oon niin innoissaan siitä. Eli me on saatu pitkä historia näillä tilaisuuksilla ja me on saatu nyt tänne tosiaan tämä Elinvoimakatu. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on siellä meidän valtakunnallisten tärkeiden kumppaneiden lisäksi, niin meillä on siellä sitten 34 Päijät-Hämeestä olevaa yrittäjää Elinvoimakadulla esillä, koska nimenomaan hehän sen elinvoiman tänne meidän maakuntaa, eli yrittäjät ja ihan eri toimialoilta ja isompia ja pienempiä ja ihan niin kuin tämä yritysrakenne täällä toimii. Toki me on otettu mukaan siihen sitten myös elinvoimatekijöinä esimerkiksi kulttuuripuoli, eli siellä on Lahden museot ja Sinfonia Lahti ja kaupunginteatteri on vahva vetovoimatekijä myös, joka luo sitä elinvoimaa. Samoin Business Lahti ja meidän maakuntaliitto, niin nehän on myös vahvasti tekemässä tänne sitä elinvoimaa ja pitovoimaa, muuta asioita, ja myös tietenkin oppilaitokset, eli Salpaus, Lutti ja Lappi, niin niillä on tätä vetovoimaa ja pitovoimaa tekijää näiden vahvasti sitten yrityskentän lisäksi. Niin tämä on niin kuin ihan huikea juttu.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Iina Forsman, pass you by. Meidän iltapäivän vieras ei pääse täältä vielä kotiin. Otetaan Heta Vihervirta Vuontelo, Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja, ääneen vielä viiden jälkeen puhumaan yrittäjän päivistä lisää. Kohta Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat ja Tame Impalan musiikkia.
1: Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Tame Impala, The Less I Know The Better. Kello 17 radiouutiset luvassa. Steven Seagals yhtyeen jälkeen Keski-Suomesta kajahtaa. Steven Seagals on tässä Skorppareiden kappaleen parissa operoimassa. Biisi on Still Loving You. Hyvää tiistai-iltapäivää.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Koulutuskeskus Salpauksen toimitusjohtaja Martti Tokola arvioi, että yhden kampuksen malli voisi vahvistaa kuntayhtymän toimintaa Lahdessa. Jos LUT-yliopisto ja Labammatti-korkeakoulu muuttavat 2030-luvulla uusiin tiloihin, Mukkulankadun kampus vapautuisi Salpauksen käyttöön. Samalla Salpauksen tilamäärä Lahdessa puolittuisi nykyisestä. Tokola pitää tilaratkaisua merkittävänä, koska kiinteistöt on kuntayhtymälle suuri omaisuuserä. Tokolan mukaan tulevissa ratkaisuissa on huomioitava Salpauksen Vipusenkadun ja keskustan kampusten jatkokäyttö. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen, Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Ite Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maanpuolustusministerin. Salpausselän kisat ja Lahti Energia aloittavat kaksivuotisen pääyhteistyökumppanuuden, jonka keskiössä ovat lapset ja nuoret. Osana yhteistyötä toteutetaan koulukiertue Salpausselän kisojen alla helmikuussa. Kiertueella vieraillaan kahdessa tai kolmessa koulussa, joissa lapsille järjestetään hiihtotunteja yhteistyössä Salpausselän kisojen, Lahti Energian ja Lahden hiihtoseuran kanssa. Koulukiertueen tavoitteena on kannustaa lapsia liikkumaan ja tutustumaan hiihtourheiluun. Suomessa alettiin tänään harjoitella väestönsuojelua valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa. Asiasta kertoi lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee 3 päivän ajan väestön evakuoimista kuvitteellisessa tilanteessa, jossa yhteiskunnan turvallisuus heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Päijät-Hämeestä mukana on esimerkiksi hyvinvointialue. Heinolan kesäteatteri on valinnut ensi kesän näytelmäkseen ranskalaisen Sebastian Castron kirjoittaman loistojutun. Näytelmän ohjaa Sari Siikander ja näyttelijöiksi on kiinnitetty Santtu Karvonen, Puntti Valtonen ja Katariina Kaitue.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljätä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Lämpötila on tänään 9 ja 14 paikkeilla. Huomenna luvassa on vähän korkeampaa lämpötilaa. Yöllä 3-10 astetta ja hallaa myös. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Illasta alkaen lännenpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Tämä oli Pertin toivekappale tämä. John Mayall, Blues Breakers, Have You Heard? Moi Jani, nyt on vähän synkeä päivä, johon sopisi hyvin brittibluusia. On muuten aika kova kitarasoolo tuossa biisissä. Pertti kirjoitteli näin.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tässä lähetyksessä me kuunnellaan pienen hetken päästä sellaista musiikkia, jota turveurakoitsija haluaa kuulla. Millaista kappaletta on toivonut turveurakoitsija, se selviää parin biisin päästä tai muutaman biisin päästä. Otetaan vielä iltapäivän haastateltavaakin kehiin aivan piakkoin. Ja huomenna keskiviikkona, huomenna meillä on sitten muuten haastattelussa John Smith Rock Frozenin Jenni Koivusilta. Perehdytään marraskuiseen pikkujoulufestariin, talvifestariin John Smith Rock Frozeniin, joka on meillä ollut kaverina tässä pitkin syyskuuta Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, niin huomenissa juttua John Smith Rock Frozenista. Ja aina pitää muuten muistaa sanoa myös onnittelut meidän kaikille kisavoittajille, jotka voitti kahden hengen lippupaketteja John Smith Rock Frozeniin. Paljon onnea vaan. Kyllä, kyllä. Tänään muuten tunnin kuluttua 6 jälkeen luvassa on Hectorin musiikkiohjelmaa Pop eilen toissapäivänä. Sitten tulee sitten kello 18 jälkeen. Ennen kello 18 ehditään vielä ottaa illan viimeinen semihidas biisi. Niin tämmöinenkin ohjelmaosio luvassa vielä tänään. Mutta kohta jatketaan vielä yrittäjäpäivistä. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo on täällä ja puhutaan vielä, että minkälaisia yrityksiä yrittäjäpäivillä lokakuun puolivälissä Elinvoimakadulla meillä sitten onkaan Lahdessa.
3: Studiossa Jani Nivala.

0: Valtakunnallisten yrittäjäpäivien teemat ovat uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa. Ja meidän kanssa täällä puhumassa yrittäjäpäivistä on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo. Ja sulla oli, Heta, jotain vielä mielessä tuosta elinvoimakadusta, joka siis on yrittäjäpäivillä.
1: Saako tässä mainita yrityksiä esimerkiksi, ketä elinvoimakadulla?
0: Joo.
1: Kaikkea 34 en pysty sinne lähteä luettelemaan, mutta tosi erilaisia. Eli meillä on esimerkiksi Ruskovilla, tosi moni tuntee ja tietää Ruskovillan ja se verkkokauppa tietysti toimii laajasti tuolta ja Artijärveltä Orimattilasta ja he on siellä ja sanoisinko näin, että aika mielenkiintoinen osastolle tulee, en paljasta mitään, mutta tulee aika kiva juttu heiltä sinne esimerkiksi tämmöinen näin. Sitten meiltä tulee mainostoimisto Kuuki, viestintämarkkinointi mainostoimisto Kuuki tulee sinne esimerkiksi. Sitten meiltä tulee Viitta tulee esimerkiksi Heinolasta, eli näitä muovituotepuolen juttuja, rakennusbetoni ja elementti tulee sinne, siis paljon muita, Kinnarin tilaa ja montaa muuta, eli kannattaa todellakin tulla sinne kuulolle ja katsomaan ja tekemään bisnestä. Ja sen haluan muuten vielä korostaa, että se, että täällä on upeita puhujia ja teemat on nämä ja haetaan reppuun eväitä yrittäjille ja tunnelma hyvä ja juhlat, niin aidosti sieltä halutaan, että yrittäjille tulee, niin kuin sanoin jo aikaisemmin tuossa, niin reppuu eväitä. Eli sitä, että miten sitä omaa liiketoimintaa voi kehittää tai mitä kannattaa ottaa huomioon tulevaisuudessa, mihin tämä maailma menee ja mihin pitää varautua. Hei, sitten ne verkostot. Ja sitten yksi, mikä pitää sanoa, niin meillä on niin kuin edistyksellistä myös se, että me on tähän kumppanialueelle, mihin on koottu meidän nämä isot valtakunnalliset yrittäjien tärkeät kumppanit, tätä elinvoimakatu, niin me olemme saaneet sinne myös paikallisen tuon baarialueen, joka vastaa sitten tästä, missä on kovasti verkostoitumista tapahtuu ja siellä on TR-peli sitten meidän kumppanina siinä.
0: Kaikkea tuota ja paljon muuta sitten lokakuussa.
1: Kyllä.
0: Messukeskuksessa Lahdessa perjantai 16, lauantai 17 ja lauantai on tosiaan vähän niin kuin se gaalapäiväkin sitten.
1: Joo,
0: vielä. Niin.
1: Joo, eli lauantaina on sitten gaala ja sehän on tämmöinen iltapukujuhla ja siellähän sitten julkistetaan ja palkitaan nämä valtakunnalliset vuoden yrittäjät. Eli se on sitten tosi hieno juttu ja mediahan on tosi vahvasti tilaisuudessa molempina päivinä mukana, mikä on hieno juttu, että sieltä niin lähtee tietoa ja fiilistä myös sitten muille osallistujille. Meillä oli joku juttu tuossa vielä äsken, ootas mielessä, mikä se oli, mitä mun piti. Niin, hei, sen haluan sanoa vielä, mikä meinasi unohtuu vallan. Eli lisäksi siellä on sitten tietysti, kun valtakunnallisesti tulee ihmisiä ympäri Suomea, se 1500, etkoja tietysti järjestetään. Eli on nuorten yrittäjille on omat etkot ja sitten on yksin yrittäjille tällaiset omat etkot, eli valtakunnalliset etkot, että ne on sitten vielä siellä.
0: Mikä päivä ne on?
1: No silloin perjantaina. Perjantaina on sitten semmoiset etkopileet siellä niin erikseen nuorille ja sitten yksin yrittäjille.
0: Joo, että ei levittäydy niin kuin aikaisemmin viikolle. Et se on se perjantai ja lauantai.
1: Se on se perjantai ja lauantai. Toki tänne Lahteenhan kannattaa henkisesti varautua siihen, niin täällähän on sitten populaa jo tosi paljon torstaina. Että sitten tuolta pitkänmatkalaiset aika monikin tulee jo torstaina tänne, että ovat sitten perjantaina aamusta heti paikalla. Että kyllä täällä oikeastaan sanoisin, että tämä keskusta on tietysti majoituksen kautta niin ihan täynnä, niin kannattaa varautua siihen, jos siinä on putikkeja, liikkeitä ja ravintolapuolen toimijoita, niin ihmisiä on liikenteessä. Tietysti kun paikka on niin mahtava meillä tämä messuhallit, kun tästä pystyy vaikka kävelemään. Ja tietysti illan jatkopaikat on varmaan aika täynnä ihmisiä siinä kohtaa. Ja tietenkin meillä on myös Vierumäeltä. Meillä on maksuton bussikuljetus ja sieltä tulee sitten osallistuja paikan päälle.
0: Oliko siinä tärkeimmät?
1: Kyllä.
0: Unohdettiinko se
1: kyllä.
0: Mitään?
1: Eikö? Ei, siinä oli varmaankaan. Siinä oli. Hei, ja sen sanon vielä, että aluetaloudelliset vaikutuksethan tälle tapahtumalle on tosi tärkeät ja isot, siis merkittävät. Siitä tehdään taas uusi vaikuttavuustutkimus, mutta silloin 7 vuotta sitten, kun oli viimeksi, niin silloin se oli karkeasti 500 000, mikä se aluetaloudellinen vaikuttavuus tällä tapahtumalla on. Eli senkin takia tämä on niin tosi tärkeää saada tänne aina omalle alueelleen niin nämä isot tilaisuudet.
0: Loistavaa. Ja mekin tehdään lähetystä sitten paikan päältä Puolen Suomen radioon perjantaina. Koko päivä oikeastaan voisi sanoa näin, niin perjantai 16. päivä sitten, niin Huikea setti tulossa.
1: Huikea
0: setti tulossa. Nyt vaan kiitokset ja lipunmyynti, siitä piti vielä sanoa.
1: Joo, vielä muistutetaan. Eli lipunmyynti vielä on mahdollista saada, mutta vain 1.10. asti. Eli 1.10. eli nyt tällä viikolla niin vielä pystyy saamaan liput, että kannattaa. Ja lippuja voi ostaa koko paketin, eli voi ostaa sen ihan helahoidon, niin kaikki päivä- ja iltatilaisuudet ja ruuat ja systeemit, kaikki mitä siihen kuuluu, sisältö. Mutta sitten voi ostaa myös vaan vaikka sinne gaalaan pelkästään tai vaikka perjantai-illan afterski-juhliin tai seminaaripäiviin perjantaille tai lauantaille tai molemmille. Että variaatioita löytyy niin, että mahdollisimman moni pääsee.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tolou Lose My Mind. Tiistain iltapäivä on kääntymässä pikkuhiljaa illaksi. Otetaan iltamusiikkia. Knipi 1986. Knipi julkaisi just levyllisen uutta musaakin ja otetaan tämä hänen hyväksi havaittu 1986 biisi. Nyt seuraavaksi ja kohta kuunnellaan toivekamaa. Toiveet ja viestit hän kulkee tänne seuraavan numeron kautta 0406195939.
1: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi. Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
4: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reissuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.

Knipi, eli egotrippi maestro, mestarillinen laulun kirjoittaja. Knipi, 1986. Hei, ja nyt toivemusiikin pariin. Nimimerkki Turveurakoitsija laitto viestiä ja ihan kuvan kerran WhatsAppiin meille biisi toiveen. Moi Jani, vuonna 2003 nostettiin pala turvetta lämpölaitoksille. Siihen aikaan kuului usein radiosta PMMP:n rusketusraidat. Onnistuisiko kuulla tämä? Näin ne vuodet vierii, tee turveurakoitsija. PMMP, rusketusraidat soimaan. Tämä biisi muuten kuunneltiin tässä ohjelmassa ihan hiljattain, olisiko ollut viime perjantaina, niin kotimaisen Il Vaseliino-porukan versiona. Ei kuunnella sitä. Otetaan toiveen mukaisesti ihan orkkis, eli alkuperäinen PMMP, rusketusraidat.

0: Tällaista musiikkia siis kuuntelee turveurakoitsijat. No niin, karkeasti yleistäen. Mutta biisitoive tuli meillä WhatsAppiin. Nimimerkki turveurakoitsija halusi tämän laulun soimaan. Ja tosiaan tuolta reilun parinkymmenen vuoden takaa oli myös valokuva turvehommista. Tuossa on useampi työkone. Taivas on harmaa, taitaa olla pilvinen päivä ja siellä sitten palaturvetta nostetaan useamman työkoneen voimin, niin tämmöinen foto tuli meille WhatsAppiin. Nyt tulee Alfie Jukes, Lighthouse-niminen biisi. Musiikkia myös Panic at the Discolta ja Hectorilta pian kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!

Panic at the Disco, High Hopes. Täällä on luvassa semmoinen musiikkiohjelma kuin Pop eilen toissa päivänä. Ohjelma, joka sisältää nostalgisia tuulahduksia ja kattava edustus musiikin kultaisten vuosikymmenten tarjontaa. 50-luku on muutakin kuin Elvis ja 60-luku se on muutakin kuin Beatles. Musiikkitoimittaja Heikki Harma eli Hector vie meidät musaretkelle ilta kuuden jälkeen. Luvassa on siis Pop eilen toissa päivänä musiikkiohjelma, jonka ensi esitys tulee sunnuntaisin 10:00. Ja tällain tiistai-iltaisin Hector-päivinä sitten uusitaan tuota ohjelmaa. Fiilistellään vähän Hectoria jo seuraavaksi Ake, Make, Perä ja Mä. Ja tosiaan kuuden jälkeen Pop eilen toissa päivänä.

Hector, Ake, Make, Perä ja mä. Ja tosiaan pian Hectorin musaohjelman Pop eilen toissapäivän ohjelman vuoro. Siitä lisää sitten kuuden jälkeen. Kohta on illan viimeisen semihitaan kappaleen vuoro, joka muuten on vanha karjalainen kantelesävelmä, joka tuossa sitten soi yhtenä tunnettuna versiona. Otetaan tämmönen laulu pian.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Illan viimeinen semihidas biisi voi olla tuttu biisi monista yhteyksistä. Kappale on pyörinyt telkkarissa, dokumenteissa ja leffoissa. Kappale on pyörinyt erilaisina versioina muutenkin. Otetaan soimaan nyt piirpaukkeen Konevitsan kirkon kellot. Joo, tämmönen vähän erilainen semihidas valinta tänään, mutta kuitenkin älyttömän hieno biisi. Piirpaukkeen musiikkia 70-luvun puolivälistä, mutta tämä kun on tämmöinen tosiaan vanha kantelesävelmä, niin tämä on pyörinyt enemmänkin. Ja 50-luvulla tämä on levytetty ekan kerran vuonna 52. Kanteletaiteilija Ulla Katajavuori levytti silloin tätä, mutta otetaan me kuitenkin tämä hieno piirpaukkeen veto vuodelta tosiaan 75. Illan viimeinen semihidas, Konevitsan kirkon kellot. Huomenna jatketaan kello 13. Pidä huolta. Hektori jatkaa 6 jälkeen.

0: Uutisista hyvää iltaa. Rantakartanon kampushankkeen rahoitus on Lahdessa vielä auki. Selvityksen mukaan korkeakoulujen vuokranmaksukyky ei riitä kattamaan hankkeen kustannuksia sijoittajien nykyisillä tuottovaatimuksilla. Kaupunginjohtaja Niko Kyynäräisen mukaan hanke ei välttämättä etenisi ilman kaupungin osallistumista. Ensimmäiseksi askeleeksi esitetään kaupungin ja korkeakoulujen yhteisen kehitysyhtiön perustamista ja päätöksiä siitä pyritään valmistelemaan jo syksyn aikana. Hankkeen kustannusarviota ei ole julkistettu, mutta kampusselvityksestä on laskettavissa, että ensimmäisen vaiheen rakennuskustannus olisi noin 90 miljoonaa euroa ja täydessä laajuudessaan kokonaisuus olisi pitkälle yli 100 miljoonan euron suuruinen. Lahden kaupunki osallistuu tänään alkaneeseen valtakunnalliseen LVV-26-valmiusharjoitukseen. Torstaihin saakka kestävän harjoituksen järjestää lupa- ja valvontavirasto. Pääharjoitusvaiheeseen osallistuu Lahden kaupungin ylintä johtoa ja asiantuntijoita eri palvelualueilta, kertoo turvallisuuspäällikkö Antti Prepula. Myös Päijät-Hämeen hyvinvointialue on mukana. Pääharjoitusvaihe ei näy Lahden katukuvassa. Osallistujat kehittävät harjoituksessa valmiuksiaan toimia tilanteissa, joissa väestöä joudutaan evakuoimaan tai siirtämään. Harjoituksessa painotetaan erityisesti yhteistoimintaa, johtamista ja viestintää poikkeusoloissa. Eduskuntaryhmien puheenjohtajia varoitettiin viime viikolla salaisessa kokouksessa kansanedustajien koteihin mahdollisesti kohdistuvasta tunkeutumisesta, uutisoi Ilta-Sanomat tänään. Lehden mukaan asiasta kerrottiin eduskunnassa järjestetyssä turvallisuushuolia käsitelleessä kokouksessa. Ilta-Sanomien tietojen mukaan mahdollisessa kansanedustajien koteihin tunkeutumisessa voisi olla kyse esimerkiksi vieraan valtion toiminnasta. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen, Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljätä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Lämpötila on tänään 9 ja 14 paikkeilla. Huomenna luvassa on vähän korkeampaa lämpötilaa. Yöllä 3-10 astetta ja hallaa myös. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Illasta alkaen lännenpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Suomen iltapäivä.
4: Iltapäivä.
5: Puolen Suomen iltapäivä.
6: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
7: Syyskuu, minne hänet vei, lauloi joskus eräskin suomalainen laulumaakari. Ja syyskuu, tänne hänet toi, juontaa tässä tämäkin toimittajan planttu ja se tähän kaamokseen kutsuttu artisti on B.J. Thomas, jonka kanssa odotetaan vastaan vähän hyvän tuulen syyssateita, koska rakkaus. Tervetuloa taas mukaan aikamatkalle.

0: BJ Thomas aloitti tämänpäiväisen kattauksemme hittikipaleella Raindrops Keep Falling on My Head, jota kuultiin vuonna 1969 hittielokuvassa Butch Cassidy and the Sundance Kid. Musiikkivalinta, jota leffan toinen tähti Robert Redford ihmetteli ensi-illan jälkeen, kun koko tarinan aikana ei satanut tippaakaan taivaan tavaraa niillä preerioilla. Laulu kirjoitti monista hiteistään tuttu parivaliokko Burt Bacharach ja Hal David. Ja tämähän on siis ohjelmamme Pop eilen toissapäivänä, jota täällä toimittaa Harman Heikki. Hyvää päivää. Ja tekniikkaa valvoo Suurosen Topi.
1: Hyvää päivää.
0: Ja lisää tunnettuja biisintekijä parivaljakkoja tulee seuraavassa. Muun muassa The Drifters ja The Coasters -yhtyeille, Dionille, Perry Comolle ja Benny Kingille. 50-luvulla useita hittejä kirjoittanut parivaljakko oli Jerry Leiber ja Mike Stoller. Heidän varsinainen kulta-aikansa sai kirkkaimman loistonsa, kun he pääsivät tekemään lauluja itsensä Elvis Preslin uran alkuvaiheessa 50-luvun puolivälissä. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

Siinä uhosi Elvis nuorukaisiässä vuonna 1958 elokuvassa King Creole. Ja biisin tekijät olivat siis aisapari Labor Stoller, joiden käsiala ovat lukemattomat 50- ja 60-lukujen hitit. Seuraava tuottelijaspari ja myös pariskunta oli noihin aikoihin laulajanakin sittemmin tunnettu Carole King ja puolisonsa Jerry Goffin, joiden huikeasta tuotannosta voisi tehdä vaikka parikin ohjelmaa. Tässä yksi malliesimerkki heidän monista 60-luvun alun trendikkäille tyttötrioille ja kvartetteille kirjoittamistaan hiteistä The Chiffons ja One Fine Day vuodelta 1963.

Se oli muodikas jenkkikvartetti nimeltä The Chiffons ja vuosi oli 63. Muita erittäin suosittuja tyttöyhtyeitä olivat edellisten lisäksi muun muassa The Shirelles, The Marvelettes, The Ronettes ja The Shangri-Las sekä The Crystals. Mutta vielä samana vuonna heidät kaikki pyyhkäisi pelilaudalta poikakvartetti Pohjois-Englannista ja samalla New Yorkilaisen hittitehtaan Brill Buildingin laulumaakarit saivat rinnalleen uuden ja omintakeisen tekijäparivalikon Lennon McCartney. Tosin heidänkin ohjelmistossaan viipyili vielä omien biisien rinnalla muun muassa noiden upeiden tyttöyhtyeiden hittejä, kuten tämäkin The Marvelousien hitti. Hey!

Sehän oli Beatlesien Amerikan lainaa vielä toisella albumillaan With the Beatles vuonna 1963, mutta siitä alkaen bändi oli musiikkituotannossaan hyvin omavarainen, eikä vuoden 1964 A Hard Day's Night-älppärillä ollut enää ainuttakaan lainakappaletta. Ja sitä loistavaa Lennon-McCartney-tuotantoa jatkuikin sitten vuoteen 1969 asti. Tässä yksi herkku, jossa on romantiikan mukana ripaus Lennonin huumoria, muun muassa se, että pojat laulavat siellä väliosassa nasevasti, joka tarkkaan kuunnellessa paljastuu peräkkäisiksi tit-sanoiksi, suomeksi siis tissejä, tissejä, tissejä. Lisäksi Paul McCartneyn mukaan kertosäkeessä, kun Lennon vetää laulun tauon kohdalla äänekkäästi henkeä, hän itse asiassa imaisee siinä henkoset marihuonasätkästä. Tämä on suoraan Paulin virallisista muistelmista ja kyseinen kappale on tietysti Girl.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Ja tervetuloa takaisin Popeilen toissapäivänä ohjelman pariin, missä ei panikoida tulevaisuuden superälyn aikaansaannoksilla, vaan luodaan katseet ja kuulo menneen ajan monenkirjavaan rock- ja popmusiikkiin, vaikka kyllä sieltäkin löytyy skifidystopioita, jotkut hassunkurisia, jotkut tosikkomaisia ja jotkut jopa hyviä. Tämä folk rock duo Zager et Evansin kipale vuodelta 69 oli heidän ainoa hittinsä ja edustaa noita tahattoman huvittavia tieteisdystopioita, millaista on 500 vuoden kuluttua.

Siinä duo Zager and Evans lateli ihmiskunnalle madonlukuja jo lähes 60 vuotta sitten, siis pari vuotta ennen kuin vaikkapa Elon Musk oli edes syntynyt. Ja nyt sitten hänen ja muutaman muun miljardöörin aikaansaannokset teknologian alalla ovat hyötyjensä ohella havaittu melkoiseksi riskitekijöiksikin maltillisesti sanottuna. Mutta Barry McGuire näki ihmiskunnan tuhon enteet jo vuonna 1965 hittibiisissään Eve of Destruction.

Hän oli folkmusiikin kulta-aikaan vuonna 1965 yhden hitin ihmeeksi jäänyt Barry McGuire. Tuolloin syntyi myös yksi monituisista folkin klassikoista, nimittäin lauluntekijä Tim Hardinin Reason to Believe, josta on olemassa lukemattomia tulkintoja. Muun muassa tämä Rod Stewartin versio vuodelta 1971.

Se oli skottilaista folkrockia, se Rod Stewartin karhean tapaan 55 vuoden takaa. Ja ihan vastahan ukkeli seilaili hittilistoilla maailman meriä. Ja samaan aikaan hänen kollegansa Lontoosta kirjoitti ja levytti yhden upeimmista popkappaleista ikinä, moniulotteisen ja edelleen kiehtovan Hollywood-unelman Life on Mars.

Heippäsen hei! Täällä sitä toimitellaan edelleen hyvää musiikkiohjelmaa kaikille ja varsinkin niille, jotka eivät voi tai viitsi tai halua kaivaa esiin just sitä ja tota ja tätä biisiä, joka aikanaan järisytti omaa maailmaa, nuorta mieltä tai sydäntä, joka on sittemmin unohtunut ja hukkunut ajan silmukoihin, siis se biisi. Tämä on Popeilen toissapäivänä ohjelma juuri sinulle.

0: No sehän oli Pomon läpimurtokippale Born to Run hänen kolmannelta albumiltaan, joka räjäytti sitten vuonna 1975 koko potin rockimusiikissa. Ja sitten taas jotakin aivan muuta. Back to the 60s ja esittelyn saa tehdä seuraavan vokalistin kaveri Liverpoolista, nimittäin John Lennon.
1: Hello, this is John Lennon of the Beatles. We'd like to play you a song now that Paul and I have just written specially for Cilla Black. Beautiful girl, a beautiful singer. Hope you like it. Here it is. It's called It's For You.

0: Hän oli Liverpoolin likka Cilla Black, jonka Beatlesien manageri Brian Epstein löysi ja availi ovia levybisnekseen ja melkoiseen menestykseen 60-luvun alkupuolella. Tuo oli Lennonin ja McCartneyn kaverilahja lahjakkaalle Sillalle It's For You vuodelta 64. Hän levytti kyllä muitakin kaksikon kappaleita, mutta varsinainen läpimurto tapahtui samana vuonna kuitenkin Burt Bacharachin ja Hal Davidin klassikolla Anyone Who Had a Heart.
1: Anyone who ever loved could look at me. That I love you. Anyone who ever dreamed could look at me.

0: Hän oli jo kymmenisen vuotta sitten edesmennyt voimakasääninen ja positiivisuutta huokonut Liverpoolien Cilla Black 62 vuotta sitten. Ja noita aikojahan edustaa myös tämä Brian Poolin ja Tremolos-bändin versioima hitti Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Se oli sitä Mercy Beatin aikaa, joka kaikui 60-luvun alkupuolella kaikkialle, missä nuoret kuuntelivat radiota tai kävivät ties missä jumppasaleissa kuuntelemassa uusia bändejä, koska Beatles. Mutta vain hetki aikaisemmin siellä saarivaltakunnassa ja varsinkin pohjoisemmassa Euroopassa soundin määräsi kvartetti, jossa oli kaksi Fender-sähkökitaraa, Fender-sähköbasso ja rummut. Melodiat soitti Hank Marvin, ja hänellä lienee ollut kitaravahvistimensa yhteydessä jonkinlainen taikalaatikko, sillä The Shadows-yhtyeen alusta alkaen hänen soolokitarasoundiansa vakoilivat ja yrittivät jäljitellä sadat nuoret kitaristit ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Siis tätä soundia.

Se oli ihan alkuperäinen The Shadows-yhtye ja kappale Peace Pipe heidän ihan ekalta älppäriltään vuodelta 1961. Ja otetaan tähän toinenkin niin sanottu rautalankakipalle samalta aikakaudelta, jolloin tuo Hank Marvinin kitarasoundi oli mallina sadoille nuorille soittajan aluille. Muun muassa ruotsalaiselle Hans Rosénille, joka oli juuri ensilevyttäneen The Violence-yhtyeen soolokitaristi. Tässä hän soittaa valkoisella Fenderillään albumikappaleen Riding Guitars.

0: Sinne mennä luoksuttelivat ruotsalaiset ratsastavat kitarat ja nythän onkin sitten tämä palaveri päättynyt ja me tavataan näissä merkeissä taas 2 viikon päästä samaan aikaan ja samassa paikassa. Siihen asti hei hei!
1: Haluatko antaa palautetta ohjelmasta tai toivoa jotain menneiden vuosikymmenten unohtunutta helmeä? Nyt voit laittaa sähköpostia osoitteeseen popeilentoissapaivana@gmail.com, siis popeilentoissapaivana yhteen ilman @gmail.com. Kiitokset jo ennakkoon.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.